0: това незаконно строителство, защото все пак имаш възможност, чисто институционално, чрез общината, да съдействаш и да може действително да бъде предотвратено това, което виждаме в момента.
1: Тук става въпрос за стотици милиони, забележете. То беше скандално това, което каза господин Димов.
0: И другото, което е, че ние всъщност създаваме един лош прочит за всички потенциални инвеститори в България. Защото когато идва един инвеститор, той инвестира, върви по една процедура, която се смята, че е законна с тези удостоверения, които се издават от общината или от определени хора. И в един момент, след 3-4 години, се казва, че това трябва да бъде разрушено, защото, разберете, никой не си е свършил работата или всичко е станало с мълчаливото съгласие. Това, аз смятам, че ще бъде много ясен знак как ще си свършат съответните дейности и институциите, защото при едно такова разследване с 25 човека, аз смятам, че някои от тях ще станат ключови свидетели в разследването и ще може да се установи произходът на всички тези документи и с волята, било то политическа или административна, в съответната община.
1: Сега споменахме.
0: И бившият кмет, и настоящият кмет носят огромна отговорност за липсата на контрол към съответните подобни
1: нали,
0: явления.
1: Виждате, че топката се прехвърля, когато говорим за
0: да,
1: вина.
0: Това е най-фрапантното, защото бившият кмет Портних казва към Коцев, той е човека, който е виновен. Сега обаче излиза, че това е стартирало от 23-та година, а пък кмета, който е действащ, пък не е предотвратил всичко това, което се е разраснало във всичките тези години. И тук аз смятам, че ще имаме една доста дълга и тежка съдебна процедура, за да се стигне до окончателното решение. И всеки, който интерпретира или политически се заиграва с този случай, аз смятам, че е грешно, защото съдът е този, който ще реши какво ще се случва от тук нататък.
1: Е, дано този път наистина да има производства и присъди, а не просто поредния скандал,
0: Варна,
1: защото тук
0: е била...
1: говорим за огромно нарушение.
0: Варна винаги е била интересна. Аз си спомням във времето, когато бях и вътрешен министър, и сега коментирайки като бивш вътрешен министър, си спомням случая Медузите. Знаете, че тогава също Гуцанов беше в основата на целият този корупционен скандал, който се развихри с купуването на стари автобуси от Франция. Информацията дойде от нашите партньори от Франция. Ние направихме съответното задържане. Установи се, че там има около 2-3 милиона евро, които са превеждани, но забележете, траншовете, които отиваха до Франция, отиваха 370 като партиди, 170 отиваха за старите автобуси, а другите 200 отиваха в офшорна сметка. И когато разследването вървеше и имаше съдебно-следствени поръчки, единствената информация, която не постъпи, беше от офшорните сметки, защото знаем, че там няма как да се получи тази информация. Но след скандала 2015 година, Panama Papers, никой не предприе действия от прокуратурата, за да си свърши своята работа. Ето такива действия и тези осъдителни присъди, които можеше да има в този етап, нямаше да доведе до такова беззаконие или такава безстопанственост от съответните
1: администрации. И никой не видял, никой не знае.
0: Точно така.
1: Това звучи абсурдно.
0: Това е
1: и тук говорим за много ведомства, много институции, много и... хора, които вероятно тенденциозно са си затваряли очите.
0: Аз смятам, че инвеститора ще може действително да докаже и негови происход на средства, защото това, което каза и господин Демерджиев, че в момента се разглежда и се разследва всичко, което е като парични потоци за този комплекс. Но когато имаме легитимен източник, когато имаме инвеститор и когато имаме корумпирана местна власт и липса на държава, това означава, че инвеститорите ще почнат да бягат от България, а ние знаем, че в един период от време ние имаме необходимост от тези инвеститори, които да влизат в България, да виждат, че действително има права и задължения, но същевременно има и закони, които трябва да се спазват.
1: Споменахте интервюто на бившият шеф на ДАНС Варна, господин Кирил Димов. Той казва нещо много интересно. И към този момент никой не реагира. Как всъщност украинската посланичка се обадила на Деню Денев, за да се отмени заповедта за експулсиране?
0: Това е твърдение, което не е потвърдено. И тук все пак трябва да имаме в предвид, че всеки един посланник на всяка една държава в България или всеки един български посланник във всяка държава по света винаги трябва да защитаваш съответните граждани от твоята родина. Това обаче, което мога да кажа, е, че в никакъв случай едно обаждане не би трябвало институционално да води до такива решения, които да отменят или да създават ограничения. Защото в момента аз съм убеден, че Комисията за контрол на специалните служби трябва да направи изслушване на Кирил Димов или на Деню Денев.
1: Може би на двамата би
0: следвало. За да се види какви са основанията,

0: и каква е фактическата обстановка за ограничаването и след това за отмяната на тази заповед. Защото можем да създадем предпоставка, че говорим отново за някакво корупционно действие, а не толкова намеса на един посланник. И тук мога да кажа, че в момента институциите са тези, които са длъжни да дадат отговор за всичко това, което се е случило в Баба Алино. И това, което е изключително важно, че в момента с тези действия на прокуратурата и на МВР, аз имам надежда, че действително ще излезе обективната истина, защото такава мащабна операция за такъв случай, но ние виждаме, че има разклонение и на други подобни случаи, които са в същата хипотеза на
1: Това не е изолиран случай, за съжаление, но ако се върнем пак на разказа на Кирил Димов, изобщо заповед за експулсиране, която се издава и 10 дена по-късно се отменя. Това е прецедент, господин Цветанов. На какво основание се издава една такава заповед? Би следвало риск за националната
0: сигурност. Когато има потенциална опасност и заплаха за националната сигурност. Няма как в рамките на 10 дни да отпадне тази опасност и ти да отмени заповедта си, защото, както казва и господин Димов, от 2023 година те са работили. И когато те са представили съответните доказателства, ако те са били действително
1: става
0: реални...
1: Става въпрос за пране на парите. Стотици милиони.
0: Обаче, има ли обвинения в тази посока?
1: Няма. Нали виждате прокуратурата какво казва? Към този момент няма доказателство.
0: Точно
1: той не
0: така,
1: обвиняем.
0: Което означава, че ние можем да изведем и други хипотези.
1: Дайте една.
0: Които корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции и това, което излезе като последен доклад на Центъра за изследване на демокрацията, 41% за 25-та година корупционен натиск и корупционно въздействие. Най-високите нива от 30 години. 99-та имало 30 и няколко процента, при Орешарски беше 38 и само да кажа, че най-низките нива бяха 2010-2011 под 10% корупционен натиск и корупционно въздействие, точно от Центъра за изследване на демокрация по една и съща методика.
1: Една такава заповед може ли да бъде отменена от председателя на ДАНС? За една такава отмяна не би ли следвало да знае министър-председателят?
0: Разбира се, че всичко това, което се е случило, е станало със съгласието на министър-председателят. Председателят на ДАНС е пряко подчинен и той се отчита на министър-председателя. А председателят на ДАНС може да бъде изслушван и да бъде на парламентарен контрол в Комисията за контрол на специалните служби.
1: Метод миналата година иска да го изслушат, само че той не идва, защото заседанието не събра кворум.
0: Ами, тук вече си говорим за политическото въздействие, което има върху определени подобни решения. И те винаги се обличат и с политика, или с влияние. И оттам вече създавам и тази възможност за така наречената корупция или корупционно въздействие.
1: Тук говорим за политическа протекция ли зад целият този скандал, защото онзи фамозен доклад, който е отишъл в явно деловодство, тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова, вижда чувствителна информация и този доклад отива в секретно деловодство. Ние вече го чакаме един месец. Да. Депутатите го чакат един месец да се запознаят с него и толкова дълъг излиза пътя от секретно деловодство до комисия.
0: За голямо съжаление, много от докладите, които постъпват от службите, не се четат достатъчно задълбочено от народните представители. Или от ниска компетентност, или от нежелание да се информират за неща, които те трябва да търсят решение. И това, което е изключително важно също да се знае, че когато имаше доклад, ако си спомняте, за Турски поток, това, което беше от ДАНС, тогава стигна до президента, до министър-председателя и до председателя на Народното събрание в тогавашния период. И всичко беше написано, че този проект не е в интерес на националната ни сигурност. И този проект е изцяло в ангажимент и с евентуални потенциални тежки последствия за страната ни с прокарването на този Турски поток. Той се изгради, всеки го чита като полезен, опозицията казва, че не е и ние влизаме в едно политическо говорене, обаче без никакво стратегическо мислене за стратегията и управлението на страната в един дългосрочен период.
1: Ето винаги е политическото говорене, струва ми се, надделява.
0: Ами ние го наблюдаваме това политическо противопоставяне и тази политическа криза последните 4-5 години и видяхме до какво състояние влязахме и в бюджетната сфера, защото разбрах, че следващия гост ще бъде бившият министър Николай Василев и съм убеден, че той ще даде повече подробности около всичко това, което имаме и консумираме в момента като граждани от тази политическа криза и тези бюджети, които всъщност бяха популистки, но те бяха само и единствено, за да се харесаме на избирателите, а не за да решиме проблемите на избирателите. И това е популизмът, който витае вече 4-5 години и ние влязахме в тази дългова спирала и, разбира се, проинфлационните бюджети, които се гласуват последните години.
1: Преди малко казахте нещо принципно за докладите от ДАНС. Те до кого се изпращат? Не би ли следвало да бъдат изпратени до председател на Народното събрание, до премиер и до президент?
0: Те задължително се изпращат до тримата отговорни, които вие в момента изборихте, президент, премиер и Народно събрание. Те работят с всички данни и доклади в пълни обем, еднакво за всичките тези институции и представителите на тях.
1: Значи всички са знаели, господин Цветанов, излиза от това, което казваме с вас.
0: Ами,
1: винаги... И всички са си затворили очите, така ли?
0: По много теми, за голямо съжаление, всички знаят, обществото го усеща и го вижда, но институциите не реагират адекватно.
1: Ама цял незаконен град как няма да го вижда обществото? Мащабно рекламиран години наред.
0: Оказва се, че поне от това задържане и тези разследвания, които течат в момента във Варна, се оказва, че това е било системен проблем за тези документи, които се дават за търпимост. Което означава, че всъщност,
1: то си е било редовна практика,
0: освен
1: каза
0: това, което в момента коментираме, сигурно има поредица, не само във Варна, а и в цялата страна случаи, но те стават известни, когато обществото даде гласност и тогава институциите почват да си прехвърлят отговорността една на друга. Или пък, ако има смяна на карула, така да се каже, в местната власт, започват кметовете да се престрелват бившия с настоящия
1: и
0: обратно.
1: Ама то е имало смяна на карула, но явно тази схема продължава. Извинявам се, ако звуча неточно.
0: Точно така.
1: Без обвинения. Но ако всичко е започнало 23-та година и продължава до ден днешен...
0: Няма да...
1: Тази тема сме я правили преди една година в предаването.
0: Няма да съм изненадан,
1: ако
0: в цялата тази схема не чуем името на Дидо Дънката. Защото Дидо Дънката, знаем какво беше неговото участие с Гуцанов, когато правеха тази сделка от общината и от общинския съвет за купуването на старите автобуси и знаем какво се случваше след това дори и с изборите, когато се подкрепяше определен кандидат в различни политически сили.
1: Ама господин Цветанов, то говорите за години наред едно и също влияние.
0: Ами обществото винаги остава излъгано на база TikTok, Facebook, доброто презентиране на дадените кандидати, но когато кандидатите не са с отговорност да влезат в управление, да решат проблемите, а само да се задържат на политическата сцена, това ще консумираме всички ние, защото в момента експертизата и компетентността и политическото отговорно поведение на политиците отсъства. И затова ние избираме тези, които ни представляват в момента, ние избираме тези, които са в дадените институции, назначават се хора, които са удобни за тези политически кръгове, които в момента управляват, или икономически кръгове, и оттам нататък ние консумираме само негативи и вървим надолу, надолу и политическата класа. Виждате, единственото хубаво в този парламент е, че поне нямаме тези скандали, които ги виждахме ежедневно в предишния парламент с сбиване, с агресивно поведение.
1: А чакайте, има време.
0: Има време, но поне до сега смятам, че поне се държат малко по-цивилизовано и имат възможност да си оспорват съответните тези.
1: Сега тук, като бивш вътрешен министър, отново ви питам, защото на вашето място кмета Коцев каза, имало е опити от страна на икономическа полиция и не само, да се влезе в този комплекс. И не е било позволявано. Това изглежда толкова абсурдно.
0: Вижте, аз не
1: как бих... Как може полиция да не може да провери?
0: Не трябва да се вярва на говоренето от различните политици. Защото всеки иска да защити неговата си политическа идентичност.
1: Ама има такава официална информация, че е отказан достъп на полицаи.
0: Ами аз смятам, че докато не излезе официално като становище от Министерство на вътрешните работи или от прокуратурата, смятам, че всичко може да бъде интерпретирано по различен начин.
1: Не, защото помним ние СМС и момчета прибирите се, да не би там да се е случило същото.
0: Добре, но тогава си задаваме въпроса. как тези, които купуват тези имоти в Бабалино, имат открити партиди за ток, имат открити партиди за, за вода, плащат си данъците, за да се изповяда една сделка, ти трябва да вземеш от общината съответните документи, нотариусът да изповяда сделката, трябва да види, че всичко е изрядно, което означава, че всъщност не можем да прехвърляме само вината на икономическа полиция в случая, както давате този пример. Ами задаваме си въпроса, ами къде е господин Коцев и каква организация е създал на работа?
1: Той е бил по това време в ареста и тази информация била скрита от него. Той дори твърди, че затова е бил в ареста, за да не може да спре строителството.
0: Тези постройки според вас за 5-6 месеца ли са станали?
1: Не, разбира се.
0: Това е несериозно. Тези постройки от 23-та година е започнал процеса. А от 24-та, 25-та и 26-та интензивното строителство, в което кмет е бил господин Коцев от есента на 23-та година. Портних е започнал и е положил основата сигурно с някакви документи, които може би ще излезе в един момент като реален резултат.
1: Издаването удостоверение от района.
0: И след това виждаме, че всъщност имаме една местна администрация, която не защитива обществения интерес за това, което е избран. Отговорността на един политик, отговорността на един държавник е да се натоварва с отговорности. Привилегиите може да ги остави на заден план. Виждаме, че в момента това нещо не можем да кажем, че е случило само за престоя на господин Коцев в ареста. Или господин Портних да прехвърля пък всичко на Коцев, защото и господин Портних има някакво отношение в началният етап, защото тези инвеститори са дошли по всяка вероятност с добронамерено желание да инвестират, да изградат един комплекс, да спечелят пари, да направят нещо добро и да плащат данъци. И това е, което държавата трябва
1: ли,
0: да осигурява.
1: По този начин ли, господин Цветанов? Моля? Незаконно строителство по този начин
0: ама,
1: ли?
0: Те,
1: защото се оказва,
0: казали,
1: че има производство срещу въпросния Невзоров в Украина. То там правил същото, поне
0: ама,
1: в
0: украинския имаме печат. Компетентни органи, които, за съжаление, не са взели нищо в предвид. И всичко това, което се случва в момента, да, най-лесно да кажем, ние бутаме всичко, но тук има съдебен процес, който се произнесе. Той ще бъде дълъг според мен, защото самото бутане не е толкова лесен процес, защото има обжалване, също има заинтересовани страни, които вече са добросъвестни купувачи на този имот, при изрядни документи, които са изповядани сделките през нотариус, плащат си данъците и в един момент тези хора, какво ще им обясним ние, българите или тези институции, които трябва да дадат отговор, защо не са съблюдавали за тази законност преди, а искат сега в момента всичко това нещо да бъде разрушено. Тежък процес, който ще продължи според мен дълго време.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Цветан Цветанов, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Нарече проекта за бюджет 2026-та не просто лош. Нарече го свинщина. Бившият вице-премьер и министър на икономиката Николай Василев отправя най-острата си критика до сега към финансовата рамка на държавата. Защо според него това е бюджет с рекорден дефицит, без реформи и с опасни последствия за икономиката? Има ли алтернатива разговор без политически лозунги? Само с числа, аргументи и неудобни въпроси. Николай Василев тази вечер в студиото. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Е толкова критичен не сте били, господин Василев. Миналият бюджет беше маймунски, струва ми се. Този свинщина.
3: На мен ми хареса начина, по който вие започнахте разговора. В него имаше думата гняв. Аз влязах в тази категория. Думата маймунски беше в заглавието и в текста на една моя статия за бюджетите на предното редовно правителство от ноември 25-та година, когато разходите бяха изключително високи, дефицита за пореден път беше на 3%, там имаше и много счетоводни шмекери и тогава казах, че ако продължаваме по същия начин, следващата 26-та година в моя невъзпитан речник остава само една дума, която мога да използвам, и това е свинщина, но аз мислех, че говоря само теоретично. Оказва се, че дойде 2026 година, минахме през избори, имаме нова политическа сила, която има абсолютно мнозинство, в нея да видим кои са участниците, имахме огромни очаквания. Човек, който е бил президент 9 години и е излъчил, мисля, 8 служебни кабинета, т.е. не е, че за първ път да чува за държавно управление. Финансов министър за първ път имаме, който два пъти е бил премиер и бил е социален министър и цял живот в държавната администрация. Имаме две заместник финансови министърки, които току-що са били финансови министри. И да завърши, шефа на бюджетна комисия е колега, уважаван от бранша, с много достойна финансова кариера по света. И тези хора, вместо да бъдат герои, да бъдат реформатори и да ги подкрепям от сутрин до вечер, както съм обещал, те ме накараха да използвам последната страница в моя речник с думата свинщина. Защото това, което направиха, не знам колко е неочаквано, но е абсолютно безобразно и за мен е най-трудно да намеря правилния тон. Защото каквито и думи да кажа, някакси те не могат да оправят нещата. И аз се превърнах в един редовен критик на всички 11 последни правителства, които я карат през просото по един и същи начин.
1: Сега сте най-яростен.
3: Да.
1: С какво най-много не се съгласявате в този бюджет? Дори за дефицита не ви питам, защото вие казвате, дефицита трябва да бъде нула.
3: Нула. Защо свалихме предното редовно правителство?
1: Аз заради бюджета.
3: Аз мисля, че е за 4 години напред. То се оказа, че се събори само с безумен бюджет. Дефицитът на този бюджет е два пъти по-голям от тогавашния, заради който над 100 000 души излязоха на улиците. Разходите са с близо 3 милиарда повече евро. А тези хора 3 милиарда за нищо ги нямат. На фона на това, че аз за предишния казвах, че трябва да кажем с между 5 и повече милиарда евро, трябва да са по-малки разходите. И сега не само, че нищо не коригираха от предния, а те го направиха с два пъти по-голям дефицит. За мен е неразбираемо. Тези хора, които независимо от своите професионални претенции, нали, там има хора с пагони, има хора, които сигурно имат самочувствие от тук до луната, но те имат абсолютно заешки сърца и не направиха дори опит след два месеца мълчание. Мълчание два месеца, никакъв опит да направят една прашинка, реформичка, нещичко да направят.
1: Било невъзможно, каза Гълъб Донев пред обществената телевизия. На този етап било невъзможно заради наследството. Ще ли да правят реформи от бюджет 27? Виждам реакцията и как ме гледате.
3: Ще ви кажа какви реформи. Значи, независимо от всички съществителни и прилагателни, които те използват за своите доста празни приказки, ще ви дам примери. Това било финансово оздравяване, казва финансовия министър. Заместничката му казва плавна стабилизация. Шефа на парламентарната група на партията, която ви казахте без политически лозунги, аз ще си позволя веднъж да изляза от тази рамка, от тази седмица ще ги наричам геометрично прогресивна България, който разбира от математика и геометрична прогресия, разбира защо. Той каза, вече няма да има абракадабри, няма да има
1: гимнастики с бюджета.
3: Да, всякакви такива по принцип красиви, интересни медийни думи, без абсолютно никаква връзка с действителността, нищо, което да обяснява какво правят с бюджета, защо. Защо са с такива заешки сърца? Хора, които са карали самолети, които ние с вас не може да подкараме, разбирате ли? Нямат ли смелост 12 000 и няколко стотин държавни служители, незаети щатни бройки, незаети?
1: Президента тогава Радев много често критикуваше бюджетите на кабинетите, нали? Помните, че били разхитителни и така нататък. Ако върнем лентата
3: назад.
1: Ще
3: ви кажа колко пъти съм цитирал неговата дума разхитителен бюджет, която беше за бюджета от 21 година с разходи от 26 милиарда и нещо евро, вече евро казвам. Сегашният му бюджет е с разходи от над 56 милиарда евро. Ако он е разхитителен, този какъв е? Според мен спокойно можеше да е 40 и няколко милиарда евро, пак да е рекорден в историята. Аз не говоря за някакво урязване, замразяване, не говоря за това. Говоря просто по-малко безумно увеличение. По-малко безумно, отколкото правим в момента. Как се различават последните 11 правителства едно от друго? първото тръгна, което беше служебно на Радев, с негово благословие, трябва да признаем, той подкрепеше подстракаването към по-големи дефицити, което започна, знаете с кой финансов министър, няма се заяждан персонално. Тогава и от тогава всяка опозиция и всяко правителство критикува предните с абсолютно една и съща риторика, абсолютно справедливо. И след това, като вземат властта, правят същото, но в още по-големи опасни размери. Не мога да повярвам на каква планета живеем и в коя държава.
1: Е, добре, господин Василев, от тук нататък какво може да се направи? Защото те казват, този бюджет няма да го изтеглим, ще го внесем в Народното събрание на 1 юли. В същото време бяхте започнали да говорите за държавните служители, за тяхната идея. По-скоро... Между другото, една стара идея, много пъти с вас ми го коментирали. Ще ви питам и за администрацията, и за орязването на администрацията, което щяло да става малко на по-късен етап, след предварителен анализ и така нататък.
3: Ще, след малко ще ви кажа мерките, които аз бих предложил, но в началото питате ме какво ще стане. Първото, което виждам отдавна, е близо 2 месеца мълчание на властта какво ще прави, защото тя няма никаква представа.
1: Ама защото всичко било наследено. Хазната това, че... била празна, а Явор Гечев на вашето място миналата седмица каза 1 милиард във фиска, толкова имало.
3: Явор Гечев е стар колега. Имам... Почти съм сигурен, че той беше участник в нашето правителство на Тройната коалиция. Аз бях от десните партньори, но той беше от левите. И той забравил ли, че тогава при много победна държава, нещо като 4-5 пъти по-ниски заплати, реализирахме всяка година излишък над 3%. Той е участник. Той забравил ли го е това? Тоест, сега на друга планета ли се е преселил? Това, че било заварено, го знаем всички, ама това се повтаря за 11-ти път. За 11-ти път. И сега моята прогноза е, че ще го повторим за 12-ти път. Пригответе се да ме поканите след това правителство, през следващото, което по същия начин ще критикува предните. И то ли няма да има смелост да обърне посоката на самолета?
1: Аз се надявам по-рано да ви поканя. Или вие мислите, че това правителство няма да издържи 4 години?
3: Чакайте да видим. Значи, започнах на първо време с това, че имаше мълчание 2 месеца. Такова мълчание не съм виждал от нито едно правителство никога до сега. Финансов министър нищо не е казал. Сега трудно медиите ще накарате управляващи депутати или министри да коментират бюджета. Да видим колко от тях ще имат смелостта да дойдат при вас и какво ще кажат. Аз ще ви кажа какво ще кажа.
1: Идната седмица ги очакваме.
3: Стига
1: да
3: фантасмагори, няма да има абракадабри, ние ще поставим нещата на здрава основа, глупости на търкалета и вкарват бюджет в една иначе прекрасна за обществото и икономиката година, без никакви големи проблеми и реколтата ще е добра. С 5,7% дефицит. И аз тази седмица се замислих, имало ли е друга година с внесен бюджет 5,7% от 90-та година до сега. Единствено не съм сигурен за 96-та година.
1: Това ще я да ви дам като
3: защото
1: пример.
3: Защото тогава дефицита е по-голям, но това не е автоматично, че Виденов е вкарал бюджет с толкова. Нали? Колко ще го изпълни накрая е друг въпрос. Но не съм сигурен, че има вкаран бюджет с над 5,7 и дори и да има, това не променя нещата. Ние докарахме до там да се сравняваме с Виденов. Само с него може да се сравняваме. Няма други по-големи шампиони от него. А защо?
1: Е, това е краткият въпрос, който ви задавам. Защо го правят? Как си обяснявате?
3: 3 невъзпитани думи от мен. Некадърност, страх и мързел. Това е моето обяснение. Мързи ги да си мръднат мозъка, да измислят някаква реформичка и ако не смогат да питат някой, ще им помогне. Поиска и помощ от приятел. Второ, страх. Около 10 пъти преброих малки нещица, малки на стойност няколко милиона или няколко десетки милиона. Идейки малки за някаква реформичка, урязване на нещо. 10 пъти някой, примерно депутат, министър, каза, ние тук мъничко нещичко ще направим. И всеки път или премьер, или някой друг им уряза крилата на другия ден и ги върна в първи клас обратно.
1: Да, ама не помните ли тази реплика на
3: Петко
1: Бочаров?
3: Помня, на Петко Бочаров, да. Около 10 пъти това се повтори. И накрая нищичко. Това наричам страх. Некадърност ли? Ами, а каква кадърност? В смисъл, а коя, за коя мярка да кажем, че е гениална? Коя нова политика? Знаете ли какво? Аз не искам в никакъв случай да говоря нито за себе си, нито за миналото. Ма ние бяхме на по 30 години, като се включихме в политиката. В моя екип, Министерство на економиката, политическия кабинет, средната възраст беше под 30 години. Ние да не сме ходили в академии за бъдещи министри. Е, ние нямахме ли нито една идея, нито едно постижение ли нямахме? И тогава балансираният бюджет преди 25 години беше основна точка в предизборната ни кампания. Не защото не сме искали да бъдем готини. Кой министър, тук ще цитирам ранния Бойко Борисов, той казваше, ама кой премиер не иска да излезе по телевизията и да каже, аз ви увеличавам пенсии, заплати, инвестиции и всичко останало. Ама кое е отговорното поведение? Отговорното не е да вземем от нашите деца, да раздадем парите, да ги излеем в пустинята в момента и да ги изгоним от България, защото те няма да искат да живеят в такава разбита държава, ще отидат да плащат на западните държави и социалните системи после.
1: Попитах ви за държавните служители. То какво излиза сега? Едните са държавни, другите са по-държавни. Визира Министерство на отбраната и МВР.
3: Никакви реформи не се предлагат. Автоматизмите не съм чул да ги махат. Не съм чул. Според мен автоматизмите не се премахват в момента. За мен...
1: А заплащането на осигуровките, защото се оказва, че едните от сега ще ги плащат, разбирайте, от август месец, но тези в силовите структури от януари 27-ма, защото било много сложно, така обясни Гълъбдонов, даже... и не можело да се направи веднага.
3: Даже ще уточня, че това няма отношение към бюджетния дефицит, защото с едната ръка им вземаме осигуровките и само част от тях, а с другата им увеличаваме заплатите пропорционално и всъщност те не виждат никаква разлика. Даже оказва се, че в бъдеще пенсиите се увеличават. Тоест това е мярка за увеличаване на държавните разходи, а не за намаляване. Тоест това в графата нищо може да го сложим. Това не е мярка. Мерките биха били съкращение на десетки хиляди заети и незаети щатни бройки от публичния сектор. Намаляване на броя на министерства, агенции, общини, брой държавни университети, брой болници и много други структури в публичния сектор. Нула. Ето това попада в графата некадърност. Нямат ли една идейка, която да направят? Нещо за демографията, връщам се към тая тема. Миналата година се родиха само 50 хиляди деца. Аз всяка година повдигам тая тема и всяка година сме с няколко хиляди надолу.
1: Но това беше в предизборната програма на абсолютно всички политически партии.
3: Не съм забелязал, защото
1: беше приоритет демографската криза.
3: Едно от дежурните съществителни, както и борбата с корупцията е дежурно съществително на всяка бъдеща власт, с нулев резултат, след като е сегашна власт.
1: Господин Василев, сега се изкушавам да ви питам нещо, защото сте от Варна, нали?
3: Да.
1: Баба Алино, този незаконен град, знаеш ли се от варненци какво се случва? Защото знам, че е мащабно рекламиран.
3: Явно се е знаел от всички институции, от служители, нали, на държавата, от инвеститора очевидно и от немалко хора, българи и чужденци, които си купили жилища или поне са чули, както казвате, за рекламите. Горе-долу само държавата се прави, че не знае, пък всъщност знае.
1: Май държавата всички са знаели. То говорим за много институции, много министерства. Не едно и две.
3: Да, драматично интервю много ми хареса на Виолета Комитова, която е била един от служебните министри.
1: Да, тя беше и тук дори.
3: Да. Аз в захлас слушах дългото изборяване на всички институции, които са се оплескали. Общо взето всички. Всички са оплескали в тая ситуация.
1: Да ви питам, пак се изкушавам. Банките как дават кредит, когато документите са неизрядни?
3: Без да съм питал тези банки, явно са си мислили, че са изрядни. Според мен е абсурд да накараш една банка частна да даде документ, знаеки, че имотът е незаконен. Явно на тях им е изглеждал законен.
1: Така са направени документите, че да изглеждат абсолютно изрядни и законни, така ли?
3: Не виждам как хора ще вземат кредити по друг начин.
1: Иначе БНБ трябва ли сега да прави проверка на банките, които са дали кредити?
3: Ами, лично мен не мисля, че банките са най-малкия проблем в тази ситуация. По-скоро държавните институции очевидно са проблем.
1: И на финала на нашия разговор, какво апелирате новата власт да го изтегли този бюджет, така ли?
3: Това, което апелирах и към старата власт, с два пъти по-малко лош бюджет. Да изхвърли би този бюджет. Ако има сили да прави нов, да направи различен бюджет, аз апелирам от 5 години да вървим към нулев дефицит. И сега тази година апелирам за нулев дефицит.
1: Ама възможно ли е сега да се върви към нулев дефицит?
3: Знаете ли, предлагам да поканите Муравей Радев. Те завариха с Иван Костов премиер държава с няколко долара заплата, няколко долара пенсия, абсолютно опожарена, това е цитат от Иван Костов, всичко се е разпаднало, банките бяха изгърмели и ако те бяха казали, ама то наследството на Виденов е такова, дайте да увеличим дефицита два пъти, щяха да се оправдаят. Тези хора постигнаха излишък. Излишък. Не можело ли? Но може, просто отрязваш разходите на 40 и няколко милиарда, излизаш на излишък и пропорционално започваш да режеш разходи от всички пера и който знае как, който е бил два пъти премиер и на второ министерство министър и сега министър на финансите с две заместнички финансови министърки и цялото министерство, нали, изпълнява техните разпореждания, знаят как. Министерството на финансите, същите служители са били там, когато сме имали двуцифрен брой години с излишък. Но това е както, възможно ли е българския футболен отбор да победи? Ами да питайте Стоичков, той ще ви каже.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: Благодаря ви аз.
1: Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Синдикатите също казаха своето не на бюджета за 2026. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов определя финансовата рамка като бюджет на инерцията и настоява трябва да бъде направен наново. Защо според синдикатите в него липсват решения за хората, за доходите и за ключови системи като здравеопазването, например? И възможен ли е бюджет, който едновременно да пази финансите на държавата и да гарантира по-добър живот на работещите? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер.
1: И вие с критики към бюджета?
4: И то няма как. Ние това работим. Трябва да го критикуваме. Отделен въпрос е, че в него наистина има много неща, които са за критика. Аз си признавам, че не следя политическия дебат, но в политическия дебат винаги се отива в крайности. Ние се опитваме да вървим в разумната страна на критиката. От друга страна си даваме сметка, че това е бюджет за 4 месеца и в него не могат да се очакват нито революции. Там много обичат тая думичка реформи, нали, която в България придобила доста такъв, мисля, че думата беше пеюративен смисъл. Нали, че очевидно, че сега няма
1: накъде да се върви. Изхъби се от съдържание тази дума, безспорно.
4: Да, не, стана някак обратното, мръсна. Обратното точно така. Тя има... Тя стана почти мръсна дума, да. Под реформи обикновено се разбира нещо, от което на хората после им става по-зле. И в, между политиците има страшно много хора, аз не го разбирам това, които много настояват на хората да им е зле, ама страшно много настояват. Разбира се, от една страна бедния уплашен човек е по-лесен за манипулация и управление и това може да бъде единственото оправдание за, за подобно отношение и поведение, но аз не съм от тия, които биха приели подобни аргументи.
1: Сега прав ли е Гълъб Донев, когато казва, няма как в този бюджет да подходим реформаторски, да има реформи. В същото време има и предложения, срещу които скачате.
4: Заради това, за което си говорихме, като че ли тук трябва да добавим слава Богу, нали? Защото на шега говорики, защото може да бъде и по-зле. Между другото, тук имаме място да кажем, че на 17 април беше разпространено едно писмо до ръководителите на, на първостепените и второстепени разпоредители с бюджетни средства, в което пише ужасни неща и което беше подписано от Русица Велкова, по обаче отдолу стоеше името на Гълъб Донев. Защото, нали, електронният подпис остава следа, кой е подписал. И имаше наистина ужасни неща, от които бяхме настръхнали. Нали, там замързяване на минимални работни заплати, съкръщаване с 10% на бюджетите, и така нататък, и прословутите лични осигурителни вноски, които, както видяхме, май нещо работата не се случи, особено в силовите ведомства. Ако искате, може да обясним.
1: А защо?
4: Ако искате, може да обясним на нашите зрители защо.
1: А искам да обясните защо. Аз чух отговорът на Гълъб Донев. Сега не може ли толкова скоро да ги спрат, да, когато говорим за МВР и Министерство, да, на отбраната. Нямало време, но от януари 27 години те ще се плащат.
4: Нека да продължим нататък. Нека да продължим нататък. Нещо, което повечето от нашите зрители не знаят. Осигурителните вноски в специално в полицията, вероятно също и в МВР, в МЕО, са 70%. Ако сега им увеличат заплатите с 70%, нали сещате какво ще стане и колко много щастливи ще бъдат тези, които до година се пенсионират и които ще вземат 20 заплати с по 70% по-увеличени. Тоест всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, нали, в един момент се оказват не толкова прости за реализация, защото безумците, които предлагат такива неща, са толкова безумни, че не знаят, че са безумни.
1: Вие това не ли го казахте?
4: Което наричаме ефект на Дънинг-Крюгер.
1: Не ли го казахте това? Защото как изглежданите държавни служители са държавни, другите малко по-държавни?
4: Вижте, те не питат. Те са като онзи вид за чукчета, който не бил читател, а писател, нали? Защото нищо не бил прочел, но написал. Та и те са така. Повече са написали, отколкото са прочели. Но дано не стигнем там. Но понеже подхванахме разговора за държавните служители, това е нещо, което ние от подкрепа много давна настояваме да се случи. Но сега това, което става, ни дава възможност да разширим този разговор и да стигнем до неговия край. Защото държавните служители, за разлика от работещите на трудово правоотношение и особено тези в частния сектор, получават заплата, не получават заплата в пликче, като добавка към заплатата си. Също така, те не получават доплащане за професионален опит и стаж, какъвто получават и тези, които раждат тези идеи, нали, в Народното събрание. Да не говорим за размера, който се заплаща в някои специални институции. Държавните служители нямат право на стачка, те нямат право на колективното договаряне и ред други такива неща, на които нямат право. Единственото нещо, на което имат право, е една изключително черна констатация, защото няма как да е шега, имат право на безплатно погребение държавните служители. И, за да завършим тая част, това, което ние ще настояваме, защото изваждането на тези ограничения, за които аз говоря, по същество в огромната си степен ще обезсмисли държавни служител като такъв. И ние предлагаме да бъде премахнат закона, за да бъде отменен закона за държавни служител, като искаме да са равни всички, нали, защото това е първият аргумент. Нека и държавните служители да са като другите. Тоест, добре, нека да ги изравним. Махаме тая категория работни, тая категория служещи, всички почват да работят по кодекса на труда, като всички останали. Като си държавен служител, на работа с пликчето принципно е невъзможна, нали? Защото няма как. Защото един от основните напани на тия, които искат и да съкръщаваме, да унищожим държавната администрация, нали? Те първо искат да има слаба държава и никой да не ги гледа какво правят, нали? Това е едната страна на нещата. Другата, имат илюзорното виждане, че хора с по две магистратури тук там по някоя докторантура ще отидат да станат при тях метачи, стругари и да съединяват жичка синя с синя, червена с червена за минимална работна заплата и 100 евро в пликче. Нали? Нещо, което няма как да стане.
1: А тази реформа обаче, от кога я чакаме, когато говорим за държавната администрация? Защото има много дисбаланси. Едни получават много ниски заплати, други получават много високи заплати.
4: Има шефове. Благодаря ви за тази,
1: на институции, директори е правилният термин, които получават десетки хиляди.
4: Точно така.
1: Помните ли заплатата на Стоян Мавродиев, който го чакаме? Беше 36 хиляди лева.
4: Защо не питате колко е заплатата на този, който дава акъли да се съкръщават разходи и така нататък, Симеон Денков Дянков и другите около него?
1: Председателя на фискалния съвет.
4: На този фискален съвет, който апропо тази административна структура непременно трябва да бъде закрита. Техните заплати са както следва. Три средни работни заплати за обществения сектор, плюс три минимални работни заплати за всяко заседание, като заседанията в месеца не може да са по-малко от 3. Тоест станаха минимум 9 минимални работни заплати плюс 3 средни. Извинявам се. И понеже споменах, че тази институция трябва да бъде закрита, твърде възможно е и непременно трябва да бъде направено да бъдат закрити още една поредица други институции. Защото това, което аз имам при себе си и съм видял, е един списък с 304 броя администрации. 304 без администрацията на президента. Значи тя е номер 305.
1: Колко тези администрации трябва да бъдат
4: закрити? И всичките тези администрации имат счетоводство, деловодство, човешки ресурси и така нататък, нали? Които спокойно могат да преминат в обща администрация на някое министерство, да кажем, или на някоя друга агенция, а тези институции да станат отдели, дирекция или каквото и да било в някои други ведомства. Но това прави разговори по-широк, дали пък не би могло това общо административно обслужване на съответните администрации да бъде укрупнено. Дали, това е един друг въпрос, това е малко по-голям.
1: И добре...
4: Но ако говорим за оптимизация и за истинска реформа, а не за реформа, е хубаво да погледнем и в тези посоки. Не е хубаво. В броя на администрации трябва да погледнем задължително. Защото има администрация, аз видях една, няма да ги казвам името. Администрация с 26 щата по закон, по закон за бюджета, в която има заети две щатни бройки. И другите 24 заплати се разпределят. Ако се върнем обратно...
1: Това е огромен проблем, години наред с незаетите щатни
4: бройки.
1: Ако
4: се върнем обратно към това, което вие казахте за пропаста, която зае между отделни категории държавни служители в администрацията, аз ще стигна още по-нататък. Има администрации, в които за една и съща длъжност разликата в заплащането е 3,5 пъти. Не между... отделни, нали, степени на упражняване на дейността в рамките на най-съща длъжност 3,5 пъти. И това започва от безумието, което направи този Симеон Денков Дянков, за който преди малко споменах. Заплатата на държавния служител е двукомпонентна. Той има една установена заплата, която представлява 70% от заплатата и другите 30% са така нареченото доплащане, за какво беше там резултати, доказани и такива неща. И в тези 30% се случва това, което нас ни притеснява. Те, които са близки до началниците, тие, които са политически назначенци, тие, които са калинки, получават всичкото огромния дял от тези средства. Нали? Накрая се стига до това, което ни притеснява. И отиваме нататъка до разни предложения, които, за съжаление, не са напълно отречени. Поне сега се спрях. Ще съкратим с 10% администрацията. Ще съкратим... Кои ще пострадат? Ще пострадат ли тия...
1: Калинките няма май да пострадат.
4: А ще пострадат съвсем други хора. Нали? Калинките ще останат или ще бъдат заменени от някакви други калинки, защото и това се случва твърде често.
1: Тези с високите заплати остават.
4: Естествено. Те винаги ще остават. Точно така. И там, където говорим за свободни щатове, тези свободни щатове не защото някой си ги оставя така, за да се разпределят пари, защото няма хора, които им работят за тия пари. Началната заплата за старши юрист консулт в НАП не е някъде, да кажем...
1: Колко е?
4: 1250 евро.
1: И в същото време говорим за 20 000 евро заплата.
4: Не, със сигурност някои ги взимат, ама не бива
1: взимат
4: да е така.
1: Ги някои.
4: И ние също сме съгласни. И затова администрацията не бива да се разглежда като някакво интегрално такова понятие, нали? И тези, които се нахвърлят върху администрацията, взимат тези крайни примери. Ама тези крайни примери са 10%. Добре, ако ще лекуваме проблема, нека да се съсредоточим около тия 10%. Даже аз тук говорих на хора на изключително на най-високите държавни длъжности, че не може да сложи заплатата на президента като ограничител. Тоест, ти си съгласен с това, че някакви хора, които вършат някакви други неща, са толкова значими, колкото е президента на държавата, който е върховната фигура в нея. Не може това да е ограничител. Умножи го по нещо, умножи го по 0,5, по 0,7. Нали? Но така.
1: Вървим към финала на нашия разговор. Когато сте толкова несъгласни с тези предложения, мислите ли за протести, господин Манолов?
4: В деня, в който ще има НСТС, моите колеги вече организират протест. Такъв предупредителен.
1: Аз говоря не за предупредителните. Тези, които вие си ги можете да си ги организирате.
4: Те нищо чудно и другите да се случат, ако нещата върват в тази посока. Въпреки
1: този бюджет с тези параметри ще бъде внесен.
4: Аз мисля, че по-големите сблъсъци ще станат тогава, когато започне да се подготвя бюджета за следващата година. И там имаме също един много важен пункт, нали? Защото те казват, ще направим нов механизъм за договаряне на минималната работна заплата. Само, че добре, само че нека да изравним страните. Нека да махнем закона за уреждане на колективните трудови спорове и ние да можем да правим стачки. Защото сега закона практически ни го забранява. Сега, за да направиш една стачка по закон, ти трябва поне месец и половина, когато вече за месец и половина всичко е свършило. Нали? И това е следващото ни настояване. Значи да махнем два закона. За уреждане на колективните трудове спорове и закона за държавния служител.
1: Ама казвате, нас не ни питат. Това е финалният ми въпрос. По-скоро
4: констатация.
1: За нищо май не ви питат.
4: Не бе, тези питане ни питат.
1: Ама понеже... не се съобразяват.
4: Точно така. Защото ние не разполагаме с нашия инструмент. Напълно. Ние с него не разполагаме. Да, ние можем да организираме протести, нещо, което правим, но между протест и стачка разликата е твърде сериозна. Макар и някои хора да наричат стачка всяко събиране на граждани по улиците, но невежеството понякога е простимо.
1: Благодаря ви за този разговор, т.е. продължение до нови срещи. Димитър Манолов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България Онер.

man.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През 50-те години на миналия век започва ускорената индустриализация на социалистическа България. С изграждането на заводите нараства и необходимостта от добре подготвени инженери. Но много от семействата на младежите, завършващи средно образование, които имат потенциал да продължат обучението си, нямат възможност да ги изпратят да учат в столицата. През 1957 възниква идеята подготовката на висши технически кадри да не е само в София, а да се изнесе и в други градове на страната. Изключителна находчивост проявява първият секретар на БКП в Габрово Пенчо Карапенев. Той предлага ново висше училище да се основе в неговия град, защото е в географския център на държавата. И за да е още по-убедителен, съобщава, че има готовност в кратки срокове да открие студентско общежитие за 500 души. Предложението е одобрено и през есента на 1960 е открита първата академична година там. Учебно-консултационният пункт за студенти-задочници се разполага в сградата на механотехникума Василиади. Лекции на бъдещите инженери четат преподаватели от Техническия университет в София.
1: Обаче им липсваха хонорални асистенти. И тогава един голям професор, който ме познаваше, вижда лично, чел ми е лекция в София, професор Георги Брадистилов, един от най-известни български математици. Той отговаряше за този учебно-консултативен пункт тук. Беше дошъл в техникума един път и двама-трима по-млади математици, които бяхме, на извика и явихме се на изпит някакъв все пак. Та 2 години аз бях едновременно и хонорован асистент към този пункт. И тогава вече се разбра, 2 години по-късно, че в Габрово вече се основе висшия институт, нали? Бях 62-а, първият редовен асистент вече към новият институт.
0: Във висшето учебно заведение Борис Контохов започва научната си кариера. Подготвя разработка за математични методи за оптимизиране на процесите в икономиката, администрацията, логистиката, военното дело.
1: Исках да правя аспирантура тук и взеха да ми правят пречки.
0: Така ли, защо?
1: В разните архиви търсят, виждат, ние ще търсим по-млади, той е вече по-млади. И ма държаха да е старши преподаватели, толкова повече не ми дават.
0: Това да не е бизнело заради происхода?
1: Да, държеше се много тогава. В този време дойдоха млади асистенти, завършили в Русия, имаше някой и на тях се даваше по-добре.
0: Пречка за израстването му в кариерата се оказва факта, че е син на търговец. Баща му, Пенчо Контохов, е имал магазин за кулак.

0: Рената е родена в град Бойтен в немската провинция Силезия. След края на Втората световна война, тази област е присъединена към Полша. След брака си с Борис, тя се премества в България, но всяко лято двамата гостуват на семейството и в Полша. През август 1974 година Контохови, заедно с сина Борислав, тръгват по обичайната дестинация към роднините в чужбина. Пътуват с новия москвич.
1: Едната тогава ми каза, че носи в себе си немското кръщелно свидетелство. Чекам ли аз за козак да взема, отидем в поле. Ами искам каза да отидем да спрем за един-два дена в Белград, да отида до немската легация в Белград, за да видя какви права имам като родена германка, какво биха ми казали там. Отседнам един къмпинг край Белград, той тогава не беше толкова развит, високо там в Авала. И на другия ден отидоме, влизаме в легацията, горещо беше, приеха на там, нали, и Рената започна. Господин аташе, нали, с който аз съм тете, той казва на немски, госпожа, той чете свидетелството немското, а тя се казва Груцка. Госпожо Груцка, като виждам вашето кръщелно свидетелство, ви сте германка. Добре, защо идвате там? И тя тогава почва. Аз съм женена за България, за това дете, за детето ни. Отиваме се в Полша. Искам да разбера какви права имам като роднена германка, ако евентуално пожелая да отида. И той веднага изплю. Каза, за нас това няма никакъв проблем. Вие сте германка, разбира се, с това кръщелно ви трябва да имате документ, с който да напусти Югославия, нали да ти. И тогава той каза, господинът българин, нали, как сте дошли до тук? Пита, да. И тогава, ами с лека кола, каква кола? Москви. Той се засмява веднага и каза, ако искате нещо да ви съдействаме, в никакъв случай не може да продължите от тук за Германия с москвича.
2: Защо?
1: Да, защото е опасно, когато дойдем на австрийската граница. Ага. Ще трябва да дойдем на австрийската граница. Той каза нещо, което аз не го знае. Господина каза, е българин, нали? Земен, викам, да. И детето. Ами каза, те са българи, нали? Борислав беше българин, защото роден българин. Веднага каза, сръбските власти ще ги вземат, вас може да не бъдат нещо, ви си с немско свидетелство. Между България, каза и Сърбия, има конвенция. Всеки българин хванат на границата, когато напуска Сърбия, нали, да бъде върнат в България, ако няма някакъв документ. И веднага каза, ще отиде в затвора. Аз се оплаши.
2: Да, еми, чакай, то ти е страшно.
1: Тогава той каза, колко години сте женени? 12 години. Е, това каза е чудесно, защото в момента законите в Германия повече от 10 години, когато едното лице в брака е немец, а другото е чужденец, след 10 години брак, без никакви проблеми, може да напусне, да отиде в Германия и стои ще се стане немски подани. Тъй, че това ми беше късмета на мен. Той каза, дейте бързо, помислете и лате пак утре, ще ви кажи. И тогава цяла нощ съм спал, да реша какво да правя. Питам, добре, ако решим, ами каза, ще получите, каза, времени. Сина ви и вие, времени паспорти, тя и съпругата ви, времени издадени от нас. Викаме, добре, на границата няма ли да напитат какви са ти? Абе, той ми каза, господин, вие забравяйте, че Югославия се посещава от французи, от англичани. Ние имаме много хора, немци, истински, дошли една седмица тук на почивка в Белград, да кажем, басейни, лятото, нали? Съблекли се, отишли къпеца, връщат се в кабини някой, кой да...
2: Откраднали документите.
1: Тъй, че той най-правилно ще ви издадем параван или как са казва, времени.
2: Пасаван.
1: Пасаван. Третия ден ни го решихме, аз реших, викам, ай, стига ни в България толкова. Тоест... Може би нямаше да ми позволят повече да растат, няма да стана пак учител, аз съм упорит като реша нещо. И зато и се изсели. Жертва в колата, просто я подарих на държавата. Защото след това ще кажа, какво стана. Той поиска на третия ден ключове от кола, всички документи.
0: В деня на заминаването за Германия Борис Контохов закарва москвича на близка улица до легацията на Федерална република Германия. След това той, Рената и синът им Борислав са откарани с кола на посолството до централната гара на Белград. Качват се на влака за Мюнхен. По указание на дипломатическите служители

0: В Мюнхен се прекачват на железницата за Нюрнберг.
1: Властта в социалистическа България е ограничавала пътуването на наши сънародници към западни страни. Но това се отнася и за всички граждани от източния блок. В периода от края на Втората световна война до падането на Берлинската стена, в Федерална република Германия е имало лагери за бежанци от комунизма.
0: Един от тези лагери е в Нюрнберг, където пристига и семейство Контохови. Там на гарата са посрещнати от две монахини от специалната служба за изселници. След кратък разговор с тях и няколко телефонни обаждания, те са откарани в общежитието за временен престой.
1: Нелегалното пътуване към Германия става с помощта на посолството на Западна Германия.
2: Разбира се. Ако той не беше там, нямаше да реша да правя рискове. Когато ние заминахме с влак вече, слязохме в Нюрнберг, защото там има лагер, казват, то не е лагер, хотели, бивши някакви, където други изселници, емигранти, немски, от Румъния, от Чехия, от всички тези страни и много от ГДР имало, отиваха или в Нюрнберг, или в Северна Германия, Фридберг, тези, които от Русия, от Северна. И там се регистрират. Там моята жена всяки ден я викаха една седмица на разпит, истински историци разни, да видят да няма шашман. Да. Този лагер само спяхме.
1: Да.
2: Там нямаше ресторанти, но всеки ден каса имаше някаква, сутрин отиваме, 30 марки ли беше на човек даваха и ходим по ресторанта за храна. Да. Те те питат в тези дни, къде искате да останете в Германия. Тогава бяха 12 провинции. Аз имах приятел в Дармщад, който баба му е била германка и той обаче мина границата по някакъв начин, нелегално. Голяма история. Озова се и веднага почна работа в политехниката, защото познавал там шеф на катедра някакво би. Зато аз реших там да поискам в Хесен. И помня на втория ден при разпита още там, били каза, бе, те имат лимити, да кажем толкова, да бъдат тъспровени толкова. За Хесен каза, са изчерпани местата, но можем каза да ва разквартируваме в Бавария. 3 месеца бихме в Ашафенбург, се казва. И е хубав град.
1: И от там, от този град,
2: от този град, леко се преминава. Mm-hmm. Решихме се това да се преместим в Дармщад. Първите 3 месеца и бехме безработни. Получавахме помощ, като си носехме документи, че сме работили в България.
1: Мечтата на Борис Контохов е била да продължи научната си кариера в престижния технически университет в Дармщад. В тази връзка, още с пристигането си в Германия, той започва да търси контакти с преподаватели от висшето учебно заведение. Успява да се свърже с професор Мюлер Мербах, завеждащ катедра изследване на операциите. Той обаче го съветва да се преквалифицира и да започне работа в компютърната област, тъй като всички места за научни работници вече са били заети.
2: 6 месеца направи едно преквалификация в Франкфурт, един институт американски по информационни технологии. Тогава нямаше още тези уреди. Големи компютри с перфокарти, нали? Преминал съм всички етапи. И преминах в тази област. Значи, тогава вече почнах да работя, програми писах, системен анализ, значи в една фирма да извикват, но вече имахме опит. Нали? Всичко с чудовоство, ти правиш го всичко, както сега с компютри се прави. Тато и беше.
1: Трудно ли се свиква с онзи начин на живот, който е различен от този в социалистическата
2: държава? Да, ще ти кажа веднага, при мен беше леко, защото бях женен на жена от Полша, която другия, че там живееш. Не ми е тежало. Особено храна и обноски между хората. Не, мъчно ми беше за моята работа тук, защото си обичах работа, бях нали старши привател, мисля, че мога да стане и нещо повече. Но след като се преквалифицирах в информационните технологии, видях, че той също е много интересно и с много по-малко труд, бих казал, с по-малко усърдие, умствено напрежение, по-добре даже и материално бях.
1: Какво работеше?
2: Първите, Ами, ние бяхме групи с различни бюрокомпютри. Там се почваше софтуер да разработваме за различни неща. Аз работих в една група, която правихме софтуер за счетоводство, управление на предприятия, нали, всичко да се компютеризира. Научих два езика, такива програмни езици, PL и другия беше COBOL, нали, и за една година научих програмирането, а това е като едно нов език, почвах да пиша. И се оказа, че ми направи удоволствие и бързо навлязох в тази област. А големият ми късмет стана две години след това, защото пакета програми, който развиваме в тази фирма, се оказа, че от него се интересува една голяма американска фирма, която ни закупи. И там работих 17 години. Там се пенсионирах.
1: Да. Сега, много сте учил.
2: Да, вярно, че много учи.
1: Днес обаче децата използват много изкуствения интелект. Това проблем ли е според вас?
2: Ами, вижте сега, зависи от каква гледна точка го виждам. Ако го гледам от гледна точка на моя внук, виждам го, че много помага, чисто помага на хората, които вече някаква професия има. Но не ми харесва това, че децата се увличат толкова бързо с тези малки уреди. Те стават като предатъци просто на тези уреди. Те просто отказват се да четат. Ума се развива, когато се работи.
1: А се работи, когато се чете.
2: Когато се чете.
1: Когато се търси различна информация, нещо, което да те обогати.
2: Изкуствен интелект, ако разумно се използва, ще бъде полезен. Ако знаете, едно време, един от най-големите учени в тези кибернетите, той е евреен, американски, какъв беше Винер, той е Норберт Винер. Норберт Винер го казал тогава, 40-те години, на машината машинното, на човешкото човешкото. Значи искал да каже, което машината ще направи, ще го направи по-добре от човека, защото бързо работи, нали? Ама той, което прави пък човека за сума си, как може да имитираш или да направи емоциите? Кой компютър може да направи тъй, че емоциите да бъдат по някакъв начин възпроизведени от мен? Не може да стане. Сега той, което моя внук прави, те разработват сега в Minds софтуер, който ще даде възможност след години на следното. Идва млад някъде, да кажем, някакъв лекар, кардиолог. Ама той завършил преди на две години. Почва работа. Той няма опит практически. От той, което учил от университета, от той и от малък друг опит ще дава съвета ми за той или за тази болест на сърцето. Той е. Ама друг, когато той влиза в компютъра и сигурно вкарва с някакви показатели, показателите, които пациентка да ще му каже, нали? И той чете статистически за кое, колко процента е това.
1: Той ще бъде на помощ на лекаря.
2: Ема да, той виждам. Просто като ръкавица на лекаря. Той знаете ли къде го има? В цял свят го има вече в съдебните практики.
1: Днес, когато е на 94 години, Борис Контухов се връща в България поне два пъти в годината. Единият е задължително през пролетта, за да празнува тук, 24 май. Споделя, че в първите години, когато семейството му се е изселило в Германия, почти всяка вечер е сънувал Габрово. Началото, имаше ли проблеми с завръщането?
2: Имах страх.
1: Така?
2: 7 години си идвах от 74 до 81. Дойдох на 1300 годишната на България, нищо не ми направих, аз не съм направил нищо против България.
1: Търсили ли сте от държавна сигурност, да питам аз тогава?
2: Не съм търсил официално, не официално. Имах приятели, когато не знаехме всичко, че знати е с немски корен, зато и не търсихме. Да. Казваме го, че след промените.
1: Да.
2: Един бив сътрудник.
1: Роднините тук имали ли са проблеми с...
2: Не, даже в тези години сестра ми, която тя не беше женена, но тя беше вече над 70, дойде една седмица на гости.
1: Но това е след 90-та година?
2: Не.
1: Преди 90-та?
2: Да, преди беше. Ага. Имаше и хора в Габрово, но те ме обичаха тук хората всички. Даже съжалявали, когато ректора му вото е мало дисциплинарно, когато аз не се върнах. Те го викали и това тук в БКП-то го викали, как може да уволниш контролера? Да, ама той че напуснал, той искал да учи.
1: Защо не може да стигнем ние западните демокрации?
2: Ами, Аз само два примера ще кажа. Тук в Габрово имаше много опити да се създаде пак индустрия. Първо, града няма тези териториални възможности, защото сме малко... Няма празни места големи. Зато и Севлиево, близкото Севлиево, има два големи западни заводи с общо 5000 работник. И от Габрово най-малко 1000 души всеки ден с леките коли отиват. И една втора причина има, дали само габровски феномени, опитват някои западни фирми да направят нещо, обаче търсят съдружници и българи, да кажем. Накрая се оказва, че тези българи ги измамват. В смисъл и чрез капитални някакви. И друго е, чувам, което не ми харесва много, когато нали, стане такава връзка, те те пращат София в някое министерство, което конкретно да уредят вече връзки. И се оказвало, че там попадат на винаги на хора, които искат да уредят и нещо, за да се уреди някакъв хонорар допълнителен.
1: Тоест корупция.
2: Корупция. Ето, да, това е.
1: Това ли е причината да не успеем да...
2: Ами, голяма част от...
1: Се развием.
2: Голяма част от това и вече един лош имидж има България. Можеше на приватизация да се направи, както в Чехия стана големи предприятия и в Полша. На международни консорциуми направиха течеца, продадоха нали, на сериозни фирми, за да продължат и производство. Тук има една фабрика, пластмасови изделия, капитан Дядо Никола Закан, 3-4 хиляди. Купиха някаква турска фирма след приватизацията, купили, нищо, той се остане само да спомня. След като я купили, всички машини нови, западни, хубави, изнесени в Турция, защото там още по-евтина работа ръка и там почва да производи. И тук стои тая фабрика, стои прадна сега. И тези са половината предприятия, които в Габрово ги има, или полуразрушени, или какви ли не.
1: Как виждаш развитието на страната ни? Ще се оправим ли?
2: Аз си харесвам хората. Обичам българите, защото имам всякакви приятели от всякакви кръгове. Мъчно е обаче, като ги гледам, това също ми прави впечатление. Ай, за моята възраст, то няма на моята, но 65-70, половината народ куца. И сега да ги видиш в София, не знам дали се виждат. Тук все виждам куцукащи хора. Дали това е от Чернобил, дали това е от храната. Стои ще ти кажа, не всички продукти, аз купувам по-малко хляб. Но и сега като бях 4 дни на морето, останало беше половинка ли беше от бял хляб, като отворих, като се върнах, нали,
1: мухлясало,
2: да. Лоши продукти, не са произвеждат той, което би трябвало, или произвеждат на други цени. Но той, което масата народ еде, не мога да кажа какво качество.
1: Понеже си дълголетник, хубава храна, много движение и положителни мисли.
2: Да ти кажа, аз нямам всичко, кой знае какво, но основното за мен са гените и нагласата. Аз съм един безкрайно оптимист, не че се живе, нямам никакъв страх, но те нещо да стане, като доди, време ще се доди. Ама търся винаги разковенчета на някое любопитство.
1: Борис Контухов зарежда с ентусиазъм всеки, който общува с него. И на 94 години продължава активно да пише статии за любимите си оперни певци, които публикува ежедневно, както в своя блог в интернет, така и на страницата си във Facebook.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. Кодът на човешкия геном съдържа 3 милиарда и 200 хиляди букви. Ако се напише на хартия, за него ще са нужни 750 хиляди страници, формат А4. Според друго изчисление, за да изброи всички букви, човек трябва да пише по 60 думи в минута, 8 часа на ден, в продължение на около 50 години. Разчитането на човешкия код отнема 12 години и половина на голям екип от учени от САЩ, Франция и Великобритания, Япония и Китай. Те откриват, че гените ни са далеч по-малко от очакваните, а протеините, изграждащи тъканите и регулиращи функциите на тялото ни, са много по-сложни, отколкото са си представяли. Човешкият геном е разчетен на 14 април 2003 година. След тази дата започват редица изследвания и биометрични проучвания. Сред тях са и проекти за търсене на точната последователност на ДНК с цел откриване на мутации, както и на различни здравни варианти на един ген. През 2018 година стартира проект 1 плюс милион генома в Европа. В него участва и България. Целта е да се съберат данните за поне 1 милион души от Стария континент. Представителната извадка на страната ни включва между 6500 и 7000 генома, предоставени от доброволци.
1: Идеята на проекта за геномът на Европа се зароди като последствие от една глобална инициатива в целия свят за това да се съберем максимално повече данни за гените на съвременните хора. Ние трябва да знаем какви са вариациите, какви са мутациите в този геном, които са свързани с едно или с друго заболяване, за да може да осъществяваме една нормална медицина, която е базирана на доказателствата, прецизна медицина, която да се съобрази с генетичните особености на всеки един човек, за да може да това да навлезе в клиничната практика, е необходимо да имаме информация за това какво представляват сегашния българин с всички етноси, които населяват България към момента.
2: То населението постоянно се мени. То и в момента се мени постепенно и генофонда с различните миграции. Но връзката ни е с населението, което е живяло тук преди 100 или 200 години, е много по-силна, отколкото с населението, което е живяло тук преди 1000 или преди 5000 години. Естествено.
0: С кои имаме най-близки черти антропологични?
2: На Балканите има една зона, сега, която обхваща, сега говоря за християнското население, която обхваща, която преобладава атлантопонтийския тип, което е почти цялата Южна България, с изключение на малки островчета в Родопите и на този език, за който говорих, в източната част от Самоков до Ботевград, които популации продължават на запад, в западната част на Софийско, югоизточните райони на Сърбия, това са западните покрайнини и даже малко по-нататък отиват към Пиронско и Вранско, цялата източна Македония, че даже албанците от, даже при албанците от Косово. И ние ще имаме общо с всички народи, при които са с атлантопонтийските тия популации, с атлантопонтийските от тукът, чак до Норвегия, съвсем европейските популации, които намираме при балканджиите, примерно в Северна България или в този район, който споменах в източната част на Софийско, или което намираме в западната част на Македония. Ами тях ги намираме също така и при сърбите, намираме ги при унгарци, намираме ги при чехи и по-нататък.
0: Какво определя в такъв случай народността ни?
2: От това е самосъзнанието определено, което се мени в случая и което е, вече се формира при определени условия.
3: Да, и аз не мисля, че е цвета на косата или на очите или на кожата, по-скоро самосъзнанието, това да се приеме като едно цяло, една общност, да, независимо от нашата религия и ако щете и происход.
0: Повечето от важните гени на хората са сходни. Разликите идват от преживяното през вековете назад от предците, което дава отражение на здравето на различните етноси днес. Познаването на ДНК е ключово откритие, защото тази информация е полезна както за поставянето на точни диагнози и правилно лекуване, така и за профилактиране на заболяванията. Първите мащабни проучвания са направени в САЩ, Великобритания и Китай. В момента много европейски държави, сред които и нашата, също изследват националния си геном.
1: Минали сме през одобрение от етичната комисия и всеки българин, който е над 18 години и желае да се включи в този проект, може да го направи. Разбира се, за целта е необходимо да подпише информирано съгласие, събираме информация за това какви заболявания има този човек в семейството си и самия той дали е болен или здрав. Разбира се, тук трябва да кажа, че основното нещо, за което човека трябва да е наясно и да е съгласен, е, че неговите геномни данни, които по принцип представляват лични данни, само че без да бъдат лични, а само анонимизирани, псевдонимизирани, ще бъдат включени в една обща база данни в бъдеще в рамките на Европа.
0: От незапомнени времена хората искат да научат повече за своя произход. Една от първите науки, занимаваща се с човечеството, е антропологията. Костните останки дават информация включително и за болестите, от които са страдали живеелите преди нас.
2: Има някакви исторически данни също, че поне 20-30% от населението на Западна Европа до голямата чумна пандемия са страдали от проказа и те са измрели при чумната пандемия. След това проказата вече не е проблема в Европа. Но интересно е, когато съм говорил с колеги, те не намират следи от масово разпространение на проказа в средновековното българско население. Така че това нещо е, би се струва, интересна разлика.
0: Да, не са страдали българите от проказа, иначе казано.
2: Или са страдали в минимален размер.
3: Да, за сега съм изследвала един такъв череп в средновековния град Червен, това е Русенско. Там намерих такъв череп, за който съм така почти категорична, че имало проказа, тъй като сега, за да сме 100% сигурни, отново се търси бактериалното ДНК. Да. В Западна Европа наистина проказата е така, имала ендемичен характер и епидемичен, за разлика от тук на нашите земи. За наше съжаление, само около 20% от болестите оставят следи по костите. Тоест аз мога да говоря от антропологична гледна точка за тези заболявания, които оставят следи по костите. Това основно са хронични заболявания. Тоест заболявания продължавали продължителен период от време. Защото, например, чумата, която протича скоротечно, няма как за няколко дни или седмици да остави следи върху самия скелет. И въпреки, че при чумната епидемия, първата е около 6 век след Христа, това е Юстиниановата чума, следващата, която е 14-15 век, отнема живота на 2/3 от населението на Европа. Освен такива костни данни за това, че може би е имало в този гроб болен от чума, например, знаем, че те са напоръсвали самия починал с вар, негасена вар, която е много силен окислител с цел по-бързо да се разложат меките тъкани и да не се разпространява заразата. Сега вече в Западна Европа, в Щатите, се правят изследвания на кости, като се търси бактериалната ДНК, тъй като чумата е, например, бактериално заболяване. Т.е. трябват едни по-специфични на микрониво изследвания, за да кажем този човек е починал от чума.
0: Пневмония и едра шарка са заболявания, причинявали висока смъртност в миналото, когато средната продължителност на живота е била около 30 години.
3: Едрата шарка е взимала много жертви през средновековето, през османски период, основно деца, тъй като те са и с по-слаба имунна система. Дори до 20 век ние имаме една много висока детска смъртност. Некрополите имаме 50, около 50, над 50% деца, и то до 7 годишна възраст. Лично аз, като човек, който изследва човешките скелети, като знам колко детски скелети съм извадила от земята и изследвала, включително новородени бебета, на недоносени бебета, моето мнение е, че антибиотиците, ваксините, а сега вече и пълното разчитане на човешкия геном, са едни от най-важните открития на биологията и медицината. Въпреки че има много хора, които са против това, им препоръчвам да се запознаят наистина с историята, да прочетат, защото в момента, дори в България, детската смъртност е сведена почти до нула. И трябва да сме благодарни за постиженията на биологията и медицината към днешна дата за нашето качество на живота.
2: Бих допълнил за високата смъртност на жените. Тя въобще е характерна вече след освобождението, когато се създава статистиката и започва създаването на първите таблици за смъртност за българското население, на живото население. Включително до около 1950 година смъртността на жените някъде от възрастта между 5 и 50 години е по-голяма от тази на мъжете. Жените в началото на 20 век имат еднаква продължителност на живота с мъжете около 40 години. Постепенно се появява една разлика в продължителността на живота.
3: Изключително рядко имаме индивиди в старческа възраст, над 60 години. В един голям некропол, например от османския период, са един, двама, трима. Жените са умирали основно в активна фертилна възраст, край на юношеството до 40 години, като основната причина това са честите бременности, осложнения по време на бременност, при ражданията и след родилния процес. Така че и така приказката, която съм чувала, едно време са раждали на полето и нищо им е нямало, не е вярно. Категорично не е вярно. Всички тези изследвания, които се провеждат по време на бременността, също довеждат до една почти нулева смъртност при новородените, почти нулева смъртност при бременните жени в момента в България.
0: Геномиката е много важна в съвременния свят. Данните, които се събират, могат да създадат уникални национални справочници, които да са от полза на здравеопазването.
1: ДНК е молекулата, която в еволюцията е избрана да носи цялата информация за нашия организъм. За абсолютно всички белтъци, които изграждат нашите клетки и съответно от които зависи как ще изглеждаме, от какво ще се разболеем. Нашата ДНК, всъщност, която се съдържа в ядрото на клетката, е една уникална молекула. В нея се съдържат малко над 21 000 гени, които обаче така са подредени, разпръснати в нашия геном, че съдържат информация и могат от тях да се произведат три пъти повече белтъци. Тоест създава се едно голямо разнообразие, благодарение на структурата на нашия геном. И реално всички наши белези, всички това, което сме ние, рамката, в която ще се развием, е съхранена в нашия геном, което представлява съвкупността от всичката ДНК в една клетка, включително и кодираща, т.е. от която ще се получат белтъци, и некодираща ДНК. Всъщност, нашата ДНК молекула е много интересна, защото освен информацията за определене на белтъци или определени нуклеинови киселини РНК, които са важни за регулацията на експресията на тези белтъци, в нашата ДНК се съдържа и много некодираща последователност.
0: Какво означава това?
1: На практика същите букви, от които са направени нашите гени, само че те след това не се презаписват и не се експресират под формата на белтъци и на РНК. Тоест, те остават като структура на нашата ДНК. Това е архитектурата на нашия геном. И в тях всъщност имаме много регулаторни последователности. Те са важни за начина, по който е организирана нашата ДНК и начина, по който се регулира експресията по време на човешкият живот. 2% от общото ДНК е кодиращата ДНК, която кодира нашите белтъци и РНК, свързани с тяхната експресия. Всичко останало е некодираща информация.
0: Какво представлява ДНК-то и доколко важно е то, когато търсиме своята идентичност?
4: ДНК е единственото място, където бихме могли да търсим своята идентичност всъщност, защото ДНК е хранилището на нашия генетичен материал. Включително как изглеждаме, здрави ли сме, не сме ли. Другото характерно за нея е, че тя е сравнително много стабилна молекула от химическа гледна точка, което всъщност я прави еволюционно подходяща, за да съхранява нашата генетична информация.
2: Нека да кажем нещо и за генетичните изследвания. По митохондриална ДНК, която се предава по майчина линия, населението на Балканите изглежда по-скоро потомци на по-старото население тук, от преди великото преселение на народите. По Y-хромозомна ДНК, т.е. която се предава по бащина линия, много интересен анализ беше направил мой приятел, който ми го изпрати така в научната ни кореспонденция Лукаш Мацуга от Полша. Там се появява нещо съвсем интересно. Цялата, там бяха сравнени около 190 различни етнически групи от цяла Евразия, т.е. от Атлантика до Тихия океан, които се разпаднаха основно на 6 клъстера. Единият беше източноевропейският, втори източноевропейски, той се разпада на по-малки групи, на подгрупи, на подклъстери. Имаше група, която аз бих нарекал българска или източно-балканска, в която влизаха българите, македонците, жителите на Северна Греция, румънците и гагаузите. Имаше друг клъстър също от най-низко ниво, който влизаха сърби, черногорци, босненски сърби. Но не хърватите, не босненските мюсюлмани. Но всички тия подклъстъри влизаха в този източноевропейски мегаклъстър, както казваме, в който влизаха всички славянски народи, а освен това влизаха и живеещите между славяните унгарци, както споменаха гагаузите, влизаха румънците, те бяха споменати всъщност, молдованите и освен това молдовците и казанските татари, но другите народи по Волжието от Урал не влизаха, те се образваха друг клъстър.
0: Т.е. от това, което ми казахте, ние тук на Балканите сме горе-долу с едни сходни белези.
2: Не съвсем, защото имаше и другия мегаклъстър, който е от главна популация от Предна Азия и Кавказ, се оказваха албанците и южните гърци. И разбира се вече турците и това, което отива по-нататък.
0: През последните години са модерни ДНК тестовете за потекло и географски произход. Много лаборатории предлагат такива изследвания и обещават да открият повече информация, както за самия човек, така и за неговата фамилия. Чрез сканиране на 176 участъка от ДНК-то може да се определи каква част от гените са унаследени от четирите основополагащи групи от населението на Земята, наречени хаплогрупи. А те са европейска, източноазиатска, африканска и индианска.
4: Да, този тип тестове са... За това, че станаха модерни, станаха. По какъв повод хората толкова се вълнуват от това... Тяхно право, техни финансови възможности, нека го правят. Такъв тип тест, да, е възможен и той е доста верен и той е точно това, което ви казах. Ако вие имате материал от вашите предци и сравните своя с тях, да, би могло да се окаже, че нали, има някакво несъответствие и че баба ви е кръшнала или майка ви е кръшнала или някой е кръшнал. Да, това е възможно да се направи с доста... така сериозна категоричност. Това е така, но на базата на да си секвенирате ДНК-то и да кажете аз произхождам от древно-китайската цивилизация, не знам, нали? Това не.
0: Зададох ви този въпрос не случайно заради модата напоследък да се правят такива ДНК-тестове за произход, включително да. И ДНК-теста на Джулия Робъртс, който показа, да. Че тя не била от това семейство Робъртс, нали? Била да. Доста... Изумена.
4: Джулия Робъртс си прави това изследване, но тя дава ДНК на там баба си, дядо си, то ли гребен, то ли кост, то ли каквото е дала и си прави такова изследване. Но вие с династията Минли ще се сравните, какъв ще е критерия.
0: Ние живеем на Балканите, едни от най-древните хора живели по тези земи са тракийците. Има ли някакви особени белези тракиеца, които да ги наследяваме ние днес?
4: Сега проектът беше преди 7-8 години и продължи около 2 години, в което време ние в тясна колаборация с колеги историци и археолози работихме заедно. Те ни предоставяха останки с изяснен произход, то ли зъби, то ли кости, с добре описани там светилища, откъдето са взети, с ясен произход. Това беше много важно за проекта. И от този материал ние изолирахме ДНК и секвенирахме. Но митохондриален анализ направихме и да, открихме такива древни хаплогрупи, които са живяли по тези места. Просто те са няколко хаплотипа, които си имат своите специфики, своите маркери, така да го кажем.
0: Може да се каже какво има в тези маркери?
4: Ама нищо по-различно от и сегашната ни ДНК, да ви кажа. Нали, нищо по-различно. Изобщо цялото това делене на маркери, които определят дадена хаплогрупа, да, това е учените ги наричаме маркери, но те в себе си не съдържат нищо, което да прави единия човек от другия уникален или различен. По същество ДНК-то ни е еднаква, на всички ни. Имаме страшно малко разлики. Между мен и вас има 0,001% разлика. Между нас и шимпанзето има 2% разлика. Разбирате ли за какво говорим? Знаете, човек, за да му е по-лесно да разсъждава, няма значение по каква област, той обича да категоризира нещата. На тая база са зодиите, темпераментите, различните начини, по които ние се категоризираме и се слагаме в една или друга група, защото така е устроен нашия мозък. Той така мисли по-лесно. Генетиците и те са с човешки мозъци и те искат да категоризират нещата, да ги обединяват по някакъв начин, да ги типизират, да ги слагат в някакви такива условни групи. Но в тях няма нищо характерно и нищо уау. Нито в викингите, нито в тракийците, нито в индианците. Това са си човешки гени, човешки денки.
0: Антропологията е наука за човека, която може да определи разликите между етносите по скелетния материал. И колкото ДНК-то да ни е еднакво на всички, то други белези показват разликите между отделните групи хора. Интересен факт е, че по време на Османското владичество българите са били по-ниски на ръст от турците. Тогава средната височина на нацията ни е около 166 см. От костните останки ясно се виждат и разликите в физиката на двата етноса.
2: През този период мюсюлманското население, което не спазва постите, поема повече бълтъчна храна, има по-висок ръст от българското население. И това се установява и при измерване ръста, примерно, на войници от началото на 20 век и обобщаване в по-късна епоха, вече през 30-те години на миналия век, когато мюсюлманското население у нас след освобождението е маргинализирано и с по-нисък социален статус. Вече българското население е с по-висок ръст, по-добре развито физически, като някъде през 70-те, 80-те години различията отново се намаляват и изчезват.
5: Това означава, че колкото по-слаба храна яде човек,
2: толкова по-малко няма да го порасне.
5: Да, толкова по-нисък остава.
3: Нормално, трябват ни бълтъци, в смисъл на децата, за да бълтъчините са основното за изграждане на скелета, въобще на меките тъкани, на мозъка.
0: Антрополозите откриват разлика и в главовия индекс на отделните етноси. Това най-много личи в костните останки от времето на турското робство. Черепът на мюсюлманите е по-къс от този на българите.
2: По-къс в предно-задно направление, т.е. малко по-широк, по-къс и вероятно и с плескането на тила. Това е наречението брахикефалия или паниноксипития, което е характерно между другото за надолу и за това, защото имало определена миграция от там. Но то е характерно и за някои балкански популации, например, точно за Западна Македония, за Македония Западна от Вардар и всичко, което е натам. Характерно и за Северна България, специално за предбалканската област на балканджиите, е характерно, не за самото поречение.
5: Какво означава това по-къс? Но
2: то не се забелязва, така трудно ще го забележите, ако не сте специалист. Забелязва се в това, че едно време, казваха ми, той е старо софиянец, главата му отзад е сплесната, защото по принцип софиянците след освобождението се формират от мигранти от Западна Македония, които идват, и от мигранти от областта на балканджиите, Търновско, Габровско и така нататък, и това е било от старото софийско население. И по това още през 90-те години съм го чувал този израз.
5: Тоест, ако е по-усечено
2: отзад главата, да, това означава, че
5: такива са били и на турците, или така по-усечени, по-къси.
2: Доколкото е имало влияние от надолу, да, би трябвало да има малко повече. Но това не значи, че е било при всичките. Защото при българо-мохамеданите няма разлика между българите и българо-мохамеданите, специално по главовия, защото там няма тази миграция.
0: Човешкият род е многообразен и колкото и еднакво да е ДНК-то ни, различия все пак има. И учените ще продължават да ги търсят.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите и доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надолиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология, нали така? Правилно го казах.
2: Да,
1: ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да. И за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна и е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата със сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността. И така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни въпроси.
1: Изпълно основание, да. Добре, да започнем от най-така активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина. Идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го взели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте преди, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така.

0: колкото си платил само от начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години, нали, виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така наречените данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула, и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
0: Те плащат своята цена. Не бих казал наказани, все пак говорим за пазарни транзакции. Да. След като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не, че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, в България нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия. Аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Ама те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
0: Точно така.
1: Така, а вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
0: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки. Вие знаете,
1: ама добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на определен период от време цените на жилищата, мисля, или инфлацията, вие ще го конкретизирате, се е дигнала с определен размер, данъчните оценки трябва да се актуализират.
0: Това е проблема, че те трябва да се актуализират в самия данъчен закон. А това е работа на парламента, Народното събрание, а не на самите общините могат да избират промила, който налагат. Вие прямо казахте, обичайно някъде по средата, а интервалът е правилно достатъчно широк, за да може всяка община да има собствена финансова политика. На практика не се случва заради изключително неадекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава 2 пъти, 3 пъти на места, 4 пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок и как да кажа, по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по-широк кръг от публични услуги. А всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. А, и това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Добре, тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв...
0: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
1: организатори. Има такъв ефект?
0: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имот е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
1: Никога
0: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истински

0: размер на таксата смет, която генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинския данък върху недвижимото да бъде два пъти, е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожни, те наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономическия ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата. В държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен наем, така наречения условен наем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в
1: Франция,
0: празни...
1: Мисля, че го има също и се следва много, много
0: да,
1: строго.
0: Но вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаше нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на Китай да отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спихна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
1: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефекта от нея. Именно дългоочакваната мярка държавните служители, за момента е ясно само за тях. Въпреки, че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е, доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
0: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но под държавни служители се разбира от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
1: военни,
0: централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително там говорим за лекари, за учители.
1: Да.
0: За учители, най-много за учители.
1: Дори за служители в детски
0: и
1: градини.
0: Други разни така, служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данък.
1: А, за тях те си го плащат.
0: Точно така, за това правя разграничението. Да. Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
1: Значи правилно за държавните служители.
0: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка. И това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавния служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общият размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълният размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
1: Защо?
0: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. в преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали? И хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане така иначе от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне. Което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя. А може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10%, и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще я дигнем само с 5%.
1: А може и още.
0: Което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
1: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата. Както вече почна да се случва.
0: Това е най-лошото. Да. Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
1: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.
0: Абсолютно нулев ще бъде ефекта за бюджета.
1: Да не се окаже, че може да се... Ако не са го направили, може да бъде и отрицателен.
0: Не, не, той ще е нулев и показва, че често пъти в общественото пространство, когато се дискутират такива данъчни въпроси, те се правят по непрофесионален начин, защото не се разбира същината на системата. И аз затова съм тук да обясня за какво всъщност става.
1: Добре, цялата тази инициативност по отношение на бюджета и реформи в приходната, в разходната част и така нататък, беше предизвикана за необходимост, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. Второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж. И вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
0: Което се трансформира в потребление.
1: Което се трансформира в потребление.
0: Не в инвестиции. Да.
1: Така. И трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава Богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да не дава Господ отново да ни стават. Но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт поради настоящата структура на данъчната система и трябва да преминем към прогресивен подоходен данък. Не само подоходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
0: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, ми направи много лошо впечатление. Имаше едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно. Ползване този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
1: Да започнем от там, доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото крайна сметка това е базата. Ако да. Трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
0: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно
1: дайте, за това. Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
0: Така е.
1: Дори от тези, които са безработни.
0: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване и инвестиции.
1: Именно.
0: А ако искаме да растем, трябват ни спестявани инвестиции.
1: Затова да се съсредоточиме върху най-болезнените за обществото.
0: Личен данък и осигуровки.
1: Личен данък и осигуровки.
0: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчното облагане. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общите приходи от някои от големите западни
1: економики. Да, защото при тях има много изключения.
0: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък, нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. Да. Увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите, защо няма смисъл да се осигуряваш? И това са 35% от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз, по данни, които така проверих публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейската комисия, а на частни изследователски организации, да. По сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавните
1: фондове
0: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравноосигурителен пакет. Т.е. няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори можеш да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажа, но това много често се случва и със знанието, или дори нехайството на служителите. Дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
1: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев.
0: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не е само това. Ранно пенсиониране. Телковете. Инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест, системата, пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини и тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителната вноска.
1: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
0: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали? Това означава, защо имаме сива икономика, две неща се крият, крият се осигуровки, даже не данъка, данъка е нисък, той е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват, и то няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефектът не е в пълен размер, защото пък не може да ползваш данъчен кредит. Тоест, ефектът е по-малък за бюджета, най-голям е от осигуровките.
1: Добре,
0: и може би още нещо да кажа, защото казах за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем. Другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано, в, пак казвам, Европейската комисия, бил регресивен нашия личен подоходен данък. Какво визират те? Визират, че след максималния осигурителен доход, хората от средна класа и по-така високо доходни, те хора плащат само 10% личен данък и това било регресивно. Абсолютно некоректно твърдение, защото в по-голямата част от държавите има таван на осигурителния доход. И в Америка има, и в Европейския съюз има. Малки са изключенията, където няма. Румъния няма таван, т.е. плаща осигуровки в
1: Румъния. Ма те не са цъфнали и вързали благодарение на това.
0: Не само Унгария, доколкото ми известно няма, Естония нямат, и давам ги като пример, защото нали, ги обявихме скоро, че сме ги изпреварили по потребление. Не по производителност, по потребление, обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, са, не са добри, не са водещи примери. Така че не е коректен коментара на представители на Европейската комисия. И обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава този данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърдението на
1: Европейската
0: комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. Нула. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам. Аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така допълнителни приходи в държавния бюджет може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент, ама именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече си го говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижими имоти, най-често и не плащате там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, пардон, много често са освободени, и ако България иска в тази част да направи облагането...
1: Доходите като под формата на рента от земя?
0: Ами също са необлагаеми.
1: Необлагаеми
0: са. А те не са малко. Те са
1: не го става дума...
0: Може би на година.
1: Не, 2.
0: 2 милиарда евро. Не. Не знам, че...
1: Някъде към това върват.
0: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
1: Да.
0: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
1: Това не го знаех.
0: Ами да, разбира се. Те в номинално основание измерения са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателната способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оползим. Не е нужно да е чак 35%, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
1: Но ако не го направим, ще се наложи.
0: За съжаление, по лошия начин и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря и аз.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа, добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване, или по-точно казано, намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сийка Надолиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Здравейте!
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт MoneyBG също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казано на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
4: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите, и са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането, съответно, би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, да речем, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото. Това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен на частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг, ако купувач е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор, и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19, алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло, натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много от една страна разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
3: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност за което говорим
4: да,
3: в момента?
4: Да, това е едно от основните послания да стимулираме доброволното изпълнение при безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази и съответно, тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
3: Това и за бизнеса важи и за
4: гражданите. Това важи и за бизнеса, и за гражданите.
3: Да,
4: всъщност всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията ги има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални битови услуги.
3: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
4: Сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
3: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа отпреди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
4: Действително, предложенията не са нови. Специално процедурата по доброволно изпълнение през 2020 година беше, дори имаше приет законопроект на първо четене. По съществото си, като основна идея, предложенията са същите.
3: Да.
4: Разбира се, предложенията се развиват във времето и ги надграждаме, така че да се даде по-голяма защита и на гражданите, и на бизнеса. Конкретните окончателните текстове, разбира се, ще бъдат предмет на обществено обсъждане и съответно в съответните работни групи в Министерството на правосъдието. През парламента трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
3: политическата криза,
4: постоянната смяна на народни събрания, на правителства, също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерството на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание. Внасянето им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
3: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
4: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени. И след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание. Не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
3: Но срещате подкрепа, казвате. Като цяло.
4: Да, като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък. Доста голяма обществена подкрепа има към предложенията.
3: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също отдавнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите? И върху гражданите.
4: Да, констатирането на фактически обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите и обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнил, цялата ви стая във влага и в мухъл, щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което е поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство, особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото впоследствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни и скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства събрани по делото. И разбира се, подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи. И той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда и също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира доброволното уреждане на отношенията между страните.
3: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса? когато говорим за образуване на изпълнителни дела. И всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
4: От гледна точка на бизнеса, едно от най-критично важните неща са времето и ликвидността. За да и това, и двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Съответно, блокирането на средства, внасянето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари, за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. През на това време могат да се случат много неща с длъжника. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
3: Слушува
4: да няма...
3: ли се това във вашата практика?
4: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имало непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестило огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими, защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка, така че да отношенията между фирмите да останат добри и те да могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. Знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
3: Урочен кръг
4: да,
3: става,
4: точно,
3: да.
4: Точно, урочен кръг. Спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и действително това влошава изключително много тяхното положение.
3: Искам се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажем, и след това и осъдени, и когато разбират вече има запорирани сметки, дълга да кажем от 30 евро е 600 евро или повече, това нещо как може да се спре, не ли именно ключът електронизацията, дигитализацията?
4: Дигитализацията на изпълнителното производство би помогнало, но не би решил този въпрос. По-скоро процедурата по доброволно изпълнение би спомогнала в този случай. В действителност, ежедневно канторите си виждаме хора, които твърдят, че не са знаели, че изобщо е съществувало задължение и разбират чак тогава, когато има образувано изпълнително дело.
3: Са дали са искрени, винаги е друга тема.
4: Да, това не можем да го установим, но на практика има в действителност такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадоха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш,
3: преди да си осъден.
4: Преди да си осъден и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчисти задълженията, преди да ти се влуши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили.
3: Да.
4: Но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство, разбира се, една голяма част от тях, вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
3: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много прекалено оптимистично?
4: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да има изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение. Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв начин защо трябва да има възражения. В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчени.
3: Уведомени, да.
4: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма
3: съответно
4: по-трудно физически е да ги намерим. Съответно най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства. Де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
3: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
4: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
3: За всички.
4: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредитор знае, че длъжника оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Но така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста сериозно.
3: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път.
5: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
6: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.
1: This is Gita

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

shit's on.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 30 юни вторник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Достатъчни ли са предвидените в бюджета за 2026 година 5,2 милиарда евро за здравеопазване?
1: Отговорите търсим с здравният икономист Аркадий Шарков.
0: И още опасно горещо време и днес. Жълт код за високи температури е обявен за цялата страна. По данните на Световната здравна организация, над 1300 са смъртните случаи от гореща вълна в хванала Европа.
1: Как да се предпазваме в жегите и да не вредим на организма си, питаме доцент доктор Светлин Цонев, сърдечен съдов специалист.
0: А какви са останалите теми в предаването днес? Сега ще ни каже нашата ководеща Елена. Ели, поерете.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Водачът на тира от катастрофата на магистрала Тракия, при която загинаха две деца, е бил заснет от тол системата да кара с телефон в едната ръка и чаша в другата. Темата коментираме с Николай Попов, баща на трагично загиналата Сияна. Идва ли краят на ерата Вучич, ще има ли нови избори в Сърбия и смяна на управленския курс в страната, питаме Енчо Господинов, журналист и дипломат. Ще ви срещнем и с Али Юзеир, който е единствения българин сред 8-те претенденти за шампионската гран-при титла на Сенши 32. Готови сме да започваме. Останете с нас.
1: Благодаря ти, Ели. Точно така, бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Добро утро! Минималните температури в последния ден от юни месец ще бъдат от 17 до 23 градуса. В североизточните райони 24, по Черноморието 22 градуса, а в София около 17. През деня ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северни райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи от 34 до 39 градуса, край морето 27-29, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По морето ще бъде слънчево през деня и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие и 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в източна Франция, Германия, Полша и в северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централна част от Балканския полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания над западните райони ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали Рила и Пирин. Любопитен факт. Учени посочват, че вентилаторите са полезни, но при екстремна жега могат да имат обратен ефект. Използването на електрически вентилатори при високи летни температури може да бъде ефективно средство за охлаждане, но при определени екстремни условия те могат да увеличат топлинният стрес върху организма. При много високи температури, приблизително около и над 35 градуса, особено при сух въздух, вентилаторите могат да ускорят дехидратацията, без да осигуряват достатъчно ефективно охлаждане. В такива случаи движението на горещ въздух върху кожата може да увеличи натоварването върху сърдечно-съдовата система. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Овен. Денят ви носи прилив на енергия и желание за действие. Добър момент е да започнете проект, който сте отлагали. В любовта бъдете по-търпеливи. Телец. Финансов въпрос може да намери благоприятно решение. Работете спокойно и не се поддавайте на чуждо напрежение. Вечерта е подходяща за почивка. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Денят е благоприятен за обучения, срещи и кратки пътувания. Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните. Рак. Обърнете внимание на семейството и близките си. Добра новина може да подобри настроението ви. Доверете се на интуицията си при важни решения. Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието. Използвайте деня, за да покажете способностите си. В любовта ви очакват приятни моменти. Дева. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите натрупаните задачи. Избягвайте излишното притеснение. Не всичко зависи от вас. Везни. Хармонията в отношенията ще бъде ключът към успешния ден. Ако проявите дипломатично, ще постигнете повече, отколкото очаквате. Скорпион. Ще разполагате със силна концентрация и решителност. Добър ден ще бъде за важни разговори и уреждане на стари въпроси. Не забравяйте да си отделите време за почивка. Стрелец. Оптимизмът ви ще бъде зареден с много положителна насока. Възможно да получите покана или предложение, което си струва да обмислите. Денят е подходящ за движение и спорт. Козирог. Постоянството ви ще бъде възнаградено. Финансови или професионални въпроси могат да се развият във ваша полза. Вечерта се отпуснете с любимо занимание. Водолей. Новите идеи ще ви помогнат да намерите нестандартно решение на стар проблем. Общуването с приятели ще ви зареди с добро настроение. Риби. Денят е подходящ за творчество, спокойствие и грижа за себе си. Доверете се на вътрешния си глас. Той ще ви насочи в правилната посока.
1: Водачът на тира от катастрофата на магистрала Тракия, при която загинаха две деца от школата на Славия и един мъж, е бил заснет от тол системата да кара с телефон в едната ръка и чаша в другата.
2: Темата коментираме сега с Николай Попов, баща на Сияна и председател на гражданско движение Сияния. Здравейте, господин Попов.
3: Здравейте.
4: Здравейте на вас и вашите зрители.
2: Господин Попов, наскоро казахте, че някой крие истината за катастрофата на автомагистрала Тракия. Кой и защо крие тази истина?
4: Вижте, има голям проблем, защото държавата губи тази битка за пътна безопасност, така да наречем. И мандата на новата власт с правителство на Румен Радев започна с тежък фалстарт относно пътна безопасност. Искам вашите зрители добре да ме разберат. Аз не търся отговорност от господин Радев за това, което се е случило при него. Няма как и да го правя, защото той като президент няма никакво указателство с тази тема и не може да му бъде търсена така отговорност. На други хора трябва да бъде търсена, но вече като премиер и като лидер на най-голямата политическа партия в страната, с едно квалифицирано мнозинство, достатъчно голямо да направи промени, които ние искаме, е абсолютно пасивен и отказва да чуе това, което 100 000 българи подкрепиха официално с гласа си за Сияние и което ние предлагаме. Имахме оговорка с него за среща, която не се състоя и той се скри от мен.
2: Вие казахте, че сте разочарован даже от
4: мен. Разочарован съм, защото аз го харесвах и се радвах, че има такова мнозинство и вече ще има кой да свърши работа. Заявявам го пред цялата ви аудитория. Аз съм готов да спра да се занимавам изобщо с политика и да се появявам по телевизора, защото някои хора не са им приятно очевидно. Ако господин Радев или някой, който друг, спечели някога мнозинство, изпълни тези неща, които ние сме публикували в своята програма. Те всички са свързани с спасяване живота на хората и по-добро, да кажем, здравеопазване и най-вече по-малко загине по пътищата. 100 000 българи гласуваха само за кауза, не за политическа партия, защото ние не сме политическа партия, не за някакви структури, които сме изградили. И да не обръщаш внимание на тези 100 000 души е, меко казано, цинично да зачиташ паметта на жертвите с едноминутно мълчание и да се криеш също време от тях е още по-цинично.
1: Колко пъти потърсите господин Радев, за да кажете, че той отклонява вашата покана за среща и за това да се направят тези промени?
4: Категорично отклонява, защото си имаме телефоните, кореспондираме си по принцип. От известно време спря да отговаря, също се отнася и за министър Демерджиев.
2: С който също имахме комуникация
4: и той заяви пред ваши колеги, че се срещне с мен, защото пък там съм извадил и скандални неща относно правосъдието. Нали, тези хора искат да правят реформа. Нали, искат да има справедливо правосъдие. Най-големият проблем на справедливото правосъдие не е персоналните назначения в съдебната система, а фалшивите експертизи, защото те дават възможност да бъдат четени присъди, без да имате нито съдия, нито купен прокурор. А едно вещо лице е достатъчно, за да вкара или изкара всеки от затвора.
1: То от документите се започва, като казват експертизите.
4: Точно така. И това не са неща, които аз говоря с празни приказки. Това са изключително аргументирани, научно обосновани сигнали, защото в автотехническата експертиза специално и във всяка една експертиза се прилагат научни знания и те стоят в дъното на всяка една експертиза. И нежеланието това да бъде чуто, въпреки журналистическите разследвания, които излезаха по темата, и вече не го говоря само аз, говорят го десетки пострадали, говорят го и експерти, но няма никакво желание за чуваемост. Може би някой така е посъветвал господин Радев, но категорично го е посъветвал в грешна посока. Искам да му напомня, че и той е баща. Демерджиев също е баща. И да не обръща внимание на тази тема и това да продължава да се случва е срамно за тях.
1: Сега този случай, който е от автомагистрала Тракия, кои са съмненията, които буди при вас? Понеже вие изразихте доста притеснение около този казус, говорите за това, че има съществуваща пътно-транспортно произшествие мафия.
4: Естествено, това е така наречената ПТП мафия, която се храни с кръвта на убитите хора и убитите деца по пътищата, тъй като за всеки загинал, за всеки тежко ранен си изплащат огромни обезщетения. Едни адвокати заедно с вещи лица си изградили една отлично действаща смазваща машина, тези обещания да бъдат прибирани независимо от действителните факти и обстоятелства. Тоест, вие може да нямате вина за дадено происшествие, но такава да ви бъде вменена с една правилна експертиза, така да я наречеме, ако адвокат на ответната страна е близък до вещо лице. Те са няколко кантори, които работят, за това нещо ще трябва да платите от 30 до 70% от обезщетението. Има една кантора, която дори на страница си е публикувала, че няколко десетки милиона е събрала от обезщетения от застраховки. Аз искам да попитам колко от тях са отишли в кантората. Няма нищо лошо в това, стига да се прави по законен начин и чрез съда, а не чрез фалшиви експертизи. И затова казах, че се опитва да се прикрие истината, защото очевидно лъсват много факти.
2: Вие знаете ли, че тази снимка... Неща премълчавате, господин Попов, какво премълчавате?
4: Тази снимка беше забранено на разследващите да я показват пред обществото.
2: Тази снимка с точно това, така, че шофьора държи в една си ръка точно телефон, така, другата чаша.
4: Точно така, защото какво означава това? Това естествено не е снимка на самия инцидент, но показва поведението на този водач. Този водач, освен че...
2: Ето, за тази снимка
1: сега
2: става.
1: Е
4: точно така. Този водач, освен че има доста нарушения, това не го коментираме, но самият водач е шофирал многократно с претоварен камион, избягва плащане на тол такси. Има сигнал в прокуратурата, че има източени над 40 милиона евро от спестени тол такси. Отново схема с адвокати и транспортни фирми при налагане на наказания и санкции. След това глобите се обжават и отпадат. Там глобите са много дебели и солени съответно. Но се случва така, че не се плащат.
1: А как се случва така, че някой успява да се договори да не си плаща, че дърли има, какви
4: примерно,
1: връзки трябва да
4: примерно
1: има?
4: Изключва се, както този човек си изключва устройство, което го таксува. Други си крият номерата, като си вдигат, да кажем, решетките и след това при издаване на наказателни постановления, съответно на глоби, се обжават в съда и те отпадат. И по този начин 40 милиона евро за последните години е ощетен републиканския бюджет. Има транспортна мафия. Знаете, че в тези транспортни фирми работят хиляди шофьори, които след това са гласоподаватели. И затова всяка власт се бори за техните гласове и затова ги обгрижва. След като аз започнах борбата си за пътна безопасност публично, защото при това не съм го правил официално, какво се случи? Въведаха средна скорост, обаче беше намалена скоростта за движение на камиони. Тъй като има средната скорост и толеранс от 10 км в час, практически в момента камионите не се глобяват за средна скорост. Трябва да мине един камион с, да кажем, по магистралата с над 110, за да бъде глобен за средна скорост. Той ще бъде глобен 17 евро, което е смешно, нали се сещате. И това е направено точно, за да се защити интереса на тези превозвачи.
2: Господин Попов, на още нещо, което ви чух да казвате по отношение на версиите сега за тази катастрофа на магистрала Тракия, че версията за спукана гума е лъжа. 100% сигурен ли сте в това, което
4: казвате?
2: Вижте,
4: аз не съм експерт и това е публично известно, само че за да си изградя мнение, както справи и съдът, аз ползвам експерти, които ние имаме в нашето движение в изобилие. И разгледахме снимки от дрон, разгледахме положението на автомобила, разгледахме въобще цялата ситуация, как се случва, и експерт са категорични, че няма следи от влачене по асфалта на спукана гума. Има следи от задните колела, но не и следи от предните колела. И тази версия беше много удобна, защото спуканата гума е случайно събитие. При случайно събитие няма виновен.
2: Не можеш да го контролираш, да.
4: Няма виновен. Този шофьор ще бъде оправдан за това, че уби трима души, между които две дечица. И тогава държавата се освобождава от отговорността си да контролира товарните автомобили. Къде е била държавата през това време, за да може този да се движи по пътищата толкова време по този начин, без да го санкционира който и да е?
1: Какво ни казвате? Търси се удобната версия, за да може най-лесно да се приключи случая.
4: Точно така. На мястото на огледа, веднага след происшествието, е бил директора, един от началниците всъщност, защото той е бил и директор, вече не е началник от ДВ, господин Бухусян, който в качеството си на служител на ДАИ е правил някакви измервания там на място, като този човек е длъжен като служител на ДАИ точно да контролира тази фирма, защото тя е ямбулска. И забележете какъв скандал има тук. В същото време този господин е назначен за независимо вещо лице по същото дело. Тоест, ако има някакви пропуски от страна на автомобилна администрация, както всички казват ДАИ, той може да ги прикрие, за да налючи себе си в извършване на престъпление и на административни нарушения.
1: Това
4: нормално ли е това?
1: С тази транспортна мафия или понеже си говорим за един обикновен шофьор? И как един обикновен шофьор може да има чак такива дебели връзки, да използвам този термин?
4: Всички,
1: за да
4: си
1: може
4: плащат,
1: да му
4: само
1: помогне.
4: Да ви кажа, за да може това да се случва, се събира такса спокойствие в автомобилна администрация, публично известно, дори Роби Уилямс не се е измъкнал тази такса. А как пък ми кажете вие, един обикновен шофьор, някому заплаща над 100 000 лева за защита по делото Сияна? Как става това? Човек, който живее в кърпичена къща, какво крие този човек, защо се случва това? Все са въпроси, които ги задавам и не намирам отговор. Не знам, не дай си Боже, се случи престъпление и някой служител от вашата телевизия убие човек, вашите директори ще платят ли 120 000 лева, за да го вадят от затвора? Странно, нали?
2: Вижте, сега търсим и в експертизите, които са сега за назначение за мантинелите. Търси се и там причината в мантинелите.
4: Вижте, няма мантинела, която да може да удържи камион под такъв ъгъл и с такава скорост. Сега въпросът е какви мантинели са поставени и как са поставени.
2: И те не отговарят на наредбите, разбрахме.
4: Не знаем, нека да се установи какво е в действителност.
2: Само
4: ще ви кажа, че
2: е
4: много преди
2: сила.
4: Господин Демерджиев да се сети за мантинелите. Аз съм говорил за мантинели къде ли не, включително и в прокуратурата. Пред очите ми видях как е човек е загинал на мушка на мантинела, която е била скъсана от предишна катастрофа и не е ремонтирана. Никой не ми обърна внимание. И досъдебното производство е прекратено като самокатастрофа. Айде сега да го намерят тези борци за справедливост, това досъдебно производство, аз ще им кажа къде е, и да го възобновят и да намерят виновниците от тапи, които са остали с късаната мантинела, на която човека беше промушен, се едно е заклан с меч.
1: Къде да започнем, господин Попов? Казахте, че имате идеи, имате предложения, които сте готови да обсъдите с управляващите, защото, както чуваме, пътя има проблеми, мантинелите проблеми, хората с чадър, с връзки проблеми. Откъде да започнем, за да спечелим тази битка с войната по пътищата?
4: Вижте, аз много пъти съм го казвал, има една паразитна агенция, Държавна агенция за безопасно движение по пътищата. Тя трябва да бъде преструктурирана в контролен орган.
1: То не го казвате само вие, постоянно го чуваме.
4: Това го казвам само аз. До сега се чува само, че тя трябва да бъде закрита или нещо друго се случва. Тази агенция трябва да мери сцепление, трябва да проверя мантинелите.
2: Просто
4: включително
2: казвате, че по някакъв начин трябва да се промени.
4: Моля?
2: Трябва да се промени тази
4: точно
2: агенция.
4: Така, включително интелигентни системи за контрол на транспорта, които в момента са в АПИ, трябва да преминат към тази агенция, тя да премине към Министерството на транспорта. Нормално ли е, ми кажете, нека всички да чуят, в момента качеството на строителството се по пътищата се установява и сертифицира от Института по пътища и мостове, който е част от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
2: Тоест, а не от тази агенция?
4: Не, той не е независим. Тоест, вие сами контролирате себе си. МРБ само проверява себе си дали си изпълни тези ремонти. Естествено, че не го прави правилно. Това съм убеден в това нещо. Да не говорим, че в този институт пътищата му стоя, мерят съпротивлението с махалце, Да, не се шегувам. Махало.
1: Стари методи, казвате.
4: Методи от 70-те и 60-те години на миналия век, докато има съвременна апаратура, която изобщо не е скъпа. Много са нещата, които трябва да се направят. Ние всичките сме ги изписали в нашата програма.
1: А нямате ли надежда, че нещо ще се промени? Защото министър Шишков, преди време, когато беше служебен министър, обикаляше студията с ини ядки, проверяваше асфалта и
4: като че имахме надежда, че... За да видите, аз не съм политически демагог, а говоря принципно, ще ви кажа, че Шишков е един от хората, с които комуникирам чудесно. Един от хората, на които имам 100% доверие, включително и на сегашното ръководство на АПИ. И това са хора, които могат да направят някаква промяна категорично в областта на пътостроителство. Всичко го познавам от близо 15 години, човек, на който може да се гласува доверие.
2: Но не можете за това да гласувате доверие на премиера и на вътрешния не може министър.
4: Да, естествено, за това трябва да му бъдат развързани. Също се отнася и за главния секретар на МВР. С него също различни
1: сега този,
4: инциденти.
1: Който изпълнява функцията.
4: Точно така. Дори той реагира, когато публикувам нещо във Фейсбук и имаше случай на едно малдратирано животинче. Обади ми се главен секретар, пита откъде, как съм се здобил с това видео. След 2 часа беше разтурен.
2: Защо тогава премиера и вътрешния министър, както казвате, не обръщат внимание на това, което,
4: не мога
2: което
4: да ви
2: вие
4: кажа,
2: говорите и това, което сте изписали?
4: Попитайте ги тях, може би има други приоритети, но за мен приоритет най-голям в една държава трябва да бъде живота на гражданите. Нито сиренето, нито кашкавала, нито срещата на Радев с транспортните фирми са по-важни от гарантирането. И какво говориха на тези срещи? Нищо общо с пътта безопасност.
2: Вижте сега, че предприемат мерки, вадят целия ресурс на МВР на път.
4: Няма да стане с ваденето. Ресурса на МВР относно контрол на пътя е ограничен. Ще ви обясня защо. Пътна полиция не е дирекция в министерство. Пътна полиция е отдел в охранителна полиция. И нейният ресурс е строго ограничен. Тоест, тези хора трудно покриват ПТП-та. Например, в София имаме 9 екипа. Те не са виновни. Просто така са структурирани. Имаме 9 екипа за всяко от едно района в момента през деня. Те трябва да обслужат катастрофи, да контролират скоростта, да контролират носа на колан и всички неща, които са именени по закон. Как
2: казват,
4: ще стане с 9 екипа
2: този
4: на милион...
2: капацитет.
4: Да, 1,5 милиона граждани. Абсурд. Освен това има заповед, с която автомобилна администрация трябва да извършва проверки само единствено заедно с МВР. Само че МВР е взето, тъй като контролира скоростта, например по магистралите, и не може да извършва проверки. И всеки тираджия знае, че когато влезе в България, той не се, няма контрол. През нощта няма контрол пък изобщо, защото тези екипи на автомобилна администрация също са ограничени и във всяка област има по един. Те не може да носят 24-часови дежурства и не могат да работят събота и неделя. И това го знае цяла Европа. И затова влизат тук тези шофьори и правят каквото си искат и избиват хората.
1: Затова ли като минем границата от другата страна, в другите държави сме по-дисциплинирани, тук знаем, че вечерта
4: ли,
1: няма
4: че
1: навън, да ни спрат.
4: Извън България, не говоря само за нашите шофьори, въобще за всички шофьори, например в европейските страни от старата демокрация, Западна Европа, треперят от контролните органи, свързани с транспорта. Ако имате една техническа неизправност, вие може да останете извън пътя със седмици, докато не отстраните. Тук няма никакъв контрол. Вчера какво чухме, някакъв си вързал задния мост с колани. Представяте ли се с 20 тона опасен товар?
1: А кой го е пуснал е въпрос? Нали има технически прегледи, нали затегнаха контрола?
4: Той получава повреда и така решава да отстрани. Тоест този човек няма никакви притеснения, че ще бъде спрян и ще бъде санкциониран.
2: Господин Попов, отиваме към финала на нашия разговор. Какво смятате, че ще се постигне с тези мерки, поне които до този момент залага правителството сега?
4: Аз не виждам някакви мерки. Това е прах в очите на хората. Изкарване, до кога ще издържи личния състав на МВР да бъде по пътищата? Той има, тези хора имат ограничен.
2: Те казаха, няма да решаваме всичко само с глоби и фишове. Това
4: те,
2: няма
4: и палките,
2: да бъде нашия
4: извинявайте,
2: метод.
4: Не са за почесване по шкембетата, а са за спиране на автомобили. Трябва ефективно да се спират нарушителите, например, на камионите. Защо говоря толкова много за камиони? Защото камионите, според една статистика,
2: има
4: на
2: тази статистика
4: Мартина
2: Танасов,
4: граждански
2: активист,
4: участват само в 20% от ПТП-тата, обаче в 43% от случаите са загинали. Което
2: и
4: значи,
2: продължават
4: че...
2: да се увеличават.
4: Точно така. Техният дял и като брой, и като участие в ПТП е много по-малък, обаче това, което те причиняват като смъртност, ето случая с Яна, случая с двете загинени дечица, имаше един случай в прохода на Републиката, едно цяло семейство загуби живота си на околовръсто в Пловдив от шофьор, който се е разсеял, за да си вземе телефона и го изпусна. Той се признае за виновен. Почти нямате шанс при сблъсък с тежкотоварен автомобил и както им казват тирове. Нямате такъв шанс. И в нашите условия, където нямаме магистрали навсякъде, има насрещно движение по повечето първокласни пътища, това е една бомба със закъснител, която всеки момент може да ви върхлети и нямате дори секунди за реакция.
1: Вчера в нашото студио финално Петя Иванова от Ангели на пътя призова да има една широка дискусия с всички народни представители, всички парламентарни групи, всички ваши организации, които се борите за това да спасим децата си на пътя. Готови ли сте за такава кръгла маса да се направи пътна карта, както се казва, с как да действаме, за да спечелим тази
4: война?
1: Начинът
4: да не се свърши работа е да се направи кръгла маса.
2: Против сте такива да кръгли маси?
4: Не, аз съм за всичко, което води до нещо. Но разтъкаването на проблема в кръгли маси, в работни групи, само като ги чуват тези неща, разписване на нещо, трябва бързо так и да се приключи въпроса. Няма какво да се занимаваме тук 20 години, не може да се справим с 100 джигита, които избиват хората по пътищата и децата. Моля ви се, не е сериозно това. От кога се правят тия кръгли маси? На колко кръгли маси бяхме? На колко дискусии? Има мнозинство, което е над 50%.
2: Казвате, бързи решения трябват.
4: Това мнозинство може да приеме каквото си поиска, стига да го пожелае.
1: Ами, надяваме се да има тази воля. Много ви благодарим за този разговор.
4: Благодаря ви.
2: Това, което си говорим сега с вас, катастрофите и борбата с войната по пътищата е свързана и с нашето здравеопазване. Ние само след минути продължаваме разговор за парите в здравеопазването. Те се увеличават със всяка изминала година, но има ли ефект от това?
1: Тук ще бъде здравният икономист Аркадий Шарков, така че останете с нас.
3: Bulgaria on air.

0: България On Air.
1: Бюджета за 2026 година за здравеопазване са предвидени 5,2 милиарда евро.
2: Достатъчни ли са те или системата се нуждае от още средства? Питаме сега здравният икономист Аркадий Шарков. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте,
3: господин. Здравейте и добре заварили. Здравейте и на вашите зрители.
2: Защо отново си говорим, че средствата за здравеопазване са повече, но пак не достигат? Къде е проблема, господин Шарков?
3: Те са малко повече. Сега нека да погледнем, че последните години и последните няколко години след COVID, всъщност средното увеличение беше около 15% на година. Тази година е около 8,5%. Това увеличение. Между другото, не е много по-различно настоящия бюджет на Национална здравноосигурителна каса в сравнение с този, който беше предложен през декември. Там, мисля, че средното около 9% беше увеличението. Тук е малко по-намалено, но когато става въпрос за баланс или всички да са еднакво недоволни, в случай има баланс, а именно болничната помощ е увеличена с 10%, лекарствата са увеличени с около 10%. Единственият минус е, че извън болничната помощ продължава да докуцва с около 4,4% увеличение спрямо предходната година, спрямо, така да се каже, обещаното и заложеното от новото правителство като идеи за развитие именно на профилактиката и превенцията. Но този бюджет по-скоро бих казал, че кърпеж, по-точно да издържим до края на годината, също мога да кажа и за държавния бюджет. По-големи промени, поне по това, което до момента наблюдаваме и това, което се чува от управляващите, ще се очакват през бюджет за 2027 година, който вече е в процес на подготовка. Да. Друг е въпросът, че бюджета за тази година, който е всъщност така цели да замени удължителния бюджет, в който се намираме, лисват по наши изчисления, може би ни около 2,5 до 3%, сиреч увеличението е възможно да бъде средно от 11 до 12% спрямо сега ще 8,5%, с оглед на това, че имаме увеличение и на максималния осигурителен доход от ще имаме увеличение, ако бъде прието тук при равни други условия от 1 август, така заложено. Така че вероятно има повече средства. Други въпроса дали част от тези трансфери, т.е. тези средства от трансфери, които държавата трансферира към бюджета на Национална здравноосигурителна каса, няма да бъдат ограничени, за да намалят и дефицита в общия бюджет. И това е нашата, така да кажем, спекула по този въпрос. Но тук насетне следва да гледаме за бюджета за 2027 година. Немалка част от дефицита от миналата година, не само по отношение на Национална здравноосигурителна каса, знаете, че до момента изникват и документи, данни и информация от настоящата власт, че доста голяма част от плащания от миналата година са били прехвърлени за тази. Същото важи за Националната здравноосигурителна каса, когато говорим за неразплатените средства към лечебните заведения за вече извършената дейност, скрития дефицит при лекарствата, който е в следствие на връщанията на компаниите към бюджета, който сега трябва също да бъде прекроен, така че да продължи да има лекарства на българския пазар, защото в противен случай при свърхрегулация рискуваме да изгоним тук присъстващите или пък съответно да не позволим да навлезат нови терапии за това, че трябва да платят твърде скъпо, за да присъстват на пазара. Така че в тази посока тези две стратегически теми ще стоят с, така да се каже, едното коване на бюджет 27 пред народните представители и пред новия ръководител, ако бъде гласуван подуправител на Национална здравноосигурителна каса, доктор Меджидиев, а евентуално и управител в последствие. Но нека не забравяме, че всичко е в ръцете на Министерството на финансите.
1: Господин Шарков, говорим си сега с вас за увеличение за парите за здраве и за това как и с всяка година растат. Обаче виждаме случаите на източване на здравната каса. Това как ще го спрем? Тези злоупотреби как ще спрат?
3: През последните няколко години бяха предложени различни по тип мерки, както и по-добро проследяване именно през Националната здравно-информационна система. Разполага се с дигитална, така да се каже, възможност подобен тип процеси и злоупотреби да бъдат преустановявани.
1: Естествено,
3: важно е,
1: да ги спрели.
3: Важно е пациентите също да бъдат част от този процес, т.е. тук да се вкара и коректива като пациент, като заинтересована страна, защото всеки един от нас плаща все пак здравна вноска и би следвало да бъде и той отговорен към парите, които дава към бюджета и да изисква подобен тип отговорности от управляващите.
2: Да, така, но че доста малък процент на тези, които имат това приложение
3: все
2: здрави, за да
3: малък
2: следят.
3: Процент, за това препоръката, но тук трябва да има и съответно активна комуникация информационна кампания и от Министерство на здравеопазването, както от касата, така и от страна информационно обслужване за конкретното приложение, а от втора страна, нали, пък употреба на това приложение, когато става въпрос за чисто оперативна дейност от страна на институциите, така че наистина където се видят твърде големи флуктуации, но създадена болница изведнъж с стотици пациенти по конкретни клинични пътеки, защото имаше подобни случаи, не е сложно да се види. Преди години аз съм правил анализи в малки населени места, как за една година се просто се покачва се клинична пътека, която е свързана с респираторни заболявания, изведнъж конкретно населено място се умножават по две.
2: Всичките са, да, с това заболяване.
3: Но това е говорен за преди около 12-13 години, когато дигитализацията не беше навлязла сега. Сега това е на база на исторически данни, което тогава съм изследвал. Сега реално може да се види в активно време подобен тип.
1: Може да се види, но пак такива случаи, господин Шарков, виждаме. Фиктивни прегледи по същия начин с клиничните пътеки, как се използват.
3: Има два въпроса за клиничните пътеки. От една страна, дали са достатъчно добре финансирани, така че да не се налага един пациент да минава понякога, за да може да се компенсира от една страна разхода на болницата, от друга страна времето, което ще касае неговото лечение, защото това също е важно. И втората част, когато пациента го няма, вписано му ЕГН-то и са усвоени пари за нещо, което не е извършено. Второто е сериозният казус, пред който стоим. Първото също така е нарушение, но с много по-аргументируема зад него теза, а именно за това, че недофинансирането води до това и кара съответно лечебните заведения под най-друга форма да преминават пациента през няколко клинични пътеки, за да продължат лечението му. Включително много тежки случаи имаше подобни. Имаше сигнали, които бяха подавани за големи лечебни заведения в София, след което естествено след проверка се установява, че пациентът е рехоспитализиран няколко пъти, просто защото състоянието му не позволява да се прибере вкъщи. И тук е втората част от уравнението, което е, че няма болници за долекуване, няма лечебни заведения, няма достатъчно разкрити отделения за палиативни грижи, както и няма достатъчно хосписи, които всъщност трябва да поемат тази тежест, защото тя ще се, за съжаление, с оглед на все по-застаряващо население, увеличената продължителност на живота, ще се увеличава и не случайно Европейската комисия обръща внимание на този казус, не само за България, а за цяла Европа.
2: Толкова ли е занижен контролът и кой е виновен, ако мога така да попитам, защото не е ли касата тази, която има средствата, оперира с тези средства, не трябва ли тя да следи нейните пари, къде отиват и за какво се използват?
3: По принцип да, отговорността съответно е на органа, който се разплаща, има съответно инструментариума и медицински надзор да извършва подобни тип проверки. Други въпрос е дали има административен капацитет да ги извърши. А и съответно дали са достатъчно добре обучени пък инспекторите, може така да или аудитиращите екипи.
2: Ако да, че ако от сигнал на сигнал разчитаме някой да ни каже, че има източване.
3: На база към момента до сега до голяма степен е така реактивно, отколкото проактивно. Надявам се с настоящите възможности, които предлага и системата, която е доста добре развита, смея да кажа, че особено модула е здраве. Говорим за потребителския, пациентския профил, изключително добре развит и съответно

0: и за самите хора, които ги прилагат. Не случайно, за съжаление, това, което сме наблюдали, че Министерството на здравеопазването доста често е сменяло своя управленски екип с оглед на това, че резки движения са водили до подобен тип, впоследствие ответна реакция.
1: Господин Шарков, ние сме една от страните, които продължаваме и като пациенти да доплащаме сравнително повече от това, което трябва всъщност да си доплащаме. Как ще се реши този въпрос? Защото той стои във времето на дневен ред и на масата, но кой го решава?
0: 36% е доплащането в България от страна на домакинствата здравеопазване. Средното в Европа е около 16-17%.
1: Доста сме го надвишили.
0: И тук казуса идва по няколко направления. Сега, тъй като официалното доплащане в лечебни заведения е фиксирано, там е трудно да се изкриви подобен тип структура, освен ако нали, в някои лечебни заведения не предложат самостоятелна стая, така наречен VIP пакет или нещо по-различно. Но, когато говорим за лекарства, т.е. има доста голямо доплащане до джоба за лекарства, има доста сериозно доплащане и тук, между другото, това е във връзка и с наредбата за медицинските изделия и за директивата, свързане с оценката на здравни технологии при тях. Сериозно доплащане при медицинските изделия. Касата покрива малка фракция от тяхната цена, всичко останало трябва да се доплати и от пациента. Така че новата власт, най-вероятно и с това ще трябва да се сблъска, да приложи подобен тип регулация на тяхната цена. Естествено, не трябва да е в свръх форма, за да не остъркира част от фирмите от пазара, но до голяма степен трябва да бъде анализиран този пазар, съответно и да бъде направен така, че бюджета на каста да може да покрие по-голям процент от стойността на медицинското изделие, защото все повече с оглед на това, че има и висок рейт на затлъстяване, като говорим и за медицински изделия, които са свързани с ортопедията, има хора, които се нуждаят от такъв тип изделия. Това давам просто пример, но има естествено много други медицински изделия, други направления, които навлизат в страната и спомагат последствия за по-добър и по-качествен и по-дълъг живот.
2: Защо се стига до този парадокс? Всички си плащаме здравни осигуровки, внасяме пари, които трябва да са достатъчни за нашата здравна грижа, а пък се доплащаме и сме ни след първенците по доплащане.
0: Пак по отношение на, не пак казваме, на първи сме по доплащане, но сме на едно от последните места по процент, който се заделя и от здравни вноски, чисто от работещите в частния сектор, и като БВП от държавата за здравеопазване. Добра стъпка и стъпка в правилната посока е изсветляването на част от този процес сега с предложението част от държавните служители да заплащат 20-80 спрямо работодателя.
1: И в сектор здравеопазване
0: здравните си
1: такива, да.
0: Вноски. Други въпроси, че не са МВР и мисля, че
1: Министерство
0: на отбраната не са вкарани в това уравнение с обещание да бъдат и те добавени към този процес. Това е правилна стъпка, защото поне ще стане ясно до момента държавата реално колко е покривала. Това като излезе като перо в бюджета техните здравни вноски, ще се види всъщност колко малко държавата е покривала за групите, които казва по закон, нали, задължена да осигурява. От тук на сет ние имаме деца, пенсионери, които държавата ги осигурява, за които трябва да имаме ясна сметка какъв е реално трансфера от страна на държавата, както говорим и за военно инвалиди, говорим и за армия, както споменахме по-рано, за да има паритет. За да се, когато стигнем до момента да се каже, че трябва да се увеличи постъплението в каста чрез увеличение на здравни вноски, представителите, работодателите и хората, които работим в частния сектор, да не казваме, ама защо това, след като държавата не си покрива, жаргонно казано, масрафа.
2: Колко трудна е здравната реформа и колко тежка е задачата на министър Ивкова? Казвахте неведнъж, че те имат мнозинство, имат хоризонт, евентуално 4 години, така че могат да действат.
0: Хоризонт се скъсява с оглед на това, че най-добрият период за реформи е в първата година. Проблема в случая е, че имаме много голям дефицит от това, което излиза като информация от страна на Министерство на финансите, което до една или друга степен, единственото, което може да в случая да спомогне неговото намаляване и съответно финансовата тежест в държавата е консолидацията, ако можем така да го наречем, на част от лечебните заведения или преобразуването им, говорим за общински, част от общинските лечебни заведения в болници за долекуване, съответно с създаване възможност за допълнително финансиране от страна на Национална здравноосигурителна каса. Те в немалка част, за съжаление, в предфалитно състояние и заради това, че има урбанизация и преход на население към по-големи областни градове и заради това, че не могат да предложат достатъчно качествена услуга, за това пациентите да ходят там и да се лекуват. Те зависят абсолютно именно от това колко пациенти и по кои клинични пътеки имат договори.

0: тяхното финансиране. Когато говорим за държавните, областните болници, те по-скоро са структуроопределящи, стратегически. Видяхме тяхната ключова важност, особено по време на пандемията, затова там движенията по форма на рязане са по-непрепоръчителни. Но идват общински избори. Сега тежко-горко, ако го погледнем от ъгъла на политологията, на този, който отиде и така, да кажеш, кандидат за кмет в общината и каже, аз ще оптимизирам разходите за болничната помощ или ще променя статута на лечебното заведение, защото болниците са, поне това, което излиза като социология, възприети от местното население като признак на цивилизация и съответно на това, че общината
1: е все още
0: доста чувствителна тема. Така че и в тази посока също трябва да се мисли от новата власт, защото все пак те, освен централна власт, трябва да се умеят да вземат и местната, ако предразположат съответно и народа да гласува за тях.
1: От новата власт, господин Шарков, трябва да се мисли и за националната детска болница, обаче мисли ли се за нея, защото тя е някъде там оставена в задния ред, така да кажа.
0: Обект на много критики е темата, съответно и много спекула какво реално ще се случи с националната детска болница. Важно е между другото да подчертаем, че тя бе обявена за национален приоритет и обект от национално значение по време на служебните правителства
1: да, сега не изглежда така.
0: На господин Радев, който към момента е премиер, тогава беше президент, и с министър тогава доктор Меджидиев. Така че предстои да видим, нали, в бъдещите действия и на него като подуправител на каса, макар че политиките по-скоро трябва да е от Министерство на здравеопазването.
1: Виждате, че все още си говорим за терена на националната детска болница.
0: Да,
1: а пък имахме един проект, който ни показваше отвътре как ще изглежда болницата.
0: Точно това е, че и от друга страна, когато говорим за проекти, за проектиране и за обществена поръчка, която трябва
2: която
0: да бъде
2: е спряна
0: възложена, несъвършенствата на закон за обществените поръчки, които позволяват постоянно те да бъдат блокирани под един друг аргумент, и другите несъвършенства на закон за това, че най-ниската цена винаги е водеща, когато става въпрос за здравеопазване. Това не трябва да бъде водещо. Най-високото качество трябва да бъде водещо. Е нещо, което тепърва ще предстои да видим как ще се развие и в разговорите за строежи и за продължаващо развитие. Между другото, обществения съвет има ключова роля,
2: Те искат външна фирма да се заеме с
0: От една страна те трябва да, нали, да подкрепят, но да бъдат и коректив на властта, да видим дали ще се стигне до някаква форма на съгласие и, така да се каже, компромиси
1: съгласни,
0: от двете страни,
1: за да
0: се премине към следващата стъпка.
1: Не са съгласни, че се проточват тези процедури. Сега те първо ще се обжалва това решение за обществената
0: точно
1: поръчка
0: за това,
1: и още допълнително време, в което
0: точно
1: чакаме.
0: Това е. Точно това е. Затова има и друга опция, естествено, на директно възлагане да се премине, но пък там, естествено, има с оглед на това какво през годините се е правило по отношение на пътното строителство, има доста сериозна критика към подобен тип метод за финансиране на изграждане на такъв тип структури, особено от такъв мащаб. Но можем да дадем добър пример в Бургас. Детската болница е изградена, завършена е, в момента набира и кадри, медицински специалисти, които да оперират
1: вътре. Там също е
0: вътре.
1: Проблема, знаете, с кадрите.
0: С кадрите това е основният проблем. Пари винаги може да се дадат, сграда винаги може да се изгради. Един кадър за подобен тип с най-високо ниво на компетентност лечебно заведение се изгражда в порядъка на 10 до 15 години. Именно това е времето, което ако сега не започне и съответно от университетите да се произвеждат такъв тип специалисти, то рискуваме или
1: да
0: останем без, или пък да няма, или просто сградата да стои като скеле, или пък, не дай си Боже, да внесем такива, защото имаме и такива негативни примери от някои лечебни заведения в страната, вместо именно да заложим на капацитета, с който разполагаме, и младите хора, които искат да останат и да работят в нашата страна.
2: Но какво се случи точно с исканията на младите специалисти, които излязоха на протест, като че ли новото правителство не е удовлетворило още тяхните искания и за заплати, за специализантите, за специализацията?
0: Все още не е към момента.
2: А дали се мисли изобщо и говори в тази насока?
0: Мисля, че излезе новина миналата или по-миналата седмица, че имало вече среща на организационния комитет, които са вече под форма на
2: обединение.
0: На юридическо лице вече имат представителство с Министерство на здравеопазването. Предстои да видим какви ще са решенията. Естествено, те трябва да бъдат взети и съобразени с от една страна и с Министерство на образованието и с директорите на лечебните заведения, представителите на, на асоциациите, които обединяват именно тези лечебни заведения, защото в края на деня те ще плащат тези заплати. Така че пак казвам, нали, всички да са еднакво недоволни е по-правилната форма, отколкото едни да са доволни за сметка на други, защото в противен случай стигаме до задънена улица и блокаж на самата система и преговори.
1: И все пак остава въпросът за това, господин Шарков, кое е адекватното, кое е справедливото устойностяване на лекарския труд?
0: Ами да видим, сега имаше изказване от страна на доктор Меджидиев, че с комуникацията му с Лекарския съюз и от тяхна страна има предложение за подобен тип промени. Въпросът е, че те трябва да бъдат по-скоро дадени за разглеждане и обсъждане в Министерство на здравеопазването, за да се види реално какъв е процента, който е заделен, макар че и този процент в миналото е бил поставен като елемент от ценообразуването на клиничната пътека, мисля, че около 60%. Но пак казваме, нали, докато не е ясно напълно в детайл колко реално следва да получава медицинския специалист, ще има спекула за това, че едни са по-добре платени от други. Тоест, дори политически елемент на това да се направи един подобен, пак казвам, анализ при равни други условия, може да изиграе добра роля в ситуацията, в която се намираме, именно кой взима повече и защо някой взима повече за сметка на друг, което единственото, което води е до сътресение в гилдията и недоверие от страна пък на пациентите, защото колкото повече се вкарват скандали тема здравеопазване, толкова повече засилва недоверието на пациентите в системата.
2: Говорейки за пари, имаме ли достатъчно средства за превенция и профилактика? Само след малко ще си говорим, сега са рекордни температури, как да се предпазим от сърдечно-съдовите проблеми и инциденти. Имаме ли достатъчно средства за профилактика и превенция?
0: Към момента, така да се каже, с оглед на това, което виждаме като процент увеличение, те са все още недостатъчни, но все пак има увеличение по тези пера. Разбира се, има възможност за още, това вероятно ще е до година. Нещо важно, което трябва да споменем, към края на годината се очаква лекарствени продукти с човешки инсулин да бъдат изтеглени от пазара. На тяхно място има нови терапии, които са много по-качествени, съответно, и подобряват...
2: А заплатено ли ще бъде както до сега, за да не е многото е по-скъпо и някой трябва да си... 100%
0: заплатени, просто пациентите трябва да са наясно по-рано, така ще има и информационна кампания от Министерство на здравеопазване.
1: Но до края на годината трябва да се случи, така ли?
0: До края на годината всеки пациент, който е диабетно болен, особено ако е на човешки инсулин, би следвало да отиде при своя личен лекар, съответно и при лекуващия ендокринолог, за да бъде обсъдено прехода му към новата терапия, която е на 100% заплатена от страна на Национална здравноосигурителна каса, за да не се случат струпвания в края на годината и стрес по системата. Така че от сега и институциите ще започнат да информират пациентите за този преход. Разбира се, по-новата терапия винаги е по-качествена, с много по-малко странични ефекти и съответно дава много по-добри здравни резултати.
1: За превенцията какво трябва да направим допълнително, господин Шарков, това, което и преди малко
0: скрининговите
1: Виктор
0: програми
1: попита,
0: да тръгнат най-накрая една немалка част от тези скринингови програми, защото отново имаше спекула с това, коя е по-качествена, коя е по-малко качествена. Естествено, трябва да се стигне до някаква кулминация на този казус, за да може и на база на този скрининг, достатъчно, скаже, в периода, в който се очаква народно населението да се разболява от подобен тип заболяване. От една страна да бъде анализиран този процес, от втора страна да бъде хванато достатъчно рано, ако има такъв тип заболяване, което може да се развива, особено ако говорим за онкологичните, за да може да бъде и парирано, по-евтино да коства, както на бюджета, така и на семейството, и съответно да намали риска за живота на пациентите и да подобри общото му състояние. И да намали отсъствието от работа. Което
1: и да не пълним болниците.
0: Да, и да не се пълнят лечебни заведения, за които
2: защо,
0: знаете,
2: като че ли не се прави такъв анализ, за да знаем. Имаме проблеми с сърдечно-съдови заболявания, с диабет, например, за да можем там да насочим усилията си. А винаги говорим за скрининг, който да ни даде тази картина и да си изготвим тази карта, по която да действаме.
0: Част от този анализ, между другото, в момента има възможност да бъде правен и от страна на те самите лекари, естествено, прегледите могат да си ги извършат, но като говорим за статистика, ЕНЗИС в момента, Националната здравна информационна система, е изключително добре обезпечена от към данни. Национален център за обществено здраве и анализи има възможност да анализира тези данни, както и Министерство на здравеопазването, и там, където трябва таргетно да провежда подобен тип кампании, от една страна за информираност на пациентите, защото най-големият проблем в момента е, че пациентите не знаят, в зависимост от възрастта, в която се намират, на какъв профилактичен преглед трябва да отиде, какво им се полага и заплатено от каса.
1: И личните лекари трябва да звънят.
0: И на база на информационна кампания, и на възможността, това всеки един от нас разполага вече с смартфон, дори хората в пенсионна възраст, да бъдат информирани чрез приложението на Е-здраве. Затова препоръката, инсталирайте си Е-здраве, активирайте го или с електронен подпис, или в най-близкото урези и до вас ще го активират, и се възползвате от възможностите, които предполага и дава на пациента, за да се погрижим и сами за своето здраве, единствено да не чакаме на това държавата в последния момент да се наложи да ни информира.
1: Да бъдем отговорни. Но господин Шарков, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, моля ви кажете, сега споменахте още в самото начало на разговора бюджета 2027, който предстои и трябва да влезе в ход и обсъжданията по него, разбира се, но какво трябва да има заложено за здравеопазване там, защото е изключително важно от тук нататък, какво правим, ясно е до края на годината.
0: Лечебните заведения и лекарски съюз поискаха, сега лечебните заведения искаха увеличение около 30% за своя бюджет. Получили се 2-10 в тази година. Лекарския съюз иска 25% увеличение на цените клинични пътеки, но които са изчислили, грубо казано, около 1 милиард евро допълнително. Когато говорим за лекарства, новонавлизащите терапии, това, че в момента претърпява трансформация бюджета за лекарства в касата, също имат нужда от по-голям бюджет, но и по-олекотени регулаторни мерки по отношение на ценообразуването. Тук ще минем към по-глобалния проблем и разговор, който върви в Брюксел. С оглед на това, че нашите атлантически партньори, Съединените американски щати, искат да намалят цените на лекарствените продукти там, така да се каже МФН или най-облагодетелствената нация, президента Тръмп иска да намали цената на лекарствата там, които са нерегулирана цена. Това пряко ще се отрази върху цените на лекарствата в Европейския съюз, защото компаниите трябва да компенсират тези загуби в Съединените американски щати в Европа.
2: Значи,
0: което трябва
2: цените
0: под най-друга форма да бъде възприето от местните правителства и най-накрая да започне, нали, наистина
1: да
0: едно преоценяване на нуждата и да се подготвят за това, че ще се наложат по-тежки преговори с фирмите, производители на тези продукти.
1: Да,
0: за това
1: да каже, накрая, че не сме разбрали за това нещо и в последния момент пак ще взимаме решение и хората ще платят цената.
0: Информацията е на лице. Надявам се да не се взима в последния момент това решение. Множество статии и съответно разговори вече имаше по темата. Който слуша какво се случва на международната сцена, знае в аванс и е предупреден. Въпрос е нашите институции също да са наясно с това, че ще трябва да има прекрояване на бюджетите за здравеопазване нагоре. Нищо, че трябва да дигнем и процент от БВП, който заделяме за отбрана, защото това също е разменна монета.
2: Имаме ангажименти.
0: Като дигаш за отбрана, замразяваш друг тип разходи.
1: Много ви благодарим, господин Шарков, за този разговор.
2: Ние продължаваме на здравна тематика. Само след малко ще ви говорим за това колко е опасно горещото време и за какво да внимават хората с сърдечно-съдови заболявания.
1: Останете с България сутрин.
3: България on air. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
7: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
8: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
9: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
10: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
7: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Добро утро! Минималните температури в последния ден от юни месец ще бъдат от 17 до 23 градуса. В североизточните райони 24, по Черноморието 22 градуса, а в София около 17. През деня ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северни райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи от 34 до 39 градуса, край морето 27-29, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По морето ще бъде слънчево през деня и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие и 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в източна Франция, Германия, Полша и в северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централна част от Балканският полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания над западните райони ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали в Рила и Пирин. Любопитен факт. Учени посочват, че вентилаторите са полезни, но при екстремна жега могат да имат обратен ефект. Използването на електрически вентилатори при високи летни температури може да бъде ефективно средство за охлаждане, но при определени екстремни условия те могат да увеличат топлинният стрес върху организма. При много високи температури, приблизително около и над 35 градуса, особено при сух въздух, вентилаторите могат да ускорят дехидратацията, без да осигуряват достатъчно ефективно охлаждане. В такива случаи движението на горещ въздух върху кожата може да увеличи натоварването върху сърдечно-съдовата система. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Чухме от прогнозата опасно горещо време и днес. Жълт код за високи температури е обявен за цялата страна. По данни на Световната здравна организация, над 1300 са смъртните случаи от гореща вълна, обхванала Европа.
1: Как да се предпазваме в жегите и да не вредим на организма си? Всичко това ще говорим сега с кардиолога, доцент доктор Светлин Цонев, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, доцент Цонев.
1: За какво да внимаваме? Ето, чухме в прогнозата и вчера, и днес толкова топло време, даже колко очакваме над 35 градуса да стигнат температурите. Как да се пазим?
2: Най-важното в това опасно време, в крайна сметка, е профилактиката и превенцията, особено за нашите пациенти, сърдечно-съдовите пациенти, защото ще искам да обърна внимание не само на сърцето, но и на съдовете. Много така трябва да внимаваме с пациенти, които вече имат сърдечно-съдово заболяване. Ще спомена хипертониците. Знаем, че България, за съжаление, е водеща по отношение на тези заболявания в Европа и в цял свят. Това, което трябва да знаем, че жегата наистина намалява кръвното налягане. Има различни механизми, свързани с разширяването на съдовете, с дехидратацията, т.е. обезводняването. Част от нашите пациенти, които по принцип имат високо кръвно и приемат терапия, съответно пък забелязват спад на кръвното им налягане. И тук е опасният момент. Много от тях рязко спират терапията си за кръвно налягане, без да продължат да го проследяват.
0: Спират да взимат тези хапчета, които традиционно си взимат.
2: Точно така, без значение каква е дозата, рязко за един ден прекратяват терапията. Нещо, което може да бъде опасно. Нашия съвет е в тези жеги да бъде по-стриктно проследено кръвното налягане, както и пулса. Ако кръвното видим, че започне да спада, нека да се обърнем към нашия лекар, било то общо практикуващ или специалист, и съответно той да ни даде препоръка как постепенно да намалим терапията и кои точно медикаменти можем да намалим.
0: Не сами да си решаваме, много важно да го кажем, доцент Цонев.
2: Да. Като в същото време има пациенти, които пият обезводняващи лекарства. Тези лекарства, разбира се, че в жегата, когато изпотяването е много по-голямо и ние губим 2-3 пъти повече течности само чрез кожата ни, чрез изпотяването, това може да наложи намаляването или спирането на тези лекарства, но отново под лекарски контрол. Нещо, което е много важно да следят нашите пациенти е с, примерно, вземащи обезводняващи, е тяхното тегло. Тоест, ако имат едно кантарче вкъщи и видят, че рязко намаляват килограмите или обратно рязко се увеличават, това означава, че течностите в организма се променят.
1: Има ли някакъв прием на течности, който е задължителен като санитарен минимум, особено в това топло време, да приемаме, ако говорим първо за хипертониците, после за всички останали, с цел превенция?
2: Да. Ако говорим за човек, който няма известна сърдечна недостатъчност, т.е. нарушения в помпената функция на сърцето, в жегите приема на течност и трябва да достигне 3 литра, 3 литра и половина.
1: Говорим за вода, не
2: за
1: сега
2: вода.
1: Кафе, безалкохолни и така.
2: И нататък. Не и бира, защото част от нашите пациенти приемат бирата за течност. Имайте предвид, че тук ще отворя и темата за алкохола.
0: Което през лятото се увеличава употребата му.
2: Точно така. Алкохола какво прави всъщност? Той нарушава терморегулацията. Т.е. ние директно увреждаме естествените ни механизми за това нашия организъм да се справи с жегата. Отделно той разширява съдовете и повишава още повече отдаването на течности и може да бъде изключително опасен. Той може да предизвика вариабилитет на кръвното, т.е. пикови високи стойности и пикови ниски стойности, което е изключително важно както за сърцето, така и за мозъчните съдове. Така че препоръката ни е да се намали или да се спре приема на алкохол през големите жеги, особено от пациенти с сърдечно-съдови заболявания.
0: Доцент Цонев, моля ви да ни обясните и да ни дадете възможното обяснение за разликата между това да имаме някаква умора и всъщност кога става въпрос за умора и кога става дума за някакъв сърдечен проблем. Как да ги различаваме?
2: Много е трудно, особено в жегите, да кажем кое се дължи просто на обезводняване, кое се дължи на някакво друго сърдечно-съдово заболяване. Когато се появи задуха, когато се появи отпадналост, когато нашия пациент обичайно е качвал втори, трети етаж, а сега още на първи етаж, вече се задъхва, е важно той да обърне внимание, да измери кръвното си, да примери пулса, да види ако има някакви отклонения от обичайните му стойности, да се обърне към лекар. Това е задължително. Нещо друго, което трябва да се наблюдава, освен умората и задуха, това са краката, крайниците на пациента. Ако в жегите се появят оттоци, т.е. подувания на краката, и те са симетрични, и двата крака са еднакво подути, е възможно това да е свързано с сърцето на нашия пациент. Това, за което трябва да внимаваме в жегите, особено при пациенти, които имат разширени вени, е ако има асиметричен отток, т.е. единия крак е по-подут от другия. Много често в жегите хората или стоят в домовете си, или сега покрай летните отпуски пътуват доста часове седнали. Това повишава риска от образуване на тромбози, запушвания на венозни съдове по краката. И особено ако видя, че има разлика, отново подчертавам, в двата крака, това е, трябва да се обърнат към лекар.
1: Тогава какво да правят тези пациенти? Защото ето, казваме им, топло е, не излизайте, стойте си вкъщи, но казвате и това да стоите вкъщи също може да предизвика проблем.
2: Нека да променят поне в летния период и в екстремните жеги малко режима си. Тоест едно малко по-ранно ставане, разходки в по-прохладните часове на деня или по-късните часове, да се намали количеството на храната, която се приема, съответно по-бесолна храна, да се внимава с течностите, това, което споменахме. Разбира се, при пациенти с сърдечна недостатъчност много стриктно да се спазва, там може до 2-2 литра и половина максимум в жегите и проследяване на колко течност се приема и колко се отделя, малко по-стриктен режим. Това са едни елементарни мерки, които могат изключително да помогнат нашите пациенти.
0: А по отношение на температурните разлики, които ние много често си причиняваме, отвън е страшно горещо, вътре в помещението, в което се намираме, температурата е много по-ниска, знаете, пускаме климатиците на по-ниска температура, за да ни бъде уж по-добре, обаче след като излезем навън, вече си причиняваме сериозни проблеми.
2: Всяка разлика от над 10 градуса може да се окаже така стресова за организма. А ако навън е 40 градуса, почти никой не поддържа 30 градуса температура в дома си, а доста по-ниска. Препоръките тук са, ако има помещение, в което може да има преход в температурата. Тоест, примерно, от 22-24 градуса в обичайните помещения да преминем към малко по-топло и след това да излезем навън.
1: Плавен преход е.
2: Плавен преход. Разбира се, покриването на откритите части на тялото, използването на шапки от по-възрастните хора могат да ни предпазят от прегряване, което може да се изрази в отпаднало, замаяно сърцебиене, може да предизвика някои ритъмни нарушения, излизане от ритъм и опасни ритми, които може да са свързани с мозъчно-съдови инциденти.
1: Можем ли да кажем това топло време, за кои хора е по-опасно? За тези с високото кръвно или тези с ниското кръвно, което може да им приушае във всеки един момент, например?
2: Ако това е млад човек с ниско кръвно налягане, да, понякога той изпитва голям дискомфорт, т.е. световъртежи, може да има и припадъци, но ако това е здрав човек с здрави съдове, в общи линии риска е доста по-малък, отколкото пациент, който вече има увреждане на съдовете и на сърцето си, за него това време определено е по-опасното.
0: И за по-младите, доцент Сонев, да кажем, които пък си мислят, че за тях температурите навън не са проблем, те могат да издържат. Освен това, при тях също така е важна и физическата активност. Кога и как трябва да упражняват?
2: Отново подчертавам, нека да бъде в така по-хладните часове от денонощието. Освен всичко друго, хидратацията да не бъде по време на самата жега, а да се подготвят предварително преди физическата активност с добра хидратация. Понякога при здрав човек се позволява дори така прием на около литър течности преди да започне натоварването, примерно час, два, три преди това физическо натоварване, за да може бъбреците, организма да се адаптират.
1: Към финал сме на нашия разговор и тук ми се иска да поговорим за това колко важна е превенцията, защото като чрез сърдечните заболявания много често се обаждат, когато е прекалено късно. Както казваме, сърцето не боли.
2: Да. България отново се опитва да догони развитите страни по отношение на превенцията. В наши изследвания сме правили включително и фармако-икономически анализи, които показват, че ние харчим повече средства за лекуване на заболяването, отколкото на превенцията. Тук ще подчертая, че превенцията е лична отговорност на всеки един от нашите пациенти. Ние лекарите можем да помагаме. Така че обръщайте се и за профилактика към вашия личен лекар или специалист.
0: Много ви благодарим, доцент Светлин Цонев, в студиото на България сутрин. А ние само след минути продължаваме с международна тема и ще си говорим за това. Приключва ли ерата Александър Вучич за Сърбия?
1: Тук ще бъде журналистът Енчо Господинов, така че останете с нас. България онер.

0: Сръбският президент Александър Вучич се оттегля от поста си пред хилядите си симпатизанти на митинг. Той обяви, че след 14 години вярна служба на страната, това е вероятно последният път, в който се обръща към тях като президент.
1: Идва ли краят на ерата Вучич в Сърбия? Ще има ли нови избори в Сърбия и смяна на управленския курс в страната? За всичко това ще говорим сега с Енчо Господинов, журналист и дипломат. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
2: Благодаря за поканата. Здравейте!
1: Идва ли края на ерата Вучич, това сбогуване, да бъде ли като сбогуване с политиката или просто сбогуване с това, което виждаме до този момент и завой?
2: Аз мисля, че е по-скоро последното. Това е един много деликатен момент за самия Вучич, но и един една ситуация, при която той може да се покаже политическия майстор лък, да взема завоите елегантно. Той е изключително опитен политик и въпреки, че официално по статистика само 13-14 години директно замесен в така да се каже, неговата си власт. Фактически той е повече от четвърт век в сръбската политика, още от времето на Милошевич. Един много млад човек тогава е бил министър на информацията, бил е министър на отбраната, бил е вице-премиер.
0: Идва
2: от доста образовано семейство с корени в Босна и Херцеговина, но по време на различни техни исторически вътрешни катаклизми родителите му са се преселили в Сърбия. Баща му е бил известен икономист. Майка му е журналистка, между другото. Била Вучич също в началото на кариерата си е работил като журналист. Интервюирал е по време на войната различни сръбски генерали и военачалници в Пале, в днешна Босна и Херцеговина. Пак повтарям, много образован, много повратлив, бързо мислещ политик и който го подценява, може да има проблеми.
0: Вие го познавате лично обаче. Какви са личните ви впечатления от него? Защото запознавали сте се с него.
2: Аз съм срещал няколко пъти с него и в Белград, и помня много добре срещата ми в Брюксел с него. Аз работех тогава при Кристалина Георгиева, когато беше комисар по всички мизерии в света. Войни, въстания, наводнения. И той дойде като министър. Мисля, че тогава беше външен министър или премиер. Дойде да разговаря за помощ, финансова помощ, тъй като в Сърбия имаше страхотно наводнение. Мисля, че беше 2014-та, горе-долу по това време, юни месец. И доста райони бяха засегнати. И аз разговарях с него, превеждах даже част от разговора. И трябва да ви кажа, че впечатленията ми са за един много умел политик, бързо мислещ, пак повтарям, човек, който е прагматик, който обаче може да играе политически шахмат на няколко дъски едновременно. И ако погледнете историята на Сърбия и на бивша Югославия, мнозина, особено тия като мене, които са по-големички от вас, на години, знаят как бившия президент на Югославия Йосип Броз Тито колко умело играеше, използвайки тъй наречената група на необвързаните страни, в които влизаха държави като Индия, като Египет, да не ги изреждам всичките.
0: И това ли е тактика сега на Вучич, което виждаме?
2: Степен, до известна степен, след Милошевич особено, когато Милошевич падна от власт, Вучич много умело разиграва тази стара стратегия наследена от бивша Югославия и вие ако погледнете внимателно ще видите, че в момента днешна Сърбия играе едновременно с Русия, много близки отношения с Китай, внимателно с калибрирани движения си гради отношенията с Брюксел, надявайки се да влезе един ден в Европейския съюз. И така up and down, както казват англичаните, отношения с Съединените щати.
1: Които, умей да лавира, да, казвате.
2: Но трябва да ви кажа, че в същото време тези четири гиганта, за които споменах, Съединените щати, Европейския съюз, Русия и Китай, всички едновременно ухажват Сърбия и Вучич по свои си съображения.
1: Какво чухте и видяхте на този митинг, на който Вучич ни каза, че възнамерява да се оттегли и се сбогува с Сърбия като президент? Силата на студентите и на това общество, което многократно искаше неговото оттегляне, но той устоява и казва: не, сега още малко, още малко.
2: Аз го гледах на живо по едно предаване на BBC и нашия колега, който коментираше събитието, каза, че посланията на Вучич са двустранни. От една страна той гледа да, не искам да кажа да залъже студентите, но да ги поуспокои малко, да намали силата на техния протест, да ги накара да поизчакат малко и затова им предложи достатъчно маглява форма, словесна,
0: разговор,
2: датата на своята оставка, каза до няколко седмици, каквото и да означава това. Обаче в същото време той каза на своите симпатизанти от неговата партия, която той е основал, забележете, или е нейн лидер, той им каза, че са нужни големи промени, нужни са смели стъпки напред, но че властта няма да се даде така доброволно и да излети към сините облаци.
0: Какво белязват тези 14 години управление на Александър Вучич в Сърбия?
2: Това е един доста труден за Сърбия, да кажем, следвоенен период, след като войната свърши официално в края на миналия век. 1999 година, след като трагичната история на техните отношения с Косово уж официално завърши, но ние знаем, че и до ден днешен вибрациите в държавата Сърбия продължават, както продължават и в Косово. Сърбите бяха демонизирани по време на тези войни, които започна Милошевич през далечната пролет на 1992 година. Много от вашите зрители, младите хора, вероятно, още не са били родени тогава. Тогава започнах един 7-годишен период на работа в бивша Югославия, като директор на операциите на Международния червен кръст. И 7 години съм изкарал във всичките 6 бивши републики по войни, мизерии, бежанци и т.н. И мога да ви кажа, че тези 7 години са едни от най-интересните в моя живот. В същото време съм изживял някои от най-красивите моменти, които съм виждал в тежки ситуации. Било в Хърватска, било в Сърбия, било в Босна и Херцеговина особено. Моето семейство тогава живееше евакуирано в Будапешта. Аз бях в един хотел в Белград или в Загреб, или в Сараево дълги месеци. И искам да ви кажа, че нашите медии, нашата външна политика, колкото и обективно да се стараеха да обясняват нещата, ние не постигнахме оная дълбочина, която в онези години, да речем, журналисти като Алън Лидъл от BBC или Кристиана Мампур, която вие знаете от CNN, която беше младо момиче като вас в ония години, като репортерка. Там беше и Саманта Фокс от Newsweek, работеше за Newsweek. И по-късно се случи, че се засякохме с нея в Нью Йорк. Тя стана посланник на Съединените щати в ООН, когато аз бях посланник на Международния червен кръст в Нью Йорк. И трябва да ви кажа, че може би само човек като Емир Костурица с чувството си за хумор, с чувството си за философска дълбочина, може да обобщи тая трагедия, която се случи на бивша Югославия, която се разпадна пред очите на целия свят, която доведе до смъртта на близо 250 000 човешки същества. Жени, деца, мъже, лагери за бежанци, страшна мизерия. Нагледал съм се на всичко. Мога да ви кажа, че няма ангели и няма само черни дяволи в този район на света.
1: На база на вашия опит, с какво Сърбия всичките тези години успя да е в центъра на международната сцена и винаги да се опитва да се съобразяват с нея? Питам ви не случайно, защото и това, което чу Република Северна Македония за своя доклад, беше обвързано с сръбското влияние в Република Северна Македония.
2: Трябва да ви кажа, че аз много съм мислил и съм се срещал с какви ли не хора, не само дипломати, колеги журналисти, политици. Аз през тия 7 години съм се срещал по служебна линия и с Милошевич, и с Франьо Туджман, и с Изетбегович, и с покойния Киро Глигоров, първият президент на независима Македония, днес Северна Македония, която ние първи признахме. Трябва да ви кажа, че, както в Библията се казва, няма добро ненаказано в някои случаи, но няма да задълбаваме в тази насока. Костели и Форак са днешните наши отношения, както на България с Сърбия, така и с Македония. Наследството историческото е много сложно, много преплетено, който е чел Иво Андрич и мостът на Дрина и Травнишка хроника, знае какво са представлявали Балканите в уния години, тази амалгама от влияние на три империи, на Османската, на Австро-Унгарската и на Руската в този район. И нещата не са много прости, но при добро желание на всички днешни политици на Балканите, ние бихме могли малко да спрем да се вторачваме в историята и да гледаме малко по-напред. И както направиха многовековни врагове, както Франция, Англия, Германия, както те се умяха да погребат старите си вражди и на основата на Европейския съюз или на други договори след Наполеоновите войни, да погледнат напред и да видят какво могат да направят заедно, Балканите би трябвало да се научат на нещо повече от историята, която несъмнено е важна, но само с история не се живее.
0: Сега, ако Александър Вучич, както вие казвате, ще използвам вашите думи, гледа напред и ако гледа към поста премиер, ще получи ли подкрепа за този пост?
2: Напълно е възможно, да ви кажа. Първо, както споменахме вече, той е много умел играч в собствената си страна и трябва да стане някакво неочаквано чудо, голямо чудо, както стана в Украина, както стана на други места.
1: Ма ние не видяхме ли чудото? Знам се, че ви прекъсвам с тези мащабни протести на студентите. Не бяхме виждали такива кадри на толкова много хора. Да, и пак да е управлява Вучич.
2: Така е, обаче студентското движение е до известна степен аморфно, то няма ярко изразен лидер, което няма програма, която да увлече
1: масата.
2: По-големи маси. Ето, аз гледах сега на тази сутрин преди да тръгна към вас, гледах последните проучвания на общественото мнение. Партията на Вучич може да разчита евентуално 47% подкрепа, докато на студентите движението е 31%.
0: Ето отново Вучича напред. Въпреки, че той казва, че студентите са мобилизирани отвън. Има такава мобилизация
2: за
0: тях.
2: Да, има такова. Той вижда сходство между събитията в Украина и в други източноевропейски страни. Той превиждат му се майдани, този тип
1: преврат.
2: Сега, дали е прав или крив, бъдещето ще покаже. Още не знаем всичките информации, но един ден, така както днеска знаем повече за причините за войната, която избухна пролетта на 1992, ние ще научим някой ден, може би не е далеч, за всички интересните детайли и за това, което става в Сърбия, а и не само в Сърбия, на целите Балкани, защото ние забравяме много често, като съдим за събитията в Сърбия, забравяме контекста на бившия Югославия, забравяме контекста на Балканите. Така че нашия район е много сложен и за голямо съжаление, аз ще кажа нещо, което мои приятели дипломати може да не са съгласни, но ние от всички наши комшии, които имаме, България, ние имаме 6 съседа, 5 държави и Черноморе. Най-приятелските ни отношения са с Черноморе. Насякъде други имаме сенки от историята, имаме деликатни моменти. Даже с Румъния и Гърция, с които сме Не само комчи, но сме в един отбор на Европейския съюз. Имаме деликатни моменти, които не искаме да говорим много често публично. Да не говоря за сложните отношения и съперничество с Сърбия, за Македония.
0: Финално, моля ви се, много кратко. Да. Коя е най-голямата грешка, която допусна Александър Вучич до тук?
2: Аз ще отговоря с нещо, което не е много традиционно. Стайнбек, големия американски писател, в последната си книга с заглавие Америка и американците, има едно есе за американската политика и политици. И той там каза по повод оставката на Рузвелт, президента Рузвелт, когато войната, Втората световна война вече е към края си, а Рузвелт кара своя четвърти мандат. И се смята, и до ден днешен, много историци смятат, че Рузвелт е най-успешният президент в историята на 250 годишната история на Америка, заедно с Джордж Вашингтон и още двама-трима, да речем в първата петица на успешните мъже на Америка. Но Стайнбек казва, всеки, който се задържи прекалено дълго на власт, омръзва на хората. Дори неговите хора, най-близките му, вече им писва. И едно предаване имаше на една друга телевизия. Старите муцуни не винаги са приятни.
1: Ще видим дали...
2: Така че, възможно е един ден, както сърбите събите казват, шта е некад било, нече више бити. Което било, било. И на Вучич ще му изтече някога кариерата, мандата, но за сега той ще продължи да играе.
0: Все още има ходове в политиката. Да. Благодарим ви за този разговор.
2: Благодаря за поканата.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.

Добро утро! Минималните температури в последния ден от юни месец ще бъдат от 17 до 23 градуса. В североизточните райони 24, по Черноморието 22 градуса, а в София около 17. През деня ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северни райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи от 34 до 39 градуса, край морето 27-29, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По морето ще бъде слънчево през деня и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие и 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в източна Франция, Германия, Полша и в северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централна част от Балканският полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания над западните райони ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали в Рила и Пирин. Любопитен факт. Учени посочват, че вентилаторите са полезни, но при екстремна жега могат да имат обратен ефект. Използването на електрически вентилатори при високи летни температури може да бъде ефективно средство за охлаждане, но при определени екстремни условия те могат да увеличат топлинният стрес върху организма. При много високи температури, приблизително около и над 35 градуса, особено при сух въздух, вентилаторите могат да ускорят дехидратацията, без да осигуряват достатъчно ефективно охлаждане. В такива случаи движението на горещ въздух върху кожата може да увеличи натоварването върху сърдечно-съдовата система. Това е прогнозата за времето. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: и е доста издръжлив. Очакваме сериозен бой, но подготовката върви добре. Главно тренирам с моя тренер Петър Петров. Много помощ получаваме от Драгомир Йорданов от спортен клуб Десант. Заедно с Жак тренирам, правим спаринги. Тази седмица ми е последната седмица, в която ще играя спаринг, и другата седмица просто става свалянето на килограми. И
1: това, че е висок противник, това, че е висок противник, доколко е предизвикателство за теб и трябва да промените стратегията?
0: В принцип аз съм висок, но с такъв висок опонент до сега не съм играл. Той мисля, че 2 см по-висок от мен. Стратегията е малко по-различна, да. Трябва да съм по-близка дистанция да играя. А обикновено играя на средна или на далечна.
2: Да, направили ли сте анализите заедно с треньора? Кои са неговите силни страни? Как можеш да ги неутрализираш? С какво ти можеш да поведеш до боя? Защото знаем колко е важно за дадения състезател той да започне да диктува темпото в матча.
0: Разбира се, да. Винаги преди всеки един матч разучаваме опонента и винаги правим стратегия такава, на която да знаем неговите слаби страни, както и силните страни. И винаги имаме план Б, ако плана не проработи.
1: Опоненти намират ли се лесно, защото каза, че сега имаш опонент, с който тренираш, но знаем колко е трудно спаринг партньори да се намерят, за да имаме добрата подготовка за една такава битка, каквато е Сенши.
0: Има доста бойци във Варна, като Теодор Христов, Едуард Александър, Жак Рюков, нали, той е близо до Варна, в Добрич. Той може да ми покаже голяма помощ в момента, защото нали, миналия път той спечели Гран При и знае всичко за от това да играеш 3 мача.
2: Али, сега това, което имаш като статистика зад гърба си на Сенши, е имаш и 2 победи с нокаут, и сега отново ли в този двубой ще търсиш нокаут?
0: Със сигурност да, но трябва и да съм много внимателен, за да избегна контузия. Със сигурност винаги търся нокаут, нали, за да приключи мача по-бързо и да почивам за следващия мач.
1: Колко е трудно това, че ще имаш не една, а надяваме се 3 срещи, 3 мача, след които ти ще си последният, който ще остане на ринга?
0: Аз имам един турнир, на който съм участвал, но то беше с 2 мача. Нали? Този е първият турнир, който участвам с 3 мача. Най-труден е първия мач, понеже нали, трябва да влезеш в боя, трябва да видиш каква е атмосферата. На втория мач на предишния турнир бях по-отпуснат. Нали, очаквам да е същото, а за третия матч, нали, не знам. Ще видим.
2: Колко сериозна е сега отговорността при теб с скачването всеки път на ринга на Сенши?
0: Отговорността е голяма със сигурност, нали? Както и сега ще съм пред родна публика, нали?
1: Единственият българин в Гран Прито си.
0: Така е, напрежението е доста голямо и трябва да се представя добре.
2: А публиката доколко помага в тези моменти, когато има напрежение? Доколко ти се изолираш от това, което се случва около ринга или пък чуваш това, което ти скандира публиката?
0: Публиката помага в началото, когато излизам на ринга, нали, като чуя подкрепата на моите познати, на хората от Варна, нали, се чувствам добре. Но когато започна самия матч, самият бой, нали, единствено чувам моя треньор и от срещния треньор на опонента, какви наставления му дава. Винаги се гледам да се съсредоча към това и да избегна фокуса към публиката.
1: Полезните съвети от другите, които са били на Сенши, на Гран При, каза, че тренираш с хора, които са минали по този път. Те какво казват?
0: Че първия матч наистина винаги е труден. Понеже нали, трябва да пиеш в боя, да видиш атмосферата. Получавам силна подкрепа от тях и им благодаря много за това, че тренирам с тях.
1: А семейството, приятелите, те как гледат на всичко, особено семейството, на което трябва да кажеш, ще си бие не веднъж, не 2 пъти, а 3 пъти в една вечер?
0: Семейството малко притеснително, нали, със сигурност. Внимавай да не се нараниш някакви такива. Няма ли да спираш вече да се биеш някакви постоянно и такива, но също така им харесва, нали?
2: Али, ти с загубите как

0: се справяш, защото загубите са също част от пътя на един професионален спортист и при тях е много важно как ще подходиш след това, за да се върнеш обратно на ринга.
1: След загуба, то е едно една седмица, нали, кофти ми, не се чувствам добре, но...
0: Не разговаряш с никого.
1: Отминава бързо после, като влезеш в залата наново, като свърши почивката, тъй че не е нещо, кой знае какво.
2: А как се възстановяваш и как ти действат победите? Защото пък като спечелиш, има ли главозамайване и сега 1, 2, 3 месеца аз съм най-добрия, най-великия?
1: Това го има при всеки един боец, но идеята е да се опиташ да си колкото са може по-скромен и да можеш да извлечеш позитиви от това, а не, нали, да го обърнеш в отрицателна енергия.
0: Възстановяването ти как минава след едни такива интензивни срещи, които ще имаш и сега ти предстоят? Ти каза, че за първи път влизаш в такава серия с 3 мача един след друг, но все пак какъв е процесът на възстановяване при вас? Колко време отнема след едно такова сериозно състезание да се възстановиш и след това обратно да се върнеш към традиционно тренировките в залата?
1: Много зависи от мачовете, които си направил, опонентите. От опонентите също много зависи какви опоненти си играл. Понеже миналата година аз като играх на този турнир, месец след това имах мач срещу Сергей Браун за световната титла на Лако Про в Германия. Нямах такива сериозни контузии, просто си починах една седмица. Но сега след, ако успея, нали, дай си Боже, да играя 3 мача, ти видим дълго да нямам сериозни контузии.
0: Ние ти го пожелаваме да играеш тези 3 двубоя, разбира се, и да си тръгнеш оттам с титлата на Гран При. Много ти благодарим за това включване в нашия ефир.
2: И те чакаме тук с титлата в студиото. Много ти благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас. България онер.

0: Гергана Димитрова, солистка на Мистерията на българските гласове, и Лиза Джерард представят Слънце и Луна, завладяваш вокален диалог отвъд времето и пространството.
1: Повече за музикалния проект ще ни разкаже сега Гергана Димитрова, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата.
0: Благодарим, че сте при нас.
1: Това, което чухме, наистина е като някакъв мост между световете, някаква връзка. Това ли е основната идея на Слънце и Луна?
2: Това е основната идея и е много хубаво, че го долавяте още в първия миг, когато чувате тази музика. Да, това е мост между световете, защото сами по себе си ние сме много различни една от друга. Лиза Джерард и аз като българското излъчване, нали, присъствие. Но когато сме заедно и всъщност всичко в тази музика е направено така, че всеки един тон, всеки един вокал, всеки един глас да има своето място и да допълва другия, без по никакъв начин да има превес или надмощие, или то е наистина един музикален диалог, който само изпълва сетивата ни с музика, с усещане за пространство и за нещо, което е отвъд нашето измерение.
0: Как се събрахте за този проект заедно?
2: Ние се познаваме от, може би, повече от 8 години вече, когато за първи път се срещнахме в проекта Бучимиш на Мистерията на българските гласове. Тогава ние поканихме заедно с Петър Дундаков и Бояна Бункова да участва в този нов албум на Мистерията. И така се случи, че аз имах доста солови изяви заедно с нея в този проект Бучимиш. Тогава тя ме позна, така почувства мен самата аз. Имахме някаква близост в музицирането още тогава. И някак си издобихме, как да кажа, силна връзка помежду си. От тогава се познаваме, но идеята за този проект дойде по-късно, за Слънце и Луна. Тя си е чисто моя идея, след като влязохме в COVID-кризата, след множеството концерти, които изнесохме и с нея, за да представим този проект Бучимиш на Мистерията. Аз имах необходимост да създавам нова музика, да творя, и по този начин се чувствах по-добре в този тежък период. Може би много така хора от творците и музикантите са намерили спасение точно по този начин.
1: А точно ли за Джерард ли си представяхте, че ще бъде част от Слънце и Луна, когато творихте?
2: Слънце и Луна не е случайно заглавие. Още на втория концерт, когато представихме този проект Бучимиш, хората в Античния театър в Пловдив ни нарекоха Слънце и Луна. Те двете са като Слънце и Луна. И това се е запечатало в съзнанието ми още от тогава. Когато започнах тази нова музика, си представях, че тя може да, тъй като тя е един изключителен артист, който може да влиза във всякакви колаборации и проекти. И така реших, че ще й предложа да се включи първоначално само в две пиеси. Даже си мислех, нали, да бъде като мой албум, така вокален албум, и да я поканя като гост в две от пиесите. Започнахме заедно с Ивайло Петров, който е аранжора на проекта, и представихме и две дема първоначално, за да я попитам съгласна ли е, иска ли да се включи.
0: Бързо ли се съгласи?
2: Веднага. Още в същия ден ми отговори, че иска да се включи, че тя изключително много харесва това, което аз правя, и че се доверява напълно на това, което нали, би се получило между нас, и с радост ще се включи. Така започнахме с две. Впоследствие вече обаче и казах, че имам още музика, и дали иска да продължим.
1: С всички останали.
2: С всички останали, и така в крайна сметка станаха 6 пиеси, в които пеем и двете.
1: Трудно ли, защото тя е в Австралия в повечето време, и доколкото знам, не сте имали шанс заедно да ги записвате.
2: Не.
1: И трябвало така да си ги изпращате записите.
2: Така е, да. Тя изпращаше нейните вокали.
0: Дистанционна работа, така малко
2: дистанционна се затруднява. Дистанционна е работата. Нямаше друг начин, тъй като, знаете, доста... Аз съм продуцент сама на цялото нещо. Аз не мога да й осигуря нейното идване тук до България. Но в днешно време много артисти практикуват по този начин. Работят. И Така, изпращаше ни записите, ние връщахме, правехме, работихме тук, всичко записахме тук. Даже бих искала да кажа и за останалите хора, присъстващи вътре, нали, като музиканти.
0: Екипа винаги е важен. Екипа,
2: да, разбира се, аз не съм сама в това. Имаме и струнни аранжименти, направени от Костадин Генчев, освен Ивайло Петров, нали, основният саунд дизайн и целият аранжимент, който Костадин свири на кавал. Тук в тази пиеса това се чува и в други от пиесите в албума той участва и с неговия магичен кавал. Христина Белева Гадулка и двамата са солисти на Оркестъра за народна музика на Националното радио. Отделно имаме струнен квартет Ивайло Данайлов Цигулка, Стоимен Пеев Цигулка, Виктор Трайков виолончело и Димитър Станков виола. Имаме израелски перкусионист Итамар Дуари, който също така се запознах с него по край някои от моите други проекти, в които аз участвам. И така в крайна сметка се получи една много красива симбиоза между българското звучение, българските инструменти, погледа на аранжорите за това, нали. Бе, цялото нещо сме го правили заедно, изобщо слушали сме много и сме така избирали, подбирали, така че нещата да звукнат много балансирано.
1: Работата с Лиза Джерард, какво ви даде, какво научихте от нея? Сигурно и тя е нещо е научила от работата с вас.
2: Ами това е един огромен опит, който аз придобивам, нали, в общуването с такъв артист като нея. Тя е човек, който помага, който аз осъзнавам това, че тя ми помага, тя иска да ми помогне. Иска повече хора да чуят за мен, защото по някакъв начин аз съм я докоснала и съм се доближила до нея и заради това, което правя.
1: Както казахте, не видяхме съревнование на гласове.
2: Не,
1: те се допълват. Няма абсолютно битка на гласовете.
2: Не, никаква битка, напротив. Напротив, дори когато сме пяли заедно на сцената, в живите ни изпълнения, имаме много силна интуиция помежду си. Има моменти на импровизация, в който никой не знае какво ще се случи. И ако артистите не се усещат и не се случат и не се допълват, това няма как да стане, нали, да бъде сполучливо в момента.
0: Тази ваша работа всъщност доказва, че за музиката няма граници, нали така?
2: Абсолютно, и че мечтите се сбъдват и че няма невъзможни неща. Специално за мен това е едно голямо сбъдване, едно истинско, как да ви кажа, една стъпка нагоре за мен, нали, в моя музикален път, в това, което аз съм правила досега. И съм изключително благодарна. Няма граници. Няма граници нито в езика, нито в музицирането, нито в мелодиите. Ние бяхме напълно свободни. Това е един път към свободата в музицирането, който само може да ни обогатява.
0: А какво искате да достигне до публиката през този ваш съвместен албум?
2: Аз искам да го чуят повече хора. Затова и така ми се искаше да кажа и в България за това. Защото по край нея действително много, аз получих страшно много последователи в Spotify, хора, хиляди хора, които до сега не бяха чували и бяха изключително изненадани от това, нали, че албума беше пълна тайна, никой не знаеше, че това се случва.
1: И каква музика се прави в България също?
2: И каква музика
1: също
2: се прави, да. Действително, ние излизаме с едно много високо ниво с този проект. Така че посланието, не мога да кажа, че е едно послание. Всяка една пиеса носи своето послание. Това са пиеси, които те държат, как да кажа, един метър над земята. И човек, когато ги слуша, трябва да се потапя, трябва да се обръща навътре към себе си, да открива своят потенциал в това, което е силен. Защото един такъв проект на мен точно това ми даде. Точно това разкрива в мен, че аз самата имам потенциал и възможности, които никога не съм предполагала, че мога да имам и да използвам.
0: Ние ви пожелаваме много успехи още от тук нататък, да продължавате да сбъдвате всичко, което искате.
2: Много ви благодаря.
1: И още
2: благодаря.
1: Творческо вдъхновение.
2: Благодаря от сърце.
0: Това беше всичко от нас за днес. Благодарим за последният ефир на режисьора Боряна Стоянова с пожелания за безгрижни дни със семейството и с внуците.
1: Благодарим и за съвместната работа. С вас, уважаеми зрители, ще бъдем отново заедно утре, точно в 9:30.
0: Не ни пропускайте до утре. Хубав ден от целия ни екип.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Thanks to the guests for the week.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш щета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

всякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: МВР проверява има ли връзка между дружествата, доставящи мантинели по пътищата и бившия премиер Бойко Борисов. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден. Ето и останалите акценти в емисията. Екстремно горещо време и днес с предупредителни кодове за цялата страна. Започва и рисковият период от пожари. Продължава поскъпването на основни хранителни стоки. Малката кошница вече струва близо 62 евро, изчисли КНСБ. Властта не среща с ръководството на Лукойл в Министерския съвет. Каква ще е съдбата на рафинерият? От света безпрецедентно експлозия в Монако. Тежко ранен и санкциониран украински олигарх. Сега започваме. Малката потребителска кошница е поскъпнала с почти 9% за последната година. Това сочат изчисления на КНСБ. Така комплектът от най-необходими хранителни стоки за домакинството вече струва 61 евро, 82 евроцента, докато за юни 2025 година стойността е била 56,8 евро. В цените на дребно на стоките се наблюдава традиционното поевтиняване на някои сезонни зеленчуци, сред които домати и краставици съответно с 10,6%. Повишават се обаче цените на картофите и месото. Така вече потребителите трябва да платят с 3% по-висока цена за килограм свинско месо, а картофите вече струват с 6% повече от месец май. На този фон синдикатите изразяват и опасения, че инициативата Кошница с грижа няма да успее да компенсира наценките на хранителните стоки.
1: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са от 30%, които са нормални, до 150% при краставиците, от борсата до магазина. Хранителната тема е много дълга и тя не може да се изчерпва само с два сегмента, които казвам и тук, но като цяло има нужда, за завършенство, има нужда от не само наблюдение на пазара, а и въздействие върху него с пазарните механизми, които основно Комисията за защита на конкуренцията разполага. И тя продължава, според мен, да не ги ползва.
0: Втори ден, много горещо време с температури доближаващи 40 градус. Синоптици предупреждават за опасни жеги в цялата страна, расте рискът от пожари, а пътната агенция налага ограничения за тежкотоварни камиони. А за всичко това сега от Станислава Гатева. Стаси, здравей! Всъщност, вчера термометъра, който държеше в ръката си, точно по това време показваше 35 градуса. Как е днес?
2: Здравей, днес термометърът е с мен. Веднага поглеждам и ти казвам, днес на слънце той вече показва 38 градуса. Продължават жегите не само в столицата, но и в цялата страна. И днес е в ход жълт код за опасни горещини в цяла България, като синоптиците се предупреждават, че температурата може да достигне до 39 градуса на места в страната. А с настъпването на първите сериозни жеги започна и рисковият период за възникване на пожари. Само през последните 9 дни в област Стара Загора близо 100 пожара са регистрирани. Снощи голям пожар избухна и в Бурково. Сигналът за инцидента е подаден малко след 8 часа. Веднага на място са пристигнали два екипа да успокоява. Веднага локализиране вече пожара. Няма риск той да се разрасне. Освен в ледните горещини риск от пожари, знаем, има такъв риск и за нашето здраве. Затова ви предлагам сега да видим как специалистите съветват да се предпазваме от горещините.
3: Нашия съвет е в тези жеги да бъде по-стриктно проследено кръвното налягане, както и пулса. Ако кръвното видим, че започне да спада, нека да се обърнем към нашия лекар. Покриването на откритите части на тялото, използването на шапки от по-възрастните хора могат да ни предпазят от прегряване. Нека да променят поне в летния период и в екстремните жеги малко режима си. Тоест едно малко по-ранно ставане, разходки в по-прохладните часове на деня – или по-късните часове, да се намали количеството на храната, която се приема, съответно по-безсолна храна, да се внимава с течности. Това са едни елементарни мерки, които могат изключително да помогнат.
2: Един от изходите на София тук при автомагистрала Тракия. Очаква се заради горещото време днес да има и временно ограничение в движението на камионите над 20 тона между часовете 13 и 21 часа в случай, че температурата достигне 35 градуса. Ограничението ще обхване 15 области, като преминаването по камионите по автомагистрала Тракия ще бъде ограничено от тук, от София до Ямбол. Цялата дължина ще бъде ограничено и движението в случай на достигане на 35 градуса по магистралите Струма и Марица. Ограничението, да кажем, обаче не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, а от АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни. Ати така изглежда към този момент картината на горещините в столицата и страната.
0: Представам си, освен как изглежда и как се чувстваш, така че бързо се прибира и на сянка. Станислава Гатева, благодаря ти. Има данни за сериозно завишаване на цените на мантинелите, доставани у нас, както и за ограничаване на конкуренцията при обществените поръчки в сектора. Това каза вътрешният министър, след като започнаха проверки на съоруженията у нас заради зачестилите катастрофи. Ще се търсят и връзки за зависимости между фирмите изпълнители на проектите и бившия премиер Бойко Борисов. Още от думите на Иван Демерджиев и по темата сега от Анелия Джамбаска. Здравей!
4: Здравейте! Данните са за неколкократно завишаване на цените и даване на предимство на определени фирми в тези обществени поръчки, като тепърва информацията за това ще бъде известена. И да, вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че бившият премиер Бойко Борисов е косвено свързан с тези обществени поръчки. На този етап обаче не се очакват арести, но съдът трябва да се задейства. Ето и още.
5: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Проверете като журналисти цените, на които се доставят тези мантинели в България. Дали тези цени не са по-високи от всички други в региона. За кой става въпрос? Така, фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснат и подробно. Трябва да се провери както качеството на мантиналите, така и начина на поставянето им. Това ще бъде направено. Аз искам да видя не толкова арести. Разбирам, че хората очакват арестите. Когато има предпоставки, ще видим и арести, но искам да видя и ще се боря да виждаме все по-често повдигнати обвинения, внесени в съда и осъдителни присъди.
4: И още от действията на властта, след като през май месец беше свалена охраната от НСО на Бойко Борисов и на Делян Пеевски, тъй като беше преценено, че няма пряка опасност за тях. Вчера стана ясно, че охраната на лидера на ДПС е струвала 220 000 лева и то за периода от няколко месеца. Информацията беше оповестена по желание на самия Делян Пеевски, а според Демерджиев не само за него, а и за всички охранявани лица. Тази информация трябва да бъде публична. Вижте още.
5: Първо трябва да се изясни тази охрана доколко е била необходима и второ колко е струвала на българските граждани. Впрочем, скоро ще се изясни колко са стрували и полетите му, ще се изясни и кой ги е плащал, ще се изясни и кой е предоставил евентуално самолети и на какво основание за това. Така че да, когато си публична фигура, всички тези твои действия трябва да бъдат обществено достояние. И вярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи.
4: В своя позиция до медиите Делян Пеевски обяви, че ще поиска от началника на НСО да публикува данните за всички охранявани лица от институцията от 2013 година насам. В случай, че му бъдат отказани такива данни, той ще сезира административния съд.
0: Анелия Джамбаска, благодаря ти. Преди минути дойде и отговорът на ГЕРБ на обвиненията за завишени цени при обществените поръчки на мантинелите. От партията на Борисов заявиха, фирмите изпълнявали проектите, са поставали съоръжение и при различни правителства. Нека да чуем още.
6: Вътрешният министър Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото иска. От момента, в който е вътрешен министър, той трябва да говори с факти и доказателства, не с предположения. Защото аз ще ви припомня, че през последните години имаше няколко вътрешни министри, които правиха същото и резултата до момента е нулев.
0: Премиерът Румен Радев се среща с шефовете на Лукойл в Министерския съвет. Разговорите стават на фона на новата отсрочка от Вашингтон преди налагането на санкциите. Какво още се знае, сега ще ни каже Ксения Мирчева, която следи. Добър ден!
7: Добър ден от Министерския съвет. Точно така премиерът Румен Радев извика на спешна среща собствениците на Лукойл в България, тук в сградата на Министерския съвет. Само преди няколко дни от Америка заявиха, че дават отсрочка до 25 юли за лиценз на чуждестранни компании, които желаят да водят преговори за закупуването на руската нефтена компания Лукойл. Също така премиерът Румен Радев вече изрази своята позиция, че страната ни е в готовност да наложи вето на европейските санкции за Русия. С думите, цитирам, ще се простреляме в коляното, ако допуснем да бъдат наложени санкции върху собственика на Лукойл Вагит Алек Перов. Тук срещата вече започна. Важно е да кажем, че тази среща идва и на фона само преди месец. Правителството на Румен Радев смени особения търговски управител на рафинерията в Бургас и така на място на Румен Спецов застана Евгений Симеонов. В тези разговори между Лукойл и премиера ще участват и вице-премиерите Гълъб Донев и Александър Пулев, така че след като приключат, очакваме тук да слязат и да обяснят малко повече какво точно са говорили и какъв точно трябва да бъде резултатът от тази среща, така че ще проследим.
0: Информация на Ксения Мирчева. Акси, благодаря. Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове в евро. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но от 1 юли могат да налагат такси за това. Българската народна банка обаче, да припомним, услугата ще е безплатна без ограничение във времето. В български пощи таксата за обмяна на суми до 1000 лева ще бъде 6 евро, а над тази стойност до 10 000 лева вече ще се плаща по 10 евро. По последни данни, БНБ иначе изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети, които са били в обращение. Варненският съд намери пропуски в обвинението срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Заради това делото не влезе в съдебна фаза и казусът беше върнат обратно на прокуратурата. Обвиненията срещу Коцев са за престъпен сговор, принуда и искане на подкупи. Варненският кмет остана доволен от решението на магистратите и повтори своята теза, че делото срещу него е политическо.
8: Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
9: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Противоречиви сигнали от Съединените щати и Иран. Ще има ли преговори за мир в Доха? Германски учени откриха молекула, която отговаря за стареенето на клетките. Безпрецедентна експлозия в Монако. Нападението е било срещу сочения за олигарх украинец Вадим Ермолаев. Френски и украински медии съобщават, че сред ранените е и част от неговото семейство. От видеозапис се вижда как мъж минава покрай жилищна сграда близо до границата с Франция, хвърля раница на входа и продължава напред. Малко след това избухва и бомбата. Главният прокурор на княжеството нарече взривното устройство колет-бомба и добави, че за подозреният, цитирам, най-вероятно се намира във Франция. Властите обявиха, че за първи път Монако се сблъсква с подобен случай и допълват извършителят все още се издирва. Противоречива информация за евентуалната среща между Иран и Съединените щати. Според Вашингтон, преговорите за мир е трябвало да се проведат в Доха. Техиран потвърди, че техническата им делегация ще посети катарската столица, но отрече това да има връзка с евентуално пътуване на американската делегация. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. От международните агенции става ясно, че след последната размяна на удари двете страни са се договорили отново да седнат на масата за преговори.
10: Срещата в Доха ще бъде важна, а може би не. Ще разберем, но ние печелим във военно отношение. Бих казал, че почти сме го направили. Много е просто. Ядрено разоръжаване на Иран. Ние не искаме те да имат ядрено оръжие. И няма да имат. Вече се съгласиха на това.
0: Връщаме се у нас с тема, която следим. Няма замърсяване по Южното Черноморие, това констатира здравната инспекция в Бургас, след сигналите за мазут по плажовете. В разгара на летния сезон разкритите нефтени петна стават все повече, а туристите са разтревожени и дали водата и пясъкът са безопасни за почивка.
11: Сигнали има от почти всички плажове на юг от Бургас, което разтревожи туристите по родното Черноморие.
12: Притесняваме се как да се притеснява.
13: А знаете ли за тези сигнали за мазут по цялото Южно
12: Черноморие? Не, тук разбрахме, една жена ни каза по-нагоре от плажа.
13: Какво ви каза?
12: Да внимаваме къде стъпваме, защото има мазут, особено по водораслите.
14: Видяхме, да. Много неприятно. Значи, сега като пристанахме вчера тук на Царево, при издърпване на котвата, ръцете ми и целите в мазут. След това слизаме на плажа, там докато отида до заведението, поглеждам си краката отдолу намазани с мазут.
11: След поредните сигнали, експерти на регионалната здравна инспекция извършиха проверка на място.
15: Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция по мониторинг, показват отлични резултати, т.е. нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите.
11: Съветът към туристите е при мазут по тялото да не се ползват разредители, а сапун.
15: Всеки един разредител върху кожата може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа.
11: Паралелно продължава и обследването на засегнатите участъци от институциите.
16: Това са стари замърсявания на нефтени продукти с неясен произход и не е ясно от кога се намират в морската шир. Нямаме данни за нито едно плавателно средство, което да е аварирало. Нямаме данни за никакъв разлив на суров нефтен продукт, петрол. Става въпрос вероятно за мазутни отпадъци.
11: Според институциите, такива нефтени отпадъци се изхвърлят не само по нашето крайбрежие и успокояват, че те не са опасни за здравето. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.
0: С тържествена света литургия Българската православна църква отбелязва 2 години от избора на патриарх Даниил за нейн предстоятел. Той днес коментира санкциите срещу руския патриарх. Кирил, нека да чуем.
17: Санкциите, които налага Европейския съд, Европейския съюз, са спрямо едни държави и помощта, военната помощ към други. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи. Такива санкции не се предвиждат и не се приемат.
0: Германски учени установиха, че с възрастта в организма намалява важна молекула, която поддържа работата на митохондриите. Това са батериите на клетките. А когато тя се изчерпва, клетките губят енергия и жизненост. Изследователите успяват да възстановят част от тази енергия чрез добавяне на холин. А всъщност това важно хранително вещество можем да си го набавим чрез много храни, яйца, бобови, кръстоцветни зеленчуци и звара. Така се разделяме, приятен Светов.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В последния ден от юни месец ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северни райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи. От 34 до 39 градуса край морето, 27-29, а за района на София 31 градуса. Над планините след обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в източна Франция, Германия, Полша и северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централна част от Балканският полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали в Рила и Пирин. Това е прогнозата за времето. Приятен слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: your 20s.
1: България on air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусреска. Добър ден и днес опасни жеги и температури на места, доближаващи 40 градуса. Синоптици издадоха жълт предупредителен код за много горещо време в цялата страна. В областите Рус, Сандански и Видин термометрите в следобедните часове достигнаха 38 градуса. Заради очакваните жеги от Пътната агенция предупредиха, че при регистрирани стойности над 35 градуса, по основните пътища в страната ще бъде спирано движението на тежкотоварните камиони над 20 тона в следобедните часове. Ограниченията важат общо за 15 области. Има данни за сериозно завишаване на цените на мантинелите, доставани у нас, както и за ограничаване на конкуренцията при обществените поръчки в сектора. Това заяви вътрешният министър след започналите проверки на съоръженията заради зачестилите катастрофи с жертви. Ще се търсят и връзки за зависимости между фирмите и изпълнители на проекта, които в страната са само две, и бившият премиер Бойко Борисов. В отговор от ГЕРБ коментираха така: фирмите, изпълнявали проектите, са поставили съоръжения и при следващи правителства, на които Борисов не е бил премиер, а последните договори с тях са сключени от кабинета на Гълъб Донев. Чуйте и двете страни в задочния спор.
1: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Проверете като журналисти цените, на които се доставят тези мантинели в България. Дали тази цена са по-високи от всички други в региона. За кой става въпрос? Така, фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснат и подробно. Трябва да се провери както качеството на мантиналите, така и начина на поставянето им. Това ще бъде направено. Аз искам да видя не толкова арести. Разбирам, че хората очакват арестите. Когато има предпоставки, ще видим и арести, но искам да видя и ще се боря да виждаме все по-често повдигнати обвинения, внесени в съда и осъдителни присъди.
2: Ние очакваме той да провери всички премиери, като започне от Стефан Янев и стигне до господин Радев. ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: А днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове в евро. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но от 1 юли могат да налагат такси за това. В Българската народна банка обаче услугата ще е безплатна без ограничение във времето. В Български пощи таксата за обмяна на суми до 1000 лева ще бъде 6 евро, а над тази стойност до 10 000 лева вече ще се плаща по 10 евро. Иначе, по последни данни, БНБ изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети на пазара. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи новоназначеният за особен търговски управител на рафинерията Евгений Симеонов след среща в Министерския съвет. На нея правителството разговаря с ръководството на компанията Лукойл. След срещата стана ясно, че е постигнато съгласие за оттегляне на арбитражното дело срещу българската държава. Литаско заплаши България с международен арбитраж през февруари, след като оспори назначаването на особен търговски управител на рафинерията на Лукойл в Бургас.
3: Отпадат редица правни и оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол и ограничаваха до голяма степен ценовата конкурентоспособност вече и на крайните продукти.
4: Тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпаднат. Тоест, Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
5: Целта на Литаско е да запазим своите икономически интереси и активи в България и да поддържаме стабилността на икономиката тук. Ние решихме да предприемем стъпки, за да отблокираме заповеди за блокирани заеми в Женева.
0: Безпрецедентно атентат в Монако. Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, съпругата му и 13-годишният им син са пострадали в експлозия в жилищна сграда. Камери за видеонаблюдение са заснели неизвестен мъж, който оставя раница пред входната врата. А експлозията става в момента, в който семейството е влизало в сградата. Извършителят се издирва. През 2019 Вадим Ермолаев, един от най-богатите 100 украинци, се отказал от украинското си гражданство и получава кипърски паспорт, а през декември 2023 Володимир Зеленски наложи на Ермолаев персонални санкции за срок от 10 години.
6: Очевидно говорим за целенасочен удар с взривно вещество, което е захвърлено по жилищната сграда. Успяхме да засечем извършителя с камера в град Босулей. Веднага сезирахме френската национална полиция, която е в постоянен контакт с княжеството.
0: Броят на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела не спира да расте. Над 1007 души вече са загубили живота си. Властите подчертават, ранените са над 5000, над 15 000 са останали без дом. Национални и международни спасителни екипи продължават операциите по издирване на пострадали под руините. В същото време стана ясно, че над 100 наскоро депортирани венецуелци от Съединените щати са изчезнали под руините на хотел в Лагуайра. ООН и други международни хуманитарни агенции алармират за проблем с логистиката и оказване на помощ поради тежко увредената инфраструктура на страната. У нас няма замърсяване по Южното Черноморие. Това констатира здравната инспекция в Бургас след сигналите за мазут по плажовете. В разгара на летния сезон разкритите нефтени петна стават все повече, а туристите естествено са разтревожени дали водата и пясъкът са безопасни за тяхната почивка.
7: Сигнали има от почти всички плажове на юг от Бургас, което разтревожи туристите по родното Черноморие.
8: Притесняваме се, как да се притесняваме?
9: А знаете ли за тези сигнали за мазут по цялото
8: Южно Черноморие? Не, защото разбрахме, една жена ни каза по-нагоре от плажа.
9: Какво ви каза?
8: Да внимаваме къде стъпваме, защото има мазут, особено по водораслите.
10: Видяхме, да. Много неприятно. Значи, сега като пристанахме вчера тук на Царево, при издърпване на котвата, ръцете ми и целите в мазут. След това слизаме на плажа, там докато отида до заведението, поглеждам си краката отдолу намазани с мазут.
7: След поредните сигнали, експерти на регионалната здравна инспекция извършиха проверка на място.
11: Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция по мониторинг, показват отлични резултати, т.е. нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите.
7: Съветът към туристите е при мазут по тялото да не се ползват разредители, а сапун.
11: Всеки един разредител върху кожата може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа.
7: Паралелно продължава и обследването на засегнатите участъци от институциите.
12: Това са стари замърсяване на нефтени продукти с неясен произход и не е ясно от кога се намират в морската шир. Нямаме данни за нито едно плавателно средство, което да е аварирало. Нямаме данни за никакъв разлив на суров нефтен продукт, петрол. Става въпрос вероятно за мазутни отпадъци.
7: Според институциите, такива нефтени отпадъци се изхвърлят не само по нашето крайбрежие и успокояват, че те не са опасни за здравето. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В последния ден от юни месец ще бъде слънчево. След обед облачността над западните и северни райони ще се увеличава. Късно след обед и през нощта ще превали над крайните западни части от страната и около Русе. Максималните температури ще са високи. От 34 до 39 градуса край морето, 27-29, а за района на София 31 градуса. Над планините след обед се очакват превалявания над Рила, Пирин и Западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с типично летни температури и вече чувствително по-високи. 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Облаци от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в източна Франция, Германия, Полша и северна Украина. Дъждовете ще са чести през следващите дни, главно в западната и централна част от Балканският полуостров. В сряда преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват, а след обед ще превали в Рила и Пирин. Това е прогнозата за времето. Приятен слънчев ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ще има ли воден режим това лято? Как се движат лихвите по кредитите и спря ли еуфорията по ипотечните заеми? Работа на 40 градуса, има ли работодатели без грижа за служителите и как ГИД следи нарушенията за наемане на служители през лятото?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България онер. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I lay down with an angel.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.
3: Say low. Я душа, но и мать на...

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: Ли още нещо за смяна?
1: Остана! Доставчикът ни на ток!
0: Е, това как става?
1: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
0: Значи, оправяме и сметките.
1: Енергото.бг.
0: Светни се за отстъпката на тока.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Още една учебна година приключи, но ако погледнем отвъд последния училищен звънец, ще видим, че образованието ни отново не приключва годината с усещане за спокойствие, а с дълъг списък от въпроси, на които обществото продължава да не намира убедителни отговори. Защото през изминалите 10 месеца училището беше принудено да се справя едновременно с няколко кризи. Криза на дисциплината, след поредица от случаи на агресии и унижения между ученици, криза на вниманието, докато телефоните и социалните мрежи все по-успешно се конкурираха с учителя за интереса на децата. Криза и на психичното здраве, за която специалистите предупреждават от години, а училищните психолози продължават да не достигат. И криза на мотивацията, разбира се, защото все по-често се оказва, че най-трудната задача вече не е да научиш ученика на нов урок, а да го убедиш, че знанието изобщо има значение. Същевременно учителите продължиха да бъдат поставени в една все по-противоречива роля. От тях се очаква да бъдат преподаватели, психолози, възпитатели, социални работници и дори медиатори. Родителите също не излязоха спокойни от тази учебна година. Те плащаха все по-високата цена на образованието, не само финансово, чрез частни уроци, помагала и извънкласни дейности, но и емоционално. Все по-често семействата живеят в ритъма на националните външни оценявания и на матурите, превръщайки няколко изпити дни в определящ момент на бъдещето на децата им. Най-големият въпрос обаче остава друг. Дали образователната система продължава да лекува отделните симптоми, без да се справя с причините? По тези теми говорим тази вечер в предаването с събеседниците в студиото. Тук е Росен Богомилов, директор на основно училище Найден Геров в София. В студиото е и Зорница Трифонова от Асоциация Родители. Ще говорим тази вечер за това стават ли децата по-трудни за обучение и кои от проблемите останаха нерешени в изминалата вече учебна година и ще пренесем в следващата. Здравейте, добре дошли на двамата.
1: Здравейте.
0: Кой проблем, господин Богомилов, вие като директор, виждате като най-труден и нерешен през изминалата учебна година? Парите ли ще сложите на първо място или всъщност повечето проблеми, които продължиха да излизат на дневен ред?
2: Може би няма да изненадам никой с отговора на този въпрос. Един от ключовите проблеми за системата е именно спешната реформа. Ако щете в учебните програми, в това как изглежда училището, но най-вече училищните екипи трябва да осъзнаят, че училището е учеща организация. В този съвременен динамичен свят, който непрекъснато ни изненадва с все по-нови неща, ние трябва да умеем да учим. Не само децата са в обучителен процес. Ние също сме в такъв.
0: Тоест, проблема е, как да го кажем, незавършена реформа, пожелателна реформа, която в повечето случаи остава само в сферата на пожеланията.
2: Само в сферата на пожеланията.
0: Лошо е това. Дали обаче ниската оценка, госпожо Трифонова, която редица неправителствени организации пишат ежегодно на системата на образованието, ни кара да се замислим, че проблема е някъде много по-дълбоко, отколкото на повърхността е. Той е свързан с националното външно оценяване, за това колко пари има за учебници, колко тежи ученическата раница, а далеч отвъд това.
1: Да, проблема е далеч отвъд това, от ежедневните проблеми, които имат родителите, учителите и децата. Проблема е в начина, по който е организиран учебния процес, учебните програми, начина, по който учат съвременните деца. Защото това, което в момента се нуждаят нашите деца, е доста по-различно от това, което сме се нуждаели ние, когато сме били ученици. Има нужда от сериозна промяна в посока на това да бъде системата такава, че да отговаря на нуждите на съвременните деца, да отговаря на нуждите на учителите, защото те също имат необходимост от подкрепа и съвременен начин, по който да бъдат подготвени, за да бъдат адекватни към времето и да намират този начин, който да мотивира учениците, те да виждат смисъл в начина, по който учат и в това, което научават, и да бъдат подготвени за живота, който ги очаква, защото това е ролята на училището, да подготви децата за живота, професионален.
0: Ама проблема по-скоро стои вътре в системата или стои вън от нея?
1: По-скоро, да. Системата, тя е изградена от всички, които са част от нея, като се започне от Министерство на образованието, от регионални управления, училища, учителите в училището, директорите, децата и родителите. Всички сме част от тази система и проблема е по този начин погледнато е вътре в нея, защото тя не е организирана по начин, който да подкрепя всички участници в този образователен процес.
0: Добре, обаче стават ли децата по-трудни за обучение или училището все по-трудно достига до тях? Защото ние виждаме как всеки ден технологиите напредват, как всичко за децата се случва именно в социалните мрежи и от другата страна стои училището, което като че ли малко изостава.
2: Отговора на този въпрос не касае нито едната страна, нито другата сам. Отговорът е комплексен. И училището е институция, която трябва да обхване целият този спектър. На външната среда, която влияе върху развитието на всяко едно дете, тя става все по-значима. И ние го виждаме непрекъснато. И ако училището не се обърне, аз за това и в началото на разговора казах, че време е ние да започнем да мислим за училището като учеща институция изцяло.
0: Но не е ли малко късно да се сещаме за този проблем или?
2: По-добре късно, отколкото никога.
0: Да, въпросът е обаче колко влакове бяха изпуснати като възможности, айде, ако трябва така образно да го кажа.
2: На мен обаче ми се ще да тръгнем с правилния влак, възможно най-бързо, за да не изпуснем и поколенията, които...
0: Да, иска ли обаче системата това да се случи? Или тя вътрешно се съпротивлява?
2: Системата сме всички ние. И родителите, и учениците, и учителите. Всеки в нашата държава има по един или друг начин достъп до системата, досег до системата. Дали през своето дете, дали през своето внуче, по един или друг начин ние всички сме част от тази система и тя трябва да се промени.
0: Добре, обаче тази система изглежда ли на вас, госпожо Трифонова, като някак невървяща съвсем успоредно с ученика, защото виждаме какво се изговори през тази година. През спора за въвеждането на религия, до забраната за устройства, мобилни телефони и таблети и какво ли още не. Всъщност ние вървим към начин, по който ни изглежда сякаш децата и училището не тичат постоянно в една писта. Понякога май едни срещу други.
1: Опитваме се да накараме децата да тичат в същата писта, но това не е тяхната писта и те затова често излизат от нея и не постигаме резултатите, заради които се събираме в образователната система. Системата трябва да започне да мисли от това какво иска от едно дете, когато премине през нея, какъв човек иска да стане, какви знания, умения, компетенции да има, какъв е този съвременен човек, който ще влезе в системата и след... повече от 12 години ще бъде самостоятелна личност и да адаптира всичко, което има като процеси с детето, което влиза в училище. Защото изпуснали сме много влакове, не знам на кой следващ ще успеем да се качим, но колкото повече се бавим,
0: толкова повече влакове ще заминава.
1: Живота става толкова по-различен от този, с който сме свикнали.
0: Дали обаче...
1: И това, което е време да помислим е всъщност детето наистина да бъде в център на системата, защото в закона за предучилищно образование и училищно образование е казано, че детето е в център на този образователен процес, но понякога процесът се организира отвъд детето и той се организира така, че да бъде... пасващ на други участници в образователния процес, не и на децата.
0: Без детето да е в центъра на тази система. Ако обаче говорим реално за разминаванията, които има понякога между очакванията и разбиранията на децата и това, което училището дава, всъщност разминаването става в методите на преподаване ли или някъде другаде?
2: Разминаването по-скоро идва в момента, в който някак си живеем в различни измерения. Децата имат една представа за света. Предишните поколения, преди тях някак си имаме друга представа за света. И именно това разминаване води до голямото неразбиране.
0: И добре, т.е. какво системата не иска да направи крачка към разбирането на децата, защото на тях по-трудно ще им обясним как да направят крачка към системата.
2: Всъщност системата трябва да започне да мисли за цялостното развитие на детето и аз присъединявам към това, което казахте. Ние трябва да знаем момента, в който влиза това дете и какво искаме да видим на изхода. И че това на изхода не се измерва по шестобалната система.
0: Със сигурност, обаче не е ли важно да мислим и как да го постигнем като резултат това?
2: Безспорно пътя е изключително важен за това нещо. И пътя трябва да е премерен, адекватен и отговарящ на нуждите на поколения.
0: Да, и аз за това искам да ви върна в онзи разговор, който дълго време водихме, сега като че ли малко позабравихме, за това какво да се случва с мобилните устройства в училищата. Не е ли по-правилен подход, аз всъщност продължавам да мисля по тази тема, не е ли по-правилен подход училището, системата, така да подаде ръка на децата, които живеят с тези устройства постоянно, че да ги стимулира да ги използват за учене, вместо да им забранява под предлога, че те се разсейват?
1: Аргументът, който ние имахме, когато се появи това предложение, е, че всъщност забраната е понякога като възрастни си мислим, че когато забраним нещо и решаваме проблема с дадено предизвикателство.
0: Ясно е, да.
1: И това е най-страшното, ако всъщност забраним телефоните, дали ще забраним или ще прекъснем възможността децата да учат как да са адекватни в онлайн средата, как да бъдат защитени в нея, по какъв начин да комуникират, какви са възможностите на онлайн пространство, защото това е нещо, което пречи, когато кажем за телефоните в училище, че влизайки в телефона си, детето е в необятния свят на онлайн пространството.
0: За което също може да бъде подготвено обаче.
1: То е необходимо да бъде подготвено.
0: Именно.
1: И не е достатъчно да бъде подготвено само в семейството. Това е безспорно необходимо родителя също да говори с детето си, как да използва технологиите. В момента, в който детето получи телефон в ръката си, родителя трябва да му обясни как се ползва, с какво трябва да внимава. Самия той, спрямо възрастта на детето, да прецени какъв контрол трябва да упражнява върху това устройство, което има детето му. Училището има нужда да продължи тази подготовка и това знание на детето и да покаже как да използва технологиите в своя полза, а не с цел разсейване.
0: Много добре, всъщност казахте думата разсейване, защото аз това си мислех. Дали темата за забраната на устройствата в училище не е удобно оправдание за това, че трудно се печели и задържа концентрацията на децата в училище?
2: Аз тук, може би съм една идея на по-различно мнение от вас. От опит. Mm-hmm. От опита ми вътре в системата. В моето училище аз също съм ограничил достъпа до телефоните. И защо? Казвам веднага защо. Излизайки в междучасие, децата са ангажирани с това да си проверят социалната медия, какво се случва, вместо да си говорят. А един от големите проблеми в образованието е именно социалния елемент. Ние не бива да забравяме, че училището не е място, в което те просто идват, за да налеем едно знание. Училището е място, в което те трябва да се социализират, трябва да си говорят,
0: да придобият
2: трябва
0: умения,
2: да общуват помежду си. И в моето училище точно това правим. Защото сега, ако трябва да бъдем честни, в почти всяко училище вече се откриха въпросните STEM центрове. пълно е с техника и с технологии. Въпросът е да ги използваме. Тоест, децата нямат потребност да учат през своето лично устройство. В училищата има достатъчно устройства, през които, надявам се, има адекватно обучени колеги, които
0: е важно, да
2: водят този процес, но аз лично предпочитам в училище децата да имат време да общуват помежду си, защото в един момент установяваме, че те не могат да си говорят или не се разбират.
0: Да, защото разговора върви в социалните мрежи. Тоест, имаме ли проблем с мотивацията? Остана ли проблема с мотивацията на децата да учат? Пречупен, разбира се, и през проблема за концентрацията в училище.
1: Според мен това продължава да стои като въпрос. И той ще е винаги актуален, докато не се подхожда наистина спрямо това как децата биха могли да бъдат с повече желание, мотивация, разбиране за учене. Липсата на мотивация не е свързана само с електронните устройства, тя е свързана с много други неща. И трябва да погледнем и върху другите аспекти, по какъв начин децата учат, дали това те да получат на готово едно знание и след това трябва да го възпроизведат е най-удачният начин, по който те ще трупат знания или ще събират това знание по друг начин, след това ще анализират информацията, ще развиват критичното си мислене, учителя ще бъде този, който ще ги води през процеса на учене, оценяване на информацията, сравняване, разбиране на това, на какво могат да се доверят, коя информация е недостоверна, защото съвременните деца ще бъдат все повече подлагани на това да трябва да анализират информацията, до която имат досег. Не само в рамките на образователния процес и в рамките на предметите, които изучават изобщо. И все повече се засилват тези тенденции, в които деца също стават жертва на различни измами, точно с това, че те са подлъгани, повярвали са на дадена информация, която е изпратена
0: така, да,
1: до тях.
0: Да. Тук идва обяснението не само за подлъгването на децата, но идва и темата за агресията, защото част от клиповете на деца, които се бият, видяхме качени отново в социалните мрежи. Как обясняваме този проблем, с който продължаваме да не можем да се справим? Сега хубаво, скарали се. Въпросът е тази агресия, която изглежда като гладиаторски бой, качена в социалните мрежи. Защо не можем да овладеем?
2: Знаете ли защо? Аз непрекъснато си задавам, като директор си задавам този въпрос. И всъщност стигам до извода, че ние не чуваме децата. Ние не чуваме техните потребности. Ние не се грижим за тяхното психично здраве. Ние не се грижим за холистичното им развитие. Ние очакваме от тях едни количествени резултати.
0: Е, да, и всъщност това
2: които
0: е...
2: Които обаче в един момент какво значение имат, когато детето в образователния си път е изчерпало вече нивото си на търпимост към останалите.
0: Тоест,
2: ето за това ни остава малко.
0: Да. Ама какво казвате? Че всъщност в опита да постигнат по-високи оценки от пренатягане, от прекомерно много частни уроци и изисквания, се минава някаква граница ли?
2: Тук не казвам, че само частните уроци са виновни, че родителите, училището и така нататък. Обществото ни просто спря да ги чува. Спря да се интересува от това какво се случва с тях. И може би това е защото ние не знаем какво те мислят. Те мислят по различен начин.
0: А защо не ги чуваме, госпожо Трифонова? Защото не искаме или защото през нашите очи проблемите и вижданията на децата изглеждат чужди и неразбираеми?
1: Може би и двете. Като възрастни често си мислим, че ние знаем най-добре. Знаем кое е правилно за тях, как трябва да бъде направено. Не виждаме проблемите им като истински сериозни проблеми. Често ги неглижираме. И най-вече не ги зачитаме като личности. Това е може би едно от нещата, които поражда или засилват тази форма на агресия, в която искаме децата да бъдат уважаващи, толерантни и разбиращи другите. Често ние като възрастни обаче не го правим спрямо тях. И не защото искаме по някакъв начин да им навредим, а защото изхождаме от начина, по който с нас се отнасяли като деца или вярваме, че те просто трябва да ни слушат и да правят това, което ние искаме. Наистина децата имат нужда да бъдат чувани и да бъде вземано под внимание тяхното мнение. Много често си говорим за детско участие, включване на децата, гласа на децата, дори и в рамките на училището, не във всяко, но по-скоро са изключения училища, където наистина се чува детския глас, отколкото това да е практика.
0: Да, и което казвате е проблем. След рекламите ще говорим за това всъщност как се промениха и отношенията между родителите, учителите през последните години и как стана така, че се оформи някаква своеобразна пропаст и между учители и ученици. Всичко това след минути. Сега реклама.
3: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.
0: В предаването директно днес обобщаваме учебната година с всичките и проблеми, през които минаха учениците. Част от тях, разбира се, ще пренесем и в следващата учебна година през септември. Говорим за високите очаквания понякога към децата, не само през външното оценяване, и през матурите. Разговора водим тази вечер с директора на основно училище Найден Геров, Росен Богомилов, и с Зорница Трифонова от Асоциация.

0: Да, това понякога е проблем за семействата, които нямат съответно необходимите средства, за да могат да ги осигурят. Помагалата и учебниците са не единственото средство, единственият начин, по който децата могат да учат. Те са това, което помага в образователния процес, но не бива това едно дете да няма възможност да ползва съответните учебни помагала, да е причина то да не може да получи необходимото качествено образование. И голяма част от проблема в качеството на образование не е дали има помагало или няма в самия образователен процес и как то научава.
1: А може би понякога и в самото семейство, защото статистиката, която гледаме всяка година за отпаднали деца от училище, за такива, които изобщо не ходят на училище, от различен тип социални групи, също ни говори немалко, нали така?
2: Безспорно е така, но тук съм категоричен, че не са причината учебниците и учебните помагала, тъй като учебниците са абсолютно безплатни.
1: Да, обаче всичко останало не е. И ние всички знаем колко струва, защото всяка година около 15 септември виждаме едни и същи репортажи. Колко струва раницата за първия учебен ден?
2: Така е.
1: Дали обаче, как да кажа, изглежда, че понякога диалога между родителите и училището изглежда скъсан или не толкова добър. Стъпвам на това, че и през изминалата учебна година видяхме ситуации, в които има, меко казано, конфликтни ситуации между родители, учители и ръководства на различни училища. Къде се къса тук връзката и защо много често родители обвиняват, че училището, системата, че не успява достатъчно добре да образова децата им? Погрешно ли е схващането, също така уточняваш въпрос, като оставяме всичко на училището, вярването, че то само ще свърши цялата работа по образование?
0: Ще започна отзад напред. Често всички проблеми, които са свързани с децата и включително клипче за това как се сбили две деца, които не са в училищна среда, извън училищна среда, отново се отправя към училището. Често училището е само в разрешаването на всички тези предизвикателства и връзката, която се къса, се подсилва от начина, по който се говори в обществото за родителите и за учителите. Често по изкуствен начин се създава едно напрежение и се противопоставят двете страни. Всъщност учителите и родителите са значимите възрастни за едно дете и те трябва да бъдат заедно в този процес. Те трябва да бъдат ръка до ръка, ръка за ръка, трябва да бъдат партньори. Когато си говорим с училищни екипи, когато се допитваме до учители и до родители и говорим за конкретното училище, за конкретните родители и учители, често много малка част са тези родители, които по някакъв начин са недоволни от училището, има някакъв конфликт с учителите или с ръководството. Повечето родители са склонни, готови са да бъдат партньори на училището и да бъдат партньори на учителя.
1: Но има и такива, които не са.
0: Има, да. Според изследване, което сме правили, то е от 2018 година, вече е малко старо, но едва 10% са тези родители, които са определени като с по-трудни отношения с училището. И когато могат учителите и родителите да си говорят и да си говорят отново детето в център на този процес и че и едните и другите искат да направят най-доброто за едно дете, тогава дори конфликтните ситуации могат да бъдат преодолени.
1: Сега, като говорим за конфликти, обаче аз искам да се върна на това, което говорихме в началото на предаването. Ситуациите, в които виждаме напрежение между децата. Проблем на това, че не навсякъде има психолози ли е, проблем на възпитание ли е или е проблем на това, че системата не знае как да реагира в тези ситуации, в които деца се бият между часи?
2: Проблем е комплексен. И той не може да зависи само от единия фактор.
1: И какво правим?
2: Проблем на цялото общество, защото ако прегледаме статистиката, колко от

0: Репортажите, които са излъчени по медиите, са на конфликти, които са възникнали вътре в училище.
1: Момичета се сбиха, момчета се бият, деца са унижавани в тоалетни. Да давам ли още примери?
0: Но това е признак. Това е симптом,
1: на какво?
0: Който не се изследва.
1: На какво?
0: Който не се изследва. И аз по-рано в разговора казах, че именно на цялото това нещо се дължи на това, че ние не говорим с децата. Ние започваме да говорим с тях, когато възникне ситуацията. Превенцията в системата като цяло липсва.
1: Ама тя липсва, защото не е много ясно за учителите как да стигнат до децата. Онзи проблем с скъсаната връзка, с липсата на диалога. Или някъде друга да се къса. Сега сигурно ще кажете, на част от учителите не им се занимава. Не съм склонен обаче да се съгласа, че такова оправдание би свършило работа за подобен тип ситуации.
2: Училището като място, където децата най-много общуват помежду си, естествено да се пораждат конфликти. Често обаче конфликти, които са в онлайн средата възникнали, след това могат да бъдат материализирани и в учебната среда, защото децата не са само физически заедно в училище, те след училище или преди училище са отново заедно в различни форми на комуникация в онлайн
1: обаче,
2: средата.
1: Обаче правило ли ви впечатление тези клипове, които всички сме виждали, с каква агресия вътре се разменят ударите?
2: Аз ще се съглася тук, че всички ние като общество, не само училището и родителя, сме отговорни към това, което се случва с децата. Те всъщност са отражение на това, което ние им показваме. Ако се замислим какво те виждат като модели на общуване и какво те пресъздават, всъщност ние не можем да очакваме нещо различно от тези деца, когато ние самите си говорим помежду си агресивно, не се уважаваме, не мислим един за друг, а напротив, надделява по-силния. И естествено е детето да се опита да повтори този модел или когато е засегнато по някакъв начин да не тръгне в посока мирен разговор с другия, търсене на решения, намиране на работещи решения за него и за този, с който е в конфликт, а директно преминава към някакво действие, в което се опитва да се защити или да се отстоява.
1: Обаче можем ли да търсим паралел между тези ситуации на напрежение при децата с изискванията, които системата има към тях? Свързани с това сега матура, външно оценяване, класни, контролни, постоянно преследване на някакви цели, които аз виждам и за част от децата изглеждат доста стресиращо, отделно и на родителите.
0: Не бих казал, че това е основна причина. Може да бъде фактор, най-вероятно е фактор в някои от случаите, но не бих казал, че е основна причина. Когато се натрупат редица фактори, това, изискванията от родителите, изискванията в училище, очакванията към тях и в същото време ние пак се връщам на това, но ние не изслушваме това, което в момента ги вълнува, а те си намират модели на поведение в социалните мрежи, на улицата.
1: Да,
0: човек, който ще ги чуе, човек, който ще им обърне внимание.
1: Никой не
0: внимание.
1: Говори с децата, нали? Пак до това стигаме.
0: Това е основният проблем. И най-лесно, когато намериш човек на улицата или модел на поведение в социалната мрежа, ти да започнеш да се придържаш към него, за да избягаш от реалната ситуация, която се случва.
1: Да, значи това е модел на поведение, по някакъв начин отговорност, за който носи обществото. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Аз ви пожелавам спокойна вечер. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България онер.

0: Темите в България сутрин.
1: Ще има ли воден режим това лято? Как се движат лихвите по кредитите и спря ли еуфорията по ипотечните заеми? Работа на 40 градуса, има ли работодатели без грижа за служителите и как ГИД следи нарушенията за наемане на служители през лятото?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в първия ден на юли месец ще бъдат от 17 до 23 градуса, по Черноморието 22, а в София около 18 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. С подсилен дневен ход от запад облаците ще се увеличават. След обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки в западните райони и в Дунавската равнина. Очаквани валежи и количествата ще са от 20 до 30 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по морето 29-30, а за района на София 32 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания и силни грамотевични бури над Рила, Пирин и Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 11 до 14 градуса, а над 1500 метра от 18 до 19 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево. След обед ще се появяват облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Облачни системи от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в Източна Франция, Южна Германия и Швейцария. Дъждовете ще бъдат често явление през следващите дни в западната и централната част от Балканския полуостров. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват. След обед ще превали в Рила и Пирин. В събота и неделя ще превалява в цялата страна с повече дъждове в западната половина. Ще продължи да се захлажда, като температурите ще достигат до 26-31 градуса. Спокойна вечер и приятно посрещане на July Morning.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: След сигнал за незаконна намеса на борда, български изтребители ескортираха пътнически самолет. Вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 30 юни. Вътрешният министър Демерджиев свърза името на Бойко Борисов с две фирми за мантинели. От ГЕРБ обявиха, че ще заведат дело за клевета. Кой ще оглави Държавната агенция национална сигурност? Кабинетът предлага това отново да е Пламен Тончев, сегашният ръководител на комисията по досиетата. Екстремно горещо време и днес с предупредителни кодове за цялата страна започна и рисковият период от пожари. Седмица след фаталната катастрофа на автомагистрала Тракия, МВР обвърза некачествените мантинели с името на Бойко Борисов. За многократно завишени цени за мантинели, сигнализира вътрешния министър Иван Демерджиев. Заради тези му твърдения от ГЕРБ ще заведат дело за клевета. Обобщението следва сега в репортажа на Анелия Джамбаска.
2: Последните две катастрофи, при които тежкотоварни автомобили скъсаха мантинели на магистрала и преминаха в насрещното, станаха повод за проверки на обществени поръчки. А вътрешният министър уточни думите си от преди няколко дни, че фирмите за доставка на мантинели са свързани с, цитирам, бивш премиер.
3: Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. Ами връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до спечелване на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което, примерно, в Гърция може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, както преди малко спомена колегата ви, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. Ясно е кой може да влияе на този процес.
2: Заради тези твърдения от ГЕРБ ще заведат дело и посочват, че вина за договорите за мантинели има и настоящия министър на регионалното развитие и благоустройството.
4: Това са действащите, подписани от министър Шишков през 22-а година, месеците септември и октомври, договори за мантинели. Това са последно сключваните договори, повтарям, от кабинета Гълъб-Донев, с регионален министър Шишков. Най-големите плащания, най-голяма стойност са извършвани именно от служебния кабинет Гълъб-Донев, времето е министър Шишков. Над 173 милиона лева към тези фирми.
2: Според МВР данните до тук сочат лошо качество на поставяне на мантинелите, както и разминаване в цените.
3: Има данни, че цените, на които са доставени мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества, които споменах, да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, съвсем не говоря за последната такава.
5: След господин Борисов, България имала, мисля, че около 10 министър-председатели, при които същите фирми са подписвали договори. Така че ако господин Борисов през цялото това време е имал участие в тези процеси, то означава, че е имал някаква договорка с господин Радев, защото той управляваше през половината от това време и неговите министри са подписвали договори с тези фирми.
2: Демерджиев обяви, че тепърва предстои да се направи мащабна проверка на състоянието на цялата пътна инфраструктура.
1: Искри, но и единомислие между МВР и ДПС след данните за цената на свалената охрана от НСО на Делян Пеевски. И двете страни смятат, че данните трябва да са публични. Стигна се обаче и до закани за нови разкрития, както и обвинения в натиск.
2: Ден след като стана ясно, че 10 месеца охраната от НСО на Делян Пеевски е струвала 220 000 лева на държавата, от ДПС призоваха за публичност на данните за всички охранявани от 2013 насам.
6: Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.
2: МВР приветства идеята за публичност, но и обяви предстоящи разкрития около лидера на ДПС.
3: Скоро ще се изясни колко са стрували и полетите му, ще се изясни и кой ги е плащал, ще се изясни и кой е предоставил евентуално самолети и на какво основание за това. Така че да, когато си публична фигура, всички тези твои действия трябва да бъдат обществено достояние и вярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи.
2: Последва реакция от ДПС, които внесоха искане за изслушване на Иван Демерджиев пред Народното събрание, а от партията определиха думите му като публично оказване на натиск.
6: Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер.
2: Държавната охрана не само на Делян Пеевски, но и на Бойко Борисов беше свалена през май с мотива, че няма пряка заплаха за безопасността им.
1: А познато име се очертава да оглави Държавната агенция национална сигурност или ДАНС. Властта ще предложи доскорошният началник на службата Пламен Тончев, който преди около година стана началник на комисията по досиетата. Още по тази тема сега ще ни каже Анита Иванова. Ани, здравей!
7: Здравейте! Правителството предлага бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев отново да оглави контраразузнаването. А това става ясно от документа, който е публикуван в портала за обществени консултации. След последните промени в закона, кандидатите за председател на ДАНС се номинират от правителството, а пък финалната дума е на Народното събрание, където в момента Прогресивна България има мнозинство. Кой е Пламен Тончев? Припомняме, че през 2021 година за първи път той беше назначен като шеф на ДАНС. В края на май през 2025 година той зае друг пост, началник на комисията по досиета. А за въпросната комисия стана ясно, че е планирана да бъде закрита, а ресурсите да бъдат прехвърлени към Държавна агенция архиви. Идеята обаче срещна критики от общественици. Малко повече по темата нека видим сега в следващото видео.
8: Първия проблем е, че ако няма институция, която активно да разкрива и да проверява кандидатите, примерно за народни представители, за президенти и така нататък, то няма кой да го прави в Държавния архив. Втория проблем е с пренасенето на този архив. Ако още един архив, който е толкова важен за разкриване на тайните връзки, които маркират олигархичните опити в нашата страна да се завладее властта, то тогава ми се струва, че има голяма опасност да изчезне този архив и от това ще пострада само българския гражданин.
9: Дори само едно нещо, ако се направи време, да се видят босовете на бившите силови групировки и така подземните босове, каква беше тяхната принадлежност към Държавна сигурност, за да се разбере как през тези силови групировки фактически Държавна сигурност пренесе своите рахи и своите инструменти.
1: И още новини. Варненският съд намери пропуски в обвинението срещу кмета на морската ни столица Благомир Коцев. Заради това делото не влезе в съдебна фаза и казусът бе върнат обратно на прокуратурата. Обвиненията, припомняме, срещу Коцев са за престъпен сговор, принуда и искане на подкупи. Варненският градоначалник остана доволен от решението на магистратите и повтори позицията си, че делото срещу него е политическо. Чуйте.
10: Факта, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
11: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито с сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Пътнически самолет е ескортиран от изтребители на българските военновъздушни сили след сигнал с код 7500. Той се подава при незаконна намеса на борда. В 13 часа и 57 минути самолетът навлиза във въздушното ни пространство от района на река Дунав, където е посрещнат от дежурен изтребител МиГ-29. Това съобщават от Министерството на отбраната. Още по тази тема очаквайте на нашия сайт, както и в късните ни новини. А централните новини на България ОНР на 30 юни продължават ето как. Безпрецедентна експлозия в Монако. Тежко ранен е санкциониран украински олигарх. Четириетажна жилищна сграда се срути в гръцката столица Атина. Каква е причината? След малко в новините. Цената на продуктите от малката потребителска кошница отново тръгна нагоре. С колко и за какъв период от време? Това ще ни каже сега Цветисяна Костова, която е в студиото. Цвети, здравей!
12: Здравейте! Цената на малката потребителска кошница е поскъпнала с близо 9% за последната една година. Това сочат изчисленията на КНСБ. Така вече комплектът от най-необходими хранителни стоки за домакинството струва близо 62 евро, докато за юни 2025 година стойността му е била малко над 56. В цените на дребно пък на стоките се наблюдава и традиционно поевтиняване на някои сезонни зеленчуци, сред които са краставиците и доматите, съответно с 6 и 10%. Повишават се обаче цените на месо и картофи. Така вече потребителите ще трябва да плащат с 3 на 100 по-висока цена за килограм свинско месо. Картофите пък струват вече с 6 на 100 повече от месец май. На този фон синдикалистите изразиха и опасения, че инициативата Кошница с грижа няма да успее да компенсира наценките на хранителните стоки. Въпреки спада в цената на някои видове сезонни плодове и зеленчуци, статистиката сочи, че всяко домакинство трябва да отдели до 30% от дохода си за хранителни продукти. За част от потребителите това означава, че трябва да се лишат от тях.
13: Ако преди един много голям пазар ми беше 200-250 лева, а сега определено е 200 евро.
14: Обикновено млека, млечни продукти, сирена, те не са поскъпнали много, но поскъпват така периодично. За началото на година са поскъпнали поне два пъти, са дигали цените.
15: Аз ям яйца и хляб. Така че това е обикновено това, което си купувам. И може би преди години яйцата са били малко по-евтини, отколкото сега. А обикновено това, което гледам, е да си взимам от най-евтините продукти.
16: И като цяло не си пазаруваме вече много от тези хранителни магазини, по-скоро онлайн.
17: Определено има повишаване на цените, усеща се инфлация.
16: Яйцата са доста скъпи, зеленчуците, които също.
12: А от КНСБ отчетоха и че продължава да се задълбочава разликата в цените на дребно и на едро на някои хранителни стоки.
18: Наценките са от 30%, които са нормални, до 150% при краставиците, от борсата до магазина. Хранителната тема е много дълга и тя не може да се изчерпа само с два сегмента, които казвам и тук, но като цяло има нужда, за завършенство, има нужда от не само наблюдение на пазара, а и въздействие върху него с пазарните механизми, които основно Комисията за защита на конкуренцията разполага. И тя продължава, според мен, да не ги ползва.
12: А синдикатите са категорични. Повишаването на доходите за последната година не е достатъчно, за да затвори ножицата между приходи и разходи за потребителите.
19: А от утре пък при отпускането на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да бъде включвана така наречената COVID-добавка в размер на 30 евро и 68 цента, съобщават от Националния осигурителен институт. Това е и датата, от която осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпуснати трудови пенсии до края на 2025 година. От института посочват още, че изплащането на осъвременените пенсии ще започне от 7 юли. Така между 7 и 20 число плащанията ще се извършват в пощенските клонове. А за онези, които получават пенсиите си по банков път, парите трябва да бъдат в сметките им още на 7 юли.
1: А сега продължаваме с важна новина за всички онези, които все още имат левове в портмонетата си. Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове в евро. По закон, те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026 година, но от 1 юли могат да налагат такси за това. В Българската народна банка обаче услугата ще е безплатна, без ограничение във времето. В Български пощи таксата за обмяна на суми до 1000 лева ще бъде 6 евро, а над тази стойност до 10 000 лева вече ще плащаме по 10 евро. По последни данни, Българската народна банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Проливен дъжд на места в страната на фона на жълтия предупредителен код за опасно време. Предупреждението от синоптиците бе въведено за всички области на страната ни за днешния ден. На много места градусите до ранните следобедни часове бяха високи. За утрешния ден няма предупреждения за опасно време. Очакват се температури от около 30 градуса в столицата. Отново обаче има вероятност да превали. А заради лошото време днес и утре е в сила ограничение на движението на камиони над 20 тона в почти цялата страна. Мярката влиза в ход при достигане на температура от 35 градуса по Целзий. Как шофьорите на камиони посрещнаха новината, че летните горещини могат да блокират работата им, провери Станислава Гатева.
20: Владимир е международен шофьор вече 10 години. Казва, че е от горещия Сандански и не се бои от високите температури. Но не и когато вижда термометърът в камиона си.
21: През деня температурата вътре в кабината мога да ви покажа 50 градуса и 2 десети. Ето и на камерата. Това е температура измерена в 4 часа. След обяд вътре в кабината на камиона.
20: Той посреща с недоволство новината, че камионите ще бъдат спирани от движение заради горещото време.
21: На първо четене тя не е хуманна спрямо хората, които са в тези кабини, защото виждате каква е температурата измерена вътре в кабината. Човек трябва да седи вътре 8-9 часа, това не са 15 минути. Няма и обособени места, няма сянка. В Европа има на всеки 20 км има бензостанции, има места за почивка.
20: В ограничението не попадат всички камиони, а Ангел Василев е сред незасегнатите шофьори.
22: Превозвам опасни товари. В моя случай е кислород, зареждам болници. Тръгнал съм сутринта от Ихтиман, Пловдив товаря, Радомир болница пак и се прибирам. Всеки гледа да се прибира при близките си, което, нали, за колегите не е окей, но това са правилата.
20: Ограничението обхваща 15 области, показва справка на сайта на АПИ. Мярката ще важи и утре.
23: А в София високите температури се радуваха с летни дъждове и така термометрите не отчетоха прага от 35 градуса и камионите на 20 тона останаха в движение. Въпреки това, независимо дали зад вулана или просто решили да излезем навън при високите летни температури, трябва да бъдем внимателни. Ето какво съветват специалистите.
24: Нашия съвет е в тези жеги да бъде по-стриктно проследено кръвното налягане, както и пулса. Ако кръвното видим, че започне да спада, нека да се обърнем към нашия лекар.
20: А в рамките само на днешния ден в спешна помощ са получени 32 сигнала заради горещините. На този фон в жегите, освен повишения риск за здравето ни, има опасност и от огнени бедствия. В област Стара Загора само през последните 9 дни са регистрирани около 100 пожара.
1: И сега отиваме на морето, където няма замърсяване по южната ивица. Това констатира здравната инспекция в Бургас след сигналите за мазут по плажовете там. В разгара на летния сезон разкритите нефтени петна стават все повече, а туристите са разтревожени дали водата и пясъкът са безопасни за почивка.
25: Сигнали има от почти всички плажове на юг от Бургас, което разтревожи туристите по родното Черноморие.
26: Притесняваме се как да се притесняваме.
27: А знаете ли за тези сигнали за мазут по цялото
26: Южно Черноморие? Не, защото разбрахме, няма жена ни каза по-нагоре от плажа.
27: Какво ви каза?
26: Да внимаваме къде стъпваме, защото има мазут, особено по водораслите.
28: Видяхме, да. Много неприятно. Значи, сега като пристанахме вчера тук на Царево, при издърпване на котвата, ръцете ми целите в мазут. След това слизаме на плажа, там докато отида до заведението, поглеждам си краката отдолу намазани с мазут.
25: След поредните сигнали, експерти на регионалната здравна инспекция извършиха проверка на място.
29: Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция по мониторинг, показват отлични резултати, т.е. нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите.
25: Съветът към туристите е при мазут по тялото да не се ползват разредители, а сапун.
29: Всеки един разредител върху кожата може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа.
25: Паралелно продължава и обследването на засегнатите участъци от институциите.
30: Това са стари замърсявания на нефтени продукти с неясен происход и не е ясно от кога се намират в морската шир. Нямаме данни за нито едно плавателно средство, което да е аварирало. Нямаме данни за никакъв разлив на суров нефтен продукт, петрол. Става въпрос вероятно за мазутни отпадъци.
25: Според институциите, такива нефтени отпадъци се изхвърлят не само по нашето крайбрежие и успокояват, че те не са опасни за здравето. За новините On Air, Стиляна Георгиева.
1: До края на централните новини On Air във вторник вечер остава да ви покажем и още. Противоречиви сигнали от Съединените щати и Иран. Ще има ли преговори за мир в Доха? Германски учени откриха молекула, която отговаря за стареенето на клетките. И към по-важното от света, безпрецедентен удар в Монако срещу сочения за олигарх украинец Вадим Ермолаев. Френски и украински медии съобщават, че сред ранените е и част от семейството му. От видеозаписи се вижда как мъж минава покрай жилищна сграда близо до границата с Франция, хвърля раница на входа и продължава напред. Малко след това избухва бомба. Главният прокурор на княжеството нарече взривното устройство колет-бомба и добави, че за подозреният най-вероятно се намира във Франция. Властите заявиха, че за първи път Монако се сблъсква с подобен случай и допълниха, че извършителят все още се издирва.
0: Очевидно говорим за целенасочен удар с взривно вещество, което е захвърлено по жилищната сграда. Успяхме да засечем извършителя с камера в град Босолей. Веднага сезирахме Френската национална полиция, която е в постоянен контакт с княжеството.
1: А в Атина 4-етажна жилищна сграда се срути до основи. Властите заявиха, че 4 души са затиснати под отломките, а жена е в неизвестност. На мястото са изпратени спешни екипи и спасителни кучета, които са започнали операция по намиране и спасяване на пострадалите. Причините за инцидента все още се разследват, като една от водещите хипотези е подкопаване на основата вследствие на строителни дейности в съседен имот. Противоречива информация за евентуалната среща между Иран и Съединените щати. Според Вашингтон, преговорите за мир е трябвало да се проведат в Доха. Техеран потвърди, че техническата им делегация ще посети катарската столица, но отрече това да има връзка с евентуално пътуване на американска делегация. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американския специален пратеник Стив Уиткоф, както и зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. От международни агенции става ясно, че след последната на удари, двете страни са се договорили отново да седнат на масата за преговори.
0: Срещата в Доха ще бъде важна, а може би не. Ще разберем, но ние печелим във военно отношение. Бих казал, че почти сме го направили. Много е просто. Ядрено разоръжаване на Иран. Ние не искаме те да имат ядрено оръжие. И няма да имат. Вече се съгласиха на това.
1: От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи новоназначенията за особен търговски управител на рафинерията Евгений Симеонов след среща в Министерския съвет. На нея правителството се срещна и с ръководството на компанията Лукойл. След разговора стана ясно, че е постигнато съгласие за оттегляне на арбитражното дело срещу българската държава. Литаско заплаши България с международен арбитраж през февруари, след като оспори назначаването на особен търговски управител на рафинерията на Лукойл в Бургас.
2: Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол и ограничаваха до голяма степен ценовата конкурентоспособност вече и на крайните продукти.
3: Тези ограничения от страна на Литаско изискане пред съда в Женева да отпаднат. Тоест, Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
4: Целта на Литаско е да запазим своите икономически интереси и активи в България и да поддържаме стабилността на икономиката тук. Ние решихме да предприемем стъпки, за да отблокираме заповеди за блокирани заеми в Женева.
1: Българският патриарх Даниил с коментар за европейските санкции срещу Русия, включващи руския патриарх Кирил, които страната ни отказва да подкрепи. Изказването на Даниил дойде навръх втората година от избирането му за патриарх на Българската православна църква. Чуйте.
5: Санкциите, които налага Европейския съд, Европейския съюз, са спрямо едни държави и помощта, военната помощ към други. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи. Такива санкции не се предвиждат и не се приемат.
1: И на финала германски учени установиха, че с възрастта в организма намалява важна молекула, която поддържа работата на митохондриите или батериите на клетките ни. Когато тя се изчерпа, клетките губят енергия и жизненост. В експерименти изследователи и учени успяват да възстановят част от тази енергия чрез добавяне на холин, хранително вещество. Откритието е особено интересно заради връзката с диабет, затлъстяване, паметта и умората при жените около периода на менопаузата. Според учените, резултатите дават надежда, че част от процесите на клетъчното стареене може да бъдат забавени или дори частично обърнати. Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вече.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Два от големите фаворити са аут от световното първенство по футбол. След драми с ДУСПИ, Германия и Нидерландия напуснаха Мондиала още на 1/16 на финалите. Германия се провали с гръм и трясък на трето поредно световно първенство след драма с ДУСПИ срещу Парагвай. Напредните два мондиала в Русия и Катар, Бундестима дори не успя да излезе от групите, а сега напусна още след първия си матч от елиминационната фаза. Срещу южноамериканците момчетата на Нагелсман така и не успяха да се справят с защитния вал, който Парагвай бе изградил и към който се придържаше 120 минути. Моментите, които гуараните имаха, се брояха на пръсти. При един от тях в края на първото полувреме Енсисо хвърли в екстаз червено-белите фенове на стадиона в Бостън. След почивката натиска на Германия стана още по-отчетлив, но освен изравнителното попадение на Кай Хаверц още в началото на втората част не доведе до нищо и така се изнизаха редовното време и продълженията и дойде редът на ДУСПИ-те. При тях Бундестимът показа учудваща нестабилност и Хаверц и Волта Меде пропуснаха, докато парагвайците отбелязаха първите 13 метрови удара. Така, за да продължат за осми на финалите, южноамериканците се нуждаеха да вкарат една от последните си две ДУСПИ, но Балбуена и Антонио не се справиха с напрежението и изведнъж Германия се върна в мача. Защитникът Та обаче отново не успя да преодолее вратаря Хил, след което Домингес с безкомпромисно изпълнение сложи точка на спора и прати Парагвай на осми на финалите, докато Бундестимът за първи път в историята си бе елиминиран на световни първенства след ДУСПИ. ДУСПИ-те определиха поверители в сблъсъка между Нидерландия и Марокко. Алалетата отново повяхнаха след 13-метровите наказателни удари. Редовното време и продълженията завършиха при равенство 1-1, като северноафриканците определено бяха по-добри от двата отбора, но вратаря Фербруген бе блестящ под рамката. Момчетата на Роналд Куман откриха резултата четвърт час преди края, когато по ирония на съдбата гола отбеляза Коди Гакпо. Само преди броя ни нападателят на Ливърпул преживя лична трагедия, след като със съпругата си загубиха своето неродено дете. Сега обаче фортуна му намигна и Гакпо се превърна в героя за Нидерландия. И когато Оранжевото море по трибуните се готвеше да празнува в началото на добавеното време, и Сади Об възстанови равенството и отложи празненствата. Продълженията също се изнизаха без голове, а кошмарът с ДУСПИ-те отново настигна тимът на Нидерландия. Той отпада на трети пореден мондиал по този начин, след като през 2014 и 2022 Аржентина застана на пътя на трикратните световни вице-шампиони, а сега това направи Марокко. Оранжевите направиха три пропуска от бялата точка, като напрежението изигра лоша шега на Куйверт, Мадуро и Съмървил. За атласките лъвове голямата звезда Хакими и Ел Ануи също не успяха, но решителната ДУСПА бе вкарана безкомпромисно от новото попълнение на Байрен Мюнхен Сайбари, което отприщи лудата радост сред марокканските фенове, както в Съединените щати, така и в страната, а тимът продължава да мечтае за нещо повече от полуфинал на световни футболни финали, нещо, което постигна в Катар. Следващото предизвикателство пред северноафриканците е един от домакините на Мондиала – Канада.
1: Много емоции предложи сблъсъкът между Бразилия и Япония, а кариоките пречупиха самураите след обрат.
0: Петкратните световни шампиони преживяха доста инфарктни моменти и трябваше да наваксват гол пасив за победата с 2-1, но в края самбата завладя Златистото море, изпълнило стадиона в Хюстън. Първото полувреме определено принадлежеше на симпатичния азиатски тим, а когато Кайшо само след половин час игра смълча пълните трибуни, сензацията взе да се прокрадва над Тексас. През втората част обаче момчетата на Карло Анчелоти излязоха преобразени, а татко Карло лучи ваксата със смените, довели Бразилия до успеха. Още в началото Каземиро възстанови статуквото с един от марковите си голове, засичайки центриране с глава. И когато вече всички се настроиваха за продълженията, в петата минута на добавеното време на сцената излезе появилия се от пейката Мартинели. Нападателят на Арсенал получи префектно подаване от Бруно Гемараеш и хвърли в екстаз темпераментните фенове, класирайки Бразилия на осми на финалите.
1: У нас от футболен клуб Левски се преклониха пред легендите на сините Георгия Спарухов и Никола Котков, загинали трагично на днешния ден преди 55 години.
0: Представители на ръководството на ПФК Левски в лицето на изпълнителния директор Даниел Боримиров и спортния директор Георги Костадинов, служители, ветерани и привърженици на отбора, поднесоха венци и цветя по повод 55-та годишнина от трагичната гибел на легендарните футболисти Георгия Спарухов и Никола Котков. Поклонението се състоя на централните софийски гробища. Двете големи звезди на българския футбол загинаха на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня.
1: Завършваме с тенис. Новак Джокович преживя кошмарни моменти на старта на Уимбълдън, но все пак успя да сломи съпротивата на китаеца Ву в 4 сета.
0: Ноле престоя на 3 часа на корта, докато пречупи 102-я световната ранглиста. Ву се представи блестящо и в големи периоди от срещата бе равностоен на най-титулувания в историята на тениса. Мача започна с ранен пробив за сърбина и тогава мнозина са очаквали бърз развой в негова полза. До края на сета Джокович трябваше да отразява 2 брейкбола, но се справи и след 6-4 поведе в резултата. Ву обаче набираше увереност и самочувствие и втората част бе абсолютно равностойна, като в края и китаец се стигна до брейк и след 7-5 възстанови статуквото. И третия сет бе решен от един пробив, като той бе на сметката на Новак в 9-я гейм, но след това чак при четвъртия сет Бол Джокович успя да затвори частта в своя полза отново с 6-4. Ву обаче нямаше намерение да вдига бялото знаме и определено доминираше в четвъртия сет. 24-кратният носител на титли от големия шлем нагледно показа защо е на подобно ниво, отрази 6 брейкбола, направи решителен пробив за 5-4, след което спечели подаването си на 0 и продължава участието си на свещената трева в очакван с интерес блъсък с Стефанос Циципас.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в първия ден на юли месец ще бъдат от 17 до 23 градуса, по Черноморието 22, а в София около 18 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. С подсилен дневен ход от запад облаците ще се увеличават. След обед ще валят краткотрайни дъждове с грамотевици и условия за градушки в западните райони и в Дунавската равнина. Очаквани валежи и количествата ще са от 20 до 30 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, по морето 29-30, а за района на София 32 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очакват превалявания и силни грамотевични бури над Рила, Пирин и Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 11 до 14 градуса, а над 1500 метра от 18 до 19 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево. След обед ще се появяват облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Облачни системи от океана ще проникват последователно над Централна Европа и ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват в Източна Франция, Южна Германия и Швейцария. Дъждовете ще бъдат често явление през следващите дни в западната и централната част от Балканския полуостров. В четвъртък силни грамотевични бури се очакват в централните райони и по Черноморието. В петък сутринта по крайбрежието ще има облаци с превалявания, а на запад ще бъде слънчево. През деня облаците над източните райони ще намаляват. След обед ще превали в Рила и Пирин. В събота и неделя ще превалява в цялата страна с повече дъждове в западната половина. Ще продължи да се захлажда, като температурите ще достигат до 26-31 градуса. Спокойна вечер и приятно посрещане на July Morning.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Ще има ли воден режим това лято? Как се движат лихвите по кредитите и спря ли еуфорията по ипотечните заеми? Работа на 40 градуса, има ли работодатели без грижа за служителите и как ГИД следи нарушенията за наемане на служители през лятото?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19:30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.
1: Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс. И как не би го дала. Стоя на паркинга пред вас. А прозорецът ти свети.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Има седмици, които оставят след себе си въпроси. И има седмици, които оставят след себе си гняв. Тази беше и от двата вида. Правителството показа бюджет 2026 с обещания за финансова стабилност и лавина от критики. Опозицията говори за опасен дефицит, работодатели и синдикати оспорват философията на разчетите, а спорът вече не е само за числа. Спорът е за цената, която всички ще платим утре. И докато политиците спорят за милиарди, на българските пътища отново се плаща с човешки живот. Поредната трагедия с деца отвори отново въпроса за пътната безопасност. Защо години наред знаем за проблемите, а след всяка катастрофа слушаме едни и същи обещания? Кой носи отговорност, когато държавната инфраструктура се превръща в смъртоносен капан? Тази вечер няма да говорим само за политика, ще говорим за цената на решенията, за парите, за бездействието и за живота.
1: Свръх дефицит е това парите да ти свършат 10 дни преди заплата. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите, това със сигурност е неприятен момент, но знаем, че за да се справим е нужно да запазим спокойствие, да сме уверени в себе си, и да си наложим неизбежните мерки за икономия.
0: В студиото вече е бившият вътрешен министър Цветан Цветанов с позиция за акцията на ГДБОП в район Приморски във Варна, при която бяха задържани 25 души по разследване за издаване на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино.
2: Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС. Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България.
0: Какво показва тази операция за мащаба на схемите и къде институциите допускат пробив? Отговорите от Цветан Цветанов. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: То май всички са замесени там, господин Цветанов.
3: И това, което четем в медиите и от прессъобщенията на Министерство на вътрешните работи, се вижда, че има системен подход за документи, които са за търпимост и в други случаи, не само за Баба Алино. Но тук много е важно, че свидетелските показания по всяка вероятност на Невзоров дават възможност да се направи едно странно и разследване, което да съберат максимално доказателства по всичко това, което е като престъпна дейност. Защото това, което разбираме, че от 23-та година има вече започнали фалшиви удостоверения, с които започва строителството, и в рамките на 23-та до 26-та година нямаме нито една институция на местно ниво, която да е реагирала адекватно и да ограничила тази възможност.
0: То не само на местно ниво, господин Цветанов. И прокуратурата е била сезирана и този сигнал някъде е потънал.
3: Тук разбрахме от интервюто на местния шеф на ДАНС в минал период от време, Кирил Димов, доколкото
0: точно
3: си спомням,
0: така
3: се казва. Той казва, че от 23-та година те са работили по тази група за евентуално пране на пари. И добре да има, ако работиш от 23-та година, защо не си предприел никакви действия, поне да ограничиш това незаконно строителство, защото все пак имаш възможност, чисто институционално, чрез общината, да съдействаш и да може действително да бъде предотвратено това, което виждаме в момента.
0: Тук става въпрос за стотици милиони, забележете. То беше скандално това, което
3: така
0: каза господин
3: И другото,
0: Димов,
3: което е, че ние всъщност създаваме един лош прочит за всички потенциални инвеститори в България. Защото когато идва един инвеститор, той инвестира, върви по една процедура, която се смята, че е законна с тези удостоверения, които се издават от общината или от определени хора, и в един момент, след 3-4 години, се казва, че това трябва да бъде разрушено, защото, разберете, никой не си е свършил работата или всичко е станало с мълчаливото съгласие. Това, аз мятам, че ще бъде много ясен знак как ще си свършат съответните дейности и институциите, защото при едно такова разследване с 25 човека, аз мятам, че някои от тях ще станат ключови свидетели в разследването и ще може да се установи произходът, на всички тези документи и с волята, било то политическа или административна, в съответната община.
0: Сега споменахме.
3: И бившият кмет, и настоящият кмет носят огромна отговорност за липсата на контрол към съответните подобни явления.
0: Нали виждате, че топката се прехвърля, когато говорим за вина?
3: Да, това е най-фрапантното, защото бившият кмет Портних казва към Коцев, той е човека, който е виновен. Сега обаче излиза, че това е стартирало от 23-та година, а пък кмета, който е действащ, пък не е предотвратил всичко това, което се е разраснало във всичките тези години. И тук аз смятам, че ще имаме една доста дълга и тежка съдебна процедура, за да се стигне до окончателното решение. И всеки, който интерпретира или политически се заиграва с този случай, аз смятам, че е грешно, защото съдът е този, който ще реши какво ще се случва от тук нататък.
0: Е, дано този път наистина да има производства и присъди, а не просто поредния скандал,
3: Варна,
0: защото тук
3: е била...
0: говорим за огромно нарушение.
3: Варна винаги е била интересна. Аз си спомням във времето, когато бях и вътрешен министър, и сега коментирайки като бивш вътрешен министър, си спомням случая Медузите. Знаете, че тогава също Гуцанов беше в основата на целият този корупционен скандал, който се развихри с купуването на стари автобуси от Франция. Информацията дойде от нашите партньори от Франция. Ние направихме съответното задържане. Установи се, че там има около 2-3 милиона евро, които са превеждани, но забележете, траншовете, които отиваха до Франция, отиваха 370 като партиди, 170 отиваха за старите автобуси, а другите 200 отиваха в офшорна сметка. И когато разследването вървеше и имаше съдебно-следствени поръчки, единствената информация, която не постъпи, беше от офшорните сметки, защото знаем, че там няма как да се получи тази информация. Но след скандала 2015 година, Panama Papers, никой не предприе действия от прокуратурата, за да си свърши своята работа. Ето такива действия и тези осъдителни присъди, които можеше да има в този етап, нямаше да доведе до такова беззаконие или такава безстопанственост от съответните
0: администрации. И никой не видял, никой не знаел.
3: Точно така.
0: Това звучи абсурдно.
3: Това е
0: и тук говорим за много ведомства, много институции, много хора, които вероятно тенденциозно са си затваряли очите.
3: Аз мятам, че инвеститора ще може действително да докаже и негови происход на средства, защото това, което каза и господин Демерджиев, че в момента се разглежда и се разследва всичко, което е като парични потоци за този комплекс. Но когато имаме легитимен източник, когато имаме инвеститор и когато имаме корумпирана местна власт и липса на държава, това означава, че инвеститорите ще почнат да бягат от България, а ние знаем, че в един период от време ние имаме необходимост от тези инвеститори, които да влизат в България, да виждат, че действително има права и задължения, но същевременно има и закони, които трябва да се спазват.
0: Споменахте интервюто на бившият шеф на ДАНС Варна, господин Кирил Димов. Той казва нещо много интересно. И към този момент никой не реагира. Как всъщност украинската посланичка се обадила на Деню Денев, за да се отмени заповедта за експулсиране?
3: Това е твърдение, което не е потвърдено. И тук все пак трябва да имаме в предвид, че всеки един посланник на всяка една държава в България или всеки един български посланник във всяка държава по света винаги трябва да защитаваш съответните граждани от твоята родина. Това обаче, което мога да кажа, е, че в никакъв случай едно обаждане не би трябвало институционално да води до такива решения, които да отменят или да създават ограничения. Защото в момента аз съм убеден, че Комисията за контрол на специалните служби трябва да направи изслушване на Кирил Димов или на Деню Денев.
0: Може би на двамата би следвало.
3: За да се види какви са основанията и каква е фактическата обстановка за ограничаването и след това за отмяната на тази заповед. Защото можем да създадем предпоставка, че говорим отново за някакво корупционно действие, а не толкова намеса на един посланник. И тук мога да кажа, че в момента институциите са тези, които са длъжни да дадат отговор за всичко това, което се е случило в Баба Алино. И това, което е изключително важно, че в момента с тези действия на прокуратурата и на МВР, аз имам надежда, че действително ще излезе обективната истина, защото такава мащабна операция за такъв случай, но ние виждаме, че има разклонение и на други подобни случаи, които са в същата хипотеза на
0: Това не е изолиран случай, за съжаление, но ако се върнем пак на разказа на Кирил Димов, изобщо заповед за експулсиране, която се издава и 10 дена по-късно се отменя. Това е прецедент, това е господин Цветанов. На какво основание се издава една такава заповед? Би следвал риск за националната
3: сигурност.
0: Когато
3: има потенциална опасност и заплаха за националната сигурност. Няма как в рамките на 10 дни да отпадне тази опасност и ти да отмени заповедта си, защото, както казва и господин Димов, от 2023 година те са работили и когато те са представили съответните доказателства, ако те са били действително
0: става
3: реални...
0: Става въпрос за пране на парите. Стотици
3: милиони.
0: Обаче,
3: има ли обвинения в тази посока?
0: Няма. Нали виждате прокуратурата какво казва? Към няма, този момент няма доказателства.
3: Точно
0: той не
3: така,
0: обвиняем.
3: Което означава, че ние можем да изведем и други хипотези,
0: дайте една,
3: които корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции и това, което излезе като последен доклад на Центъра за изследване на демокрацията, 41% за 25-та година корупционен натиск и корупционно въздействие. Най-високите нива от 30 години. 99-та имало 30 и няколко процента, при Орешарски беше 38 и само да кажа, че най-низките нива бяха 2010-2011 под 10% корупционен натиск и корупционно въздействие, точно от Центъра за изследване на демокрация по една и съща методика.
0: Една такава заповед може ли да бъде отменена от председателя на ДАНС? За една такава отмяна не би ли следвало да знае министър-председателят?
3: Разбира се, че всичко това, което се е случило, е станало със съгласието на министър-председателят. Председателят на ДАНС е пряко подчинен и той се отчита на министър-председателя. А председателят на ДАНС може да бъде изслушван и да бъде на парламентарен контрол в Комисията за контрол на специалните служби.
0: Метод миналата година иска да го изслушат, само че той не идва, защото заседанието не събра кворум.
3: Ами, тук вече си говорим за политическото въздействие, което има върху определени подобни решения. И те винаги се обличат и с политика, или с влияние, и оттам вече създаваме и тази възможност за така наречената корупция или корупционно въздействие.
0: Тук говорим за политическа протекция ли зад целият този скандал, защото онзи фамозен доклад, който е отишъл в явно деловодство, тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова, вижда чувствителна информация и този доклад отива в секретно деловодство. Ние вече го чакаме един месец. Да. Депутатите го чакат един месец да се запознаят с него и толкова дълъг излиза пътя от секретно деловодство до комисия.
3: За голямо съжаление, много от докладите, които постъпват от службите, не се четат достатъчно задълбочено от народните представители. Или от ниска компетентност, или от нежелание да се информират за неща, които те трябва да търсят решение. И това, което е изключително важно също да се знае, че когато имаше доклад, ако си спомняте, за Турски поток, това, което беше от ДАНС, тогава стигна до президента, до министър-председателя и до председателя на Народното събрание в тогавашния период. И всичко беше написано, че този проект не е в интерес на националната ни сигурност. И този проект е изцяло в ангажимент и с евентуални потенциални тежки последствия за страната ни с прокарването на този Турски поток. Той се изгради, всеки го чита като полезен, опозицията казва, че не е, и ние влизаме в едно политическо говорене, обаче без никакво стратегическо мислене за стратегията и управлението на страната в един дългосрочен период.
0: Ето винаги политическото говорене, струва ми се, надделява.
3: Ами ние го наблюдаваме това политическо противопоставяне и тази политическа криза последните 4-5 години и видяхме до какво състояние влязахме и в бюджетната сфера, защото разбрах, че следващия гост ще бъде бившият министър Николай Василев и съм убеден, че той ще даде повече подробности около всичко това, което имаме и консумираме в момента като граждани от тази политическа криза и тези бюджети, които всъщност бяха популистки, но те бяха само и единствено, за да се харесаме на избирателите, а не за да решиме проблемите на избирателите. И това е популизмът, който витае вече 4-5 години и ние влязахме в тази дългова спирала и разбира се проинфлационните бюджети, които се гласуват последните
0: години. Преди малко казахте нещо принципно за докладите от ДАНС. Те до кого се изпращат? Не би ли следвало да бъдат изпратени до председател на Народното събрание, до премиер и до президент?
3: Те задължително се изпращат до тримата отговорни, които вие в момента изборихте, президент, премиер и Народно събрание. Те работят с всички данни и доклади, в пълния обем еднакво за всичките тези институции и представителите на тях.
0: Значи всички са знаели, господин Цветанов, излиза от това, което казваме с вас.
3: Ами,
0: винаги... И всички са си затворили очите, така ли?
3: По много теми, за голямо съжаление, всички знаят, обществото го усеща и го вижда, но институциите не реагират адекватно.
0: Ама цял незаконен град как няма да го вижда обществото? Мащабно рекламиран години
3: се,
0: наред.
3: Оказва се, че поне от това задържане и тези разследвания, които течат в момента във Варна, се оказва, че това е било системен проблем за тези документи, които се дават за търпимост. Което означава, че всъщност...
0: То си е било редовна практика,
3: освен
0: каза Демерджиев.
3: Това, което в момента коментираме, сигурно има поредица, не само във Варна, а и в цялата страна случаи, но те стават известни, когато обществото даде гласност и тогава институциите почват да си прехвърлят отговорността една на друга. Или пък, ако има смяна на карула, така да се каже, в местната власт, започват кметовете да се престрелват бившия с настоящия.
0: Ама то
3: е имало
0: смяна на карула, но явно тази схема продължава. Извинявам се, ако звуча неточно.
3: Точно така.
0: Това е без обвинения. Но ако всичко е започнало от 23-та година и продължава до ден днешен...
3: Няма да...
0: Тази тема сме я правили преди една година в предаването.
3: Няма да съм изненадан, ако в цялата тази

0: дадените кандидати, но когато кандидатите не са с отговорност да влезат в управление, да решат проблемите, а само да се задържат на политическата сцена, това ще консумираме всички ние, защото в момента експертизата и компетентността и политическото отговорно поведение на политиците отсъства. И затова ние избираме тези, които ни представляват в момента. Ние избираме тези, които са в дадените институции. Назначават се хора, които са удобни за тези политически кръгове, които в момента управляват, или икономически кръгове. И оттам нататък ние консумираме само негативи и вървим надолу, надолу. И политическата класа, виждате, единственото хубаво в този парламент е, че поне нямаме тези скандали, които ги виждахме ежедневно в предишния парламент с сбиване, с агресивно поведение.
1: А чакайте, има време.
0: Има време, но поне до сега смятам, че поне се държат малко по цивилизовано и имат възможност да си оспорват съответните тези.
1: Сега тук, като бивш вътрешен министър, отново ви питам, защото на вашето място кмета Коцев каза, имало е опити от страна на икономическа полиция и не само, да се влезе в този комплекс. И не е било позволявано. Това изглежда толкова абсурдно.
0: Вижте, аз не
1: бих... Как може полиция да не може да провери?
0: Не трябва да се вярва на говоренето от различните политици. Защото всеки иска да защити неговата си политическа идентичност.
1: Ама има такава официална информация, че е отказан достъп на полицаи.
0: Ами аз смятам, че докато не излезе официално като становище от Министерство на вътрешните работи или от прокуратурата, смятам, че всичко може да бъде интерпретирано по различен начин.
1: Не, защото помним ние СМС-и и момчета, прибирайте се, да не би там да се е случило същото.
0: Добре, но тогава си задаваме въпроса. Как тези, които купуват тези имоти в Бабалино, имат открити партиди за ток, имат открити партиди за, за вода, плащат си данъците, за да се изповяда една сделка, ти трябва да вземеш от общината съответните документи, нотариусът да изповяда сделката, трябва да види, че всичко е изрядно, което означава, че всъщност не можем да прехвърляме само вината на икономическа полиция в случая, както давате този пример. Ами задаваме си въпроса, ами къде е господин Коцев и каква организация е създал на работа?
1: Той е бил по това време в ареста и тази информация била скрита от него. Той дори твърди, че за това е бил в ареста, за да не може да спре
0: строителството. Тези постройки според вас за 5-6 месеца ли са станали?
1: Не, разбира се.
0: Това е несериозно. Тези постройки от 23-та година е започнал процеса. А от 24-та, 25-та и 26-та интензивното строителство, в което кмет е бил господин Коцев от есента на 23-та година. Портних е започнал и е положил основата сигурно с някакви документи, които може би ще излезе в един момент като реален резултат.
1: Издаването удостоверение от района.
0: И след това виждаме, че всъщност имаме една местна администрация, която не е защитила обществения интерес за това, което е избран. Отговорността на един политик, отговорността на един държавник е да се натоварва с отговорности. Привилегиите може да ги остави на заден план. Виждаме, че в момента това нещо не можем да кажем, че е случило само за престоя на господин Коцев в ареста. Или господин Портних да прехвърля пък всичко на Коцев, защото и господин Портних има някакво отношение в началният етап, защото тези инвеститори са дошли по всяка вероятност с добронамерено желание да инвестират, да изградат един комплекс, да спечелят пари, да направят нещо добро и да плащат данъци. И това е което държавата трябва да осигурява.
1: По този начин ли, господин Цветанов, незаконно строителство, по този начин ли?
0: Те,
1: защото се оказва,
0: казали,
1: че има производства срещу въпросния Невзоров в Украина. То там правил същото, поне в украинския
0: имаме петал. Компетентни органи, които, за съжаление, не са взели нищо в предвид. И всичко това, което се случва в момента, да, най-лесно е да кажем, ние бутаме всичко, но тук има съдебен процес, който се произнесе. Той ще бъде дълъг според мен, защото самото бутане не е толкова лесен процес.
1: И то се обжалва вече.
0: Защото има обжалване, също има заинтересовани страни, които вече са добросъвестни купувачи на този имот, при изрядни документи, които са изповядани сделките през нотариус, плащат си данъците и в един момент тези хора, какво ще им обясним ние, българите или тези институции, които трябва да дадат отговор, защо не са съблюдавали за тази законност преди, а искат сега в момента всичко това нещо да бъде разрушено. Тежък процес, който ще продължи според мен дълго време.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Цветан Цветанов, Предупорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес.

0: Днес темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Нарече проекта за бюджет 2026-та не просто лош, нарече го свинщина. Бившият вице-премьер и министър на икономиката Николай Василев отправя най-острата си критика досега към финансовата рамка на държавата. Защо според него това е бюджет с рекорден дефицит, без реформи и с опасни последствия за икономиката? Има ли алтернатива разговор без политически лозунги? Само с числа, аргументи и неудобни въпроси. Николай Василев тази вечер в студиото. Добър вечер и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Е толкова критичен не сте били, господин Василев. Миналият бюджет беше маймунски, струва ми се. Този свинщина.
2: На мен ми хареса начина, по който вие започнахте разговора. В него имаше думата гняв. Аз влязах в тази категория. Думата маймунски беше в заглавието и в текста на една моя статия за бюджетите на предното редовно правителство от ноември 25-та година, когато разходите бяха изключително високи, дефицита за пореден път беше на 3%, там имаше и много счетоводни шмекерии и тогава казах, че ако продължаваме по същия начин, следващата 26-та година, в моя невъзпитан речник остава само една дума, която мога да използвам и това е свинщина, но аз мислех, че говоря само теоретично. Оказва се, че дойде 2026 година, минахме през избори, имаме нова политическа сила, която има абсолютно мнозинство, в нея да видим кои са участниците, имахме огромни очаквания. Човек, който е бил президент 9 години е излъчил, мисля, 8 служебни кабинета, т.е. не е, че за първ път да чува за държавно управление. Финансов министър за първ път имаме, който два пъти е бил премиер и бил е социален министър и цял живот в държавната администрация. Имаме две заместник финансови министърки, които току-що са били финансови министри. И да завърши шефа на бюджетна комисия е колега, уважаван от бранша, с много достойна финансова кариера по света. И тези хора, вместо да бъдат герои, да бъдат реформатори и да ги подкрепям от сутрин до вечер, както съм обещал, те ме накараха да използвам последната страница в моя речник с думата свинщина. Защото това, което направиха, не знам колко е неочаквано, но е абсолютно безобразно и за мен е най-трудно да намеря правилния тон. Защото каквито и думи да кажа, някакси те не могат да оправят нещата. И аз се превърнах в един редовен критик на всички 11 последни правителства, които я карат през просото по един и същи начин.
1: Сега сте най-яростен.
2: Да.
1: С какво най-много не се съгласявате в този бюджет? Дори за дефицита не ви питам, защото вие казвате дефицита трябва да бъде нула.
2: Нула. Защо свалихме предното редовно правителство? Аз
1: заради
2: тъкно си
1: бюджета.
2: Мислях, че е за 4 години напред. То се оказа, че се събори само с безумен бюджет. Дефицитът на този бюджет е два пъти по-голям от тогавашния, заради който над 100 000 души излязоха на улиците. Разходите са с близо 3 милиарда повече евро. А тези хора 3 милиарда за нищо ги нямат. На фона на това, че аз за предишния казвах, че трябва да кажем с между 5 и повече милиарда евро, трябва да са по-малки разходите. И сега не само, че нищо не коригираха от предния, а те го направиха с два пъти по-голям дефицит. За мен е неразбираемо. Тези хора, които независимо от своите професионални претенции, нали, там има хора с пагони, има хора, които сигурно имат самочувствие от тук до луната, но те имат абсолютно заешки сърца и не направиха дори опит след два месеца мълчание. Мълчание два месеца, никакъв опит да направят една прашинка, реформичка, нещичко да направят.
1: Било невъзможно, каза Гълъб Донев пред обществената телевизия. На този етап било невъзможно заради наследството. Ще ли да правят реформи от бюджет 27? Виждам реакцията и как ме гледате.
2: ще ви кажа какви реформи. Значи, независимо от всички съществителни и прилагателни, които те използват за своите доста празни приказки, ще ви дам примери. Това било финансово оздравяване, казва финансовия министър. Заместничката му казва плавна стабилизация. Шефа на парламентарната група на партията, която ви казахте без политически лозунги, аз ще си позволя веднъж да изляза от тази рамка, от тази седмица ще ги наричам геометрично прогресивна България, който разбира от математика и геометрична прогресия, разбира защо. Той каза, вече няма да има абракадабри, няма да има...
1: гимнастики с бюджета.
2: Да, всякакви такива по принцип красиви, интересни медийни думи, без абсолютно никаква връзка с действителността, нищо, което да обяснява какво правят с бюджета, защо. Защо са с такива заешки сърца? Хора, които са карали самолети, които ние с вас не може да подкараме, разбирате ли? Нямат ли смелост 12 000 и няколко стотин държавни служители, незаети щатни бройки, незаети?
1: Президента тогава Радев много често критикуваше бюджетите на кабинетите, нали помните? Че били разхитителни и така нататък. Какво върнем лентата
2: ще
1: назад?
2: Ще ви кажа колко пъти съм цитирал неговата дума разхитителен бюджет, която беше за бюджета от 21 година с разходи от 26 милиарда и нещо евро. Вече евро казвам. Сегашният му бюджет е с разходи от над 56 милиарда евро. Ако он е разхитителен, този какъв е? Според мен спокойно можеше да е 40 и няколко милиарда евро, пак да е рекорден в историята. Аз не говоря за някакво урязване, замразяване, не говоря за това. Говоря просто по-малко безумно увеличение. По-малко безумно, отколкото правим в момента. Как се различават последните 11 правителства едно от друго? Първото тръгна, което беше служебно на Радев, с негово благословие, трябва да признаем, той подкрепеше подстракаването към по-големи дефицити, което започна, знаете с кой финансов министър, няма се заяждан персонално. Тогава и от тогава всяка опозиция и всяко правителство критикува предните с абсолютно една и съща риторика, абсолютно справедливо. И след това, като вземат властта, правят същото, но в още по-големи опасни размери. Не мога да повярвам на каква планета живеем и в коя държава.
1: Е, добре, господин Василев, от тук нататък какво може да се направи? Защото те казват, този бюджет няма да го изтеглим, ще го внесем в Народното събрание на 1 юли. В същото време бяхте започнали да говорите за държавните служители, за тяхната идея. Това, между другото, е една стара идея. Много пъти с вас ми го коментирали. Ще ви питам и за администрацията, и за урязването на администрацията, което щяло да става малко на по-късен етап, след предварителен анализ и така нататък.
2: След малко ще ви кажа мерките, които аз бих предложил, но в началото питате ме какво ще стане. Първото, което виждам отдавна, е близо 2 месеца мълчание на властта какво ще прави, защото тя няма никаква представа.
1: Ама защото всичко било наследено. Хазната това, че... била празна, а Явор Гечев на вашето място миналата седмица каза 1 милиард във фиска, толкова имало.
2: Явор Гечев е стар колега. Почти съм сигурен, че той беше участник в нашето правителство на Тройната коалиция. Аз бях от десните партньори, но той беше от левите. И той забравил ли, че тогава при много победна държава, нещо като 4-5 пъти по-ниски заплати, реализирахме всяка година излишък над 3%. Той е участник. Той забравил ли го е това? Тоест, сега на друга планета ли се е преселил? Това, че било заварено, го знаем всички, ама това се повтаря за 11-ти път. За 11-ти път. И сега моята прогноза е, че ще го повторим за 12-ти път. Пригответе се да ме поканите след това правителство, през следващото, което по същия начин ще критикува предните. И то ли няма да има смелост да обърне посоката на самолета?
1: Аз се надявам по-рано да ви поканя. Или вие мислите, че това правителство няма да издържи 4 години.
2: Чакайте да видим. Значи, започнах на първо време с това, че имаше мълчание 2 месеца. Такова мълчание не съм виждал от нито едно правителство никога до сега. Финансов министър нищо не е казал. Сега трудно медиите ще накарате управляващи депутати или министри да коментират бюджета. Да видим колко от тях ще имат смелостта да дойдат при вас и какво ще кажат. Аз ще ви кажа какво ще кажат.
1: Идната седмица ги очакваме.
2: Стига фантасмагори, няма да има абракадабри, ние ще поставим нещата на здрава основа, глупости на търкалета и вкарват бюджет в една иначе прекрасна за обществото и икономиката година, без никакви големи проблеми и реколтата ще е добра. с 5,7% дефицит. И аз тази седмица се замислих, имало ли е друга година с внесен бюджет 5,7% от 90-та година до сега. Единствено не съм сигурен за 96-та година.
1: Това ще я да ви дам като
2: защото
1: пример.
2: Защото тогава дефицитът е по-голям, но това не е автоматично, че Виденов е вкарал бюджет с толкова. Нали? Колко ще го изпълни накрая е друг въпрос. Но не съм сигурен, че има вкаран бюджет с над 5,7 и дори и да има, това не променя нещата. Ние докарахме до там да се сравняваме с Виденов. Само с него може да се сравняваме. Няма други по-големи шампиони от него. А защо?
1: Е, това е краткият въпрос, който ви задавам. Защо го правят? Как си обяснявате?
2: Три невъзпитани думи от мен. Некадърност, страх и мързел. Това е моето обяснение. Мързи ги да си мръднат мозъка, да измислят някаква реформичка и ако не смогат да питат, някой ще им помогне. Поиска и помощ от приятел. Второ, страх. Около 10 пъти преброих малки нещица, малки на стойност няколко милиона или няколко десетки милиона. Идейки малки за някаква реформичка, урязване на нещо. 10 пъти някой, примерно депутат, министър, каза, ние тук мъничко нещичко ще направим. И всеки път или премиер или някой друг им уряза крилата на другия ден и ги върна в първи клас обратно.
1: Да, ама не помните ли тази реплика на
2: Помня,
1: Петко
2: на Петко Бочаров, да. Около 10 пъти това се повтори и накрая нищичко. Това наричам страх. Некадърност ли? Ами, а каква кадърност? В смисъл, а коя, за коя мярка да кажем, че е гениална? Коя нова политика? Знаете ли какво? Аз не искам в никакъв случай да говоря нито за себе си, нито за миналото. Ма ние бяхме на по 30 години, като се включихме в политиката. В моя екип, Министерство на економиката, политическия кабинет, средната възраст беше под 30 години. Ние да не сме ходили в академии за бъдещи министри. Е, ние нямахме ли нито една идея, нито едно постижение ли нямахме? И тогава балансирания бюджет преди 25 години беше основна точка в предизборната ни кампания. Не защото не сме искали да бъдем готини. Кой министър, тук ще цитирам ранния Бойко Борисов, той казваше, ама кой премиер не иска да излезе по телевизията и да каже, аз ви увеличавам пенсии, заплати, инвестиции и всичко останало. Ама кое е отговорното поведение? Отговорното не е да вземем от нашите деца, да раздадем парите, да ги излеем в пустинята в момента и да ги изгоним от България, защото те няма да искат да живеят в такава разбита държава, ще отидат да плащат на западните държави и социалните системи после.
1: Попитах ви за държавните служители. То какво излиза сега? Едните са държавни, другите са по-държавни. Визира Министерство на отбраната и МВР.
2: Никакви реформи не се предлагат. Автоматизмите не съм чул да ги махат. Не съм чул. Според мен автоматизмите не се премахват в момента. За мен...
1: А заплащането на осигуровките, защото се оказва, че едните от сега ще ги плащат, разбирайте, от август месец, но тези в силовите структури от януари 27-ма, защото било много сложно, така обясни Гълдонов, даже... и не можело да се направи веднага.
2: Даже ще уточня, че това няма отношение към бюджетния дефицит, защото с едната ръка им вземаме осигуровките и само част от тях, а с другата им увеличаваме заплатите пропорционално и всъщност те не виждат никаква разлика. Даже оказа се, че в бъдеще пенсиите се увеличават. Тоест това е мярка за увеличаване на държавните разходи, а не за намаляване. Тоест това в графата нищо може да го сложим. Това не е мярка. Мерките биха били съкращение на десетки хиляди заети и незаети щатни бройки от публичния сектор. Намаляване на броя на министерства, агенции, общини, брой държавни университети, брой болници и много други структури в публичния сектор. Нула. Ето това попада в графата некадърност. Нямат ли една идейка, която да направят? Нещо за демографията, връщам се към тая тема. Миналата година се родиха само 50 хиляди деца. Аз всяка година повдигам тая тема и всяка година сме с няколко хиляди надолу.
1: Но това беше в предизборната програма на абсолютно всички политически партии.
2: Не съм забелязал, защото
1: беше приоритет демографската криза.
2: Едно от дежурните съществителни, както и борбата с корупцията е дежурно съществително на всяка бъдеща власт, с нулев резултат, след като е сегашна власт.
1: Господин Василев, сега се изкушавам да ви питам нещо, защото сте от Варна, нали?
2: Да.
1: Баба Алино, този незаконен град, знаеш ли се от варненци какво се случва? Защото знам, че е мащабно рекламиран.
2: Явно се е знаел от всички институции, от служители, нали, на държавата, от инвеститора очевидно и от немалко хора, българи и чужденци, които си купили жилища или поне са чули, както казвате, за рекламите. Горе-долу само държавата се прави, че не знае, пък всъщност знае.
1: Май държавата всички са знаели. То говорим за много институции, много министерства.
2: Гледах
1: не едно,
2: едно
1: и две.
2: Да, драматично интервю, много ми хареса, на Виолета Комитова, която е била един от служебните министри.
1: Да, тя беше и тук дори.
2: Да. Тя, значи, аз в захлас слушах дългото изборяване на всички институции, които са се оплескали. Общо взето всички. Всички са оплескали в тая ситуация.
1: Да ви питам, пак се изкушавам. Банките как дават кредит, когато документите са неизрядни?
2: Без да съм питал тези банки, явно са си мислили, че са изрядни. Според мен е абсурд да накараш една банка частна да даде документ, знаеки, че имотът е незаконен. Явно на тях им е изглеждал законен.
1: Така са направени документите, че да изглеждат абсолютно изрядни и законни, така ли?
2: Не виждам как хора ще вземат кредити по друг начин.
1: Иначе БНБ трябва ли сега да прави проверка на банките, които са дали кредити?
2: Ами, лично мен не мисля, че банките са най-малкият проблем в тази ситуация. По-скоро държавните институции очевидно са проблем.
1: И на финала на нашия разговор, какво апелирате новата власт да го изтегли този бюджет, така ли?
2: Това, което апелирах и към старата власт, с два пъти по-малко лош бюджет. Да изхвърли би този бюджет. Ако има сили да прави нов, да направи различен бюджет, аз апелирам от 5 години да вървим към нулев дефицит. И сега тази година апелирам за нулев дефицит.
1: Ама възможно ли е сега да се върви към нулев дефицит?
2: Знаете ли, предлагам да поканите Моравей Радев. Те завариха с Иван Костов премиер държава с няколко долара заплата, няколко долара пенсия, абсолютно опожарена, това е цитат от Иван Костов. Всичко се е разпаднало, банките бяха изгърмели. И ако те бяха казали, ама то наследството на Виденов е такова, дайте да увеличим дефицита два пъти, щяха да се оправдаят. Тези хора постигнаха излишък. Излишък. Не можело ли? Но може, просто отрязваш разходите на 40 и няколко милиарда, излизаш на излишък и пропорционално започваш да режеш разходи от всички пера, и който знае как, който е бил два пъти премиер и на второ министерство министър и сега министър на финансите с две заместнички финансови министърки и цялото министерство, нали, изпълнява техните разпореждания, знаят как. Министерството на финансите, същите служители са били там, когато сме имали двуцифрен брой години с излишък. Но това е както, възможно ли е българския футболен отбор да победи? Ами да питайте Стоичков, той ще ви каже.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
2: Благодаря ви аз.
1: Николай Василев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Синдикатите също казаха своето не на бюджета за 2026-та. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов определя финансовата рамка като бюджет на инерцията и настоява трябва да бъде направен наново. Защо според синдикатите в него липсват решения за хората, за доходите и за ключови системи, като здравеопазването, например? И възможен ли е бюджет, който едновременно да пази финансите на държавата и да гарантира по-добър живот на работещите? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: И вие с критики към бюджета?
3: И то няма как. Ние това работим. Трябва да го критикуваме. Отделен въпрос е, че в него наистина има много неща, които са за критика. Аз си признавам, че не следя политическия дебат, но в политическия дебат винаги се отива в крайности. Ние се опитваме да вървим в разумната страна на критиката. От друга страна си даваме сметка, че това е бюджет за 4 месеца и в него не могат да се очакват нито революции. Там много обичат тая думичка реформи, нали, която в България придобила доста такъв, мисля, че думата беше пеюративен смисъл. Нали, че очевидно, че сега няма...
1: Изхъби се от съдържание тази дума, безспорно.
3: Да, не,
1: стана
3: не,
1: някак мръсна.
3: Обратното точно така. Тя стана почти мръсна дума, да. Под реформи обикновено се разбира нещо, от което на хората после им става по-зле. И в, между политиците има страшно много хора, аз не го разбирам това, които много настояват на хората да им е зле, ама страшно много настояват. Разбира се, от една страна бедния уплашен човек е по-лесен за манипулации и управление и това може да бъде единственото оправдание за, за подобно отношение и поведение, но аз не съм от тия, които биха приели подобни аргументи.
1: Сега прав ли е Гълъб Донев, когато казва, няма как в този бюджет да подходим реформаторски, да има реформи. В същото време има и предложения, срещу които скачате.
3: Заради това, за което си говорихме, като че ли тук трябва да добавим слава Богу, нали? Защото, на шега говорики, защото може да бъде и по-зле. Между другото, тук имаме място да кажем, че на 17 април беше разпространено едно писмо до ръководителите на, на първостепените и второстепени разпоредители с бюджетни средства, в което пише ужасни неща и което беше подписано от Росица Велкова, обаче отдолу стоеше името на Гълъб Донев. Защото нали, електронният подпис остава следа, кой е подписал. И имаше наистина ужасни неща, от които бяхме настръхнали. Нали, там замразяване на минимални работни заплати и съкръщаване с 10% на бюджетите, и така нататък, и прословутите лични осигурителни вноски, които, както видяхме, май нещо работата не се случи, особено в силовите ведомства. Ако искате, може да обясним.
1: А защо?
3: Ако искате, може да обясним на нашите зрители защо.
1: А искам да обясните защо. Аз чух отговорът на Гълъб Донев. Сега не може ли толкова скоро да ги спрат,
3: да,
1: когато говорим за МВР, Министерство, да, на отбраната. Нямало време, но от януари 27 години те ще си плащат
3: осигуровките. Да продължим нататък. Нека да продължим нататък. Нещо, което повечето от нашите зрители не знаят. Осигурителните вноски в, специално в полицията, вероятно също и в МВР, в МЕО, са 70%. Ако сега им увеличат заплатите с 70%, нали сеща какво ще стане и колко много щастливи ще бъдат тези, които до година се пенсионират и които ще вземат 20 заплати с по 70% по-увеличени. Тоест всичките тия безумия, които ражда политическата система в България, нали, в един момент се оказват не толкова прости за реализация, защото безумците, които предлагат такива неща, са толкова безумни, че не знаят, че са безумни.
1: Вие това не ли го казахте?
3: Което наричаме ефект на Дънинг-Крюгер.
1: Не ли го казахте това? Не. Защото как изглежданите държавни служители са държавни, другите малко по-държавни.
3: Вижте, те не питат. Те са като онзи вид за чукчета, който не бил читател, а писател, нали? Защото нищо не бил прочел, но написал. Та и те са така. Повече са написали, отколкото са прочели. Но дано не стигнем там. Но понеже подхванахме разговор за държавните служители, това е нещо, което ние от подкрепа много давна настояваме да се случи. Но сега това, което става, ни дава възможност да разширим този разговор и да стигнем до неговия край. Защото държавните служители, за разлика от работещите на трудово правоотношение и особено тези в частния сектор, получават заплата, не получават заплата в пликче, като добавка към заплатата си. Също така, те не получават доплащане за професионален опит и стаж, какъвто получават и тези, които раждат тези идеи, нали, в Народното събрание. Да не говорим за размера, който се заплаща в някои специални институции. Държавните служители нямат право на стачка, те нямат право на колективното договаряне и ред други такива неща, на които нямат право. Единственото нещо, на което имат право, е най-изключително черна констатация, защото няма как да е шега, имат право на безплатно погребение държавните служители. И, за да завършим тая част, това, което ние ще настояваме, защото изваждането на тези ограничения, за които аз говоря, по същество в огромната си степен ще обезмисли държавни служител като такъв. И ние предлагаме да бъде премахнат закона, за да бъде отменен закона за държавни служител, като искаме да са равни всички, нали, защото това е първи аргумент. Нека и държавните служители да са като другите. Тоест, добре, нека да ги изравним. Махаме тая категория служащи. Всички почват да работят по кодекса на труда, като всички остане. Като си държавен служител, на работа с пликчето принципно е невъзможна, нали? Защото няма как. Защото един от основните напани на тия, които искат и да съкръщаваме, да унищожим държавната администрация. Те първо искат да има слаба държава и никой да не ги гледа какво правят. Нали? Това е едната страна на нещата. Другата имат илюзорното виждане, че хора с по две магистратури тук, там по някоя докторантура, ще отидат да станат при тях метачи, стругари и да съединяват жичка синя с синя, червена с червена за минимална работна заплата и 100 евро в пликче. Нали? Нещо, което няма как да стане.
1: А тази реформа обаче, от кога я чакаме, когато говорим за държавната администрация? Защото има много дисбаланси. Едни получават много ниски заплати, други получават много високи заплати.
3: Ето така.
1: Има шефове.
3: Благодаря ви за тази,
1: на институции, директори е правилният термин, които получават десетки хиляди.
3: Точно така.
1: Помните
3: нека
1: ли
3: да
1: заплатата
3: кажем,
1: на Стоян Мавродиев, който
3: го
1: чакаме? Беше 36 хиляди лева.
3: А защо не питате колко е заплатата на този, който дава акъли и да се съкръщават разходи и така нататък, Симеон Денков-Дянков и другите около него?
1: Председателя на фискалния съвет.
3: На този фискален съвет, който апропо тази административна структура непременно трябва да бъде закрита. Техните заплати са както следва. Три средни работни заплати за обществения сектор, плюс три минимални работни заплати за всяко заседание, като заседанията в месеца не може да са по-малко от три. Тоест станаха минимум 9 минимални работни заплати плюс 3 средни. Извинявам се. И понеже споменах, че тази институция трябва да бъде закрита, твърде възможно е и непременно трябва да бъде направено да бъдат закрити още една поредица други институции. Защото това, което аз имам при себе си и съм видял, е един списък с 304 броя администрации. 304 без администрацията на президента. Значи тя е номер 305.
1: Колко от тези администрации трябва да бъдат закрити?
3: И всичките тези администрации имат счетоводство, деловодство, човешки ресурси и така нататък, нали? Които спокойно могат да преминат в обща администрация на някое министерство, да кажем, или на някоя друга агенция, а тези институции да станат отдели, дирекция или каквото и да било в някои други ведомства. Но това прави разговор и по-широк, дали пък не би могло това общо административно обслужване на съответните администрации да бъде укрупнено. Нали, това е един друг въпрос, това е малко по-голям.
1: И добре,
3: но ако говорим за оптимизация и за истинска реформа, а не за реформа, е хубаво да погледнем и в тези посоки. Не хубаво. В броя на администрации трябва да погледнем задължително. Защото има администрация, аз видях една, няма да ги казвам името.
1: А кажете го.
3: Администрация с 26 щата по закон, по закон за бюджета, в която има заети две щатни бройки. И другите 24 заплати се разпределят. Ако се върнем обратно,
1: това е огромен проблем години наред с незаетите щатни бройки.
3: Ако се върнем обратно към това, което вие казахте за пропаста, която зае между отделни категории държавни служители в администрацията, аз ще стигна още по-нататък. Има администрации, в които за една и съща длъжност разликата в заплащането е 3,5 пъти. Не между отделни, нали, степени на упражняване на дейността, в рамките на най-съща длъжност 3,5 пъти. И това започва от безумието, което направи този Симеон Денков-Дянков, за който преди малко споменах. Заплатата на държавния служител е двукомпонентна. Той има една установена заплата, която представлява 70% от заплатата и другите 30% са така нареченото доплащане, за какво беше там резултати, доказани и такива неща. И в тези 30% се случва това, което нас ни притеснява. Те, които са близки до началниците, тие, които са политически назначенци, тие, които са калинки, получават всичкото огромния дял от тези средства. Нали? Накрая се стига до това, което ни притеснява. И отиваме нататъка до разни предложения, които, за съжаление, не са напълно отречени. Поне сега се спрях. Ще съкратим с 10% администрацията. Ще съкратим за... Кои ще пострадат? Ще пострадат ли тия...
1: Калинките няма май да пострадат.
3: Ще пострадат съвсем други хора. Нали? Калинките ще останат или ще бъдат заменени от някакви други калинки, защото и това се случва твърде често.
1: Тези с високите заплати остават.
3: Естествено. Те винаги ще остават. Точно така. И там, където говорим за свободни щатове, тези свободни щатове не са, защото някой си ги оставя така, за да се разпределя пари, защото няма хора, които им работят за тия пари. Началната заплата за старши юрист консулт в НАП не е някъде, да кажем...
1: Колко е?
3: 1250 евро.
1: И в същото време говорим за 20 000 евро заплата.
3: Не, със сигурност някои ги взимат, ама не бива взимат да е така.
1: Ги някои.
3: И ние също сме съгласни. И затова администрацията не бива да се разглежда като някакво интегрално такова понятие. Нали? И тези, които се нахвърлят върху администрацията, взимат тези крайни примери. Ама тези крайни примери са 10%. Добре, ако ще лекуваме проблема, нека да се съсредоточим около тия 10%. Даже аз тук говорих на хора на изключително висок, на най-високите държавни длъжности, че не може да сложи заплатата на президента като ограничител. Тоест, ти си съгласен с това, че някакви хора, които вършат някакви други неща, са толкова значими, колкото е президента на държавата, който е върховната фигура в нея. Не може това да е ограничител. Умножи го по нещо, умножи го по 0,5, по 0,7. Нали? Но така.
1: Вървим към финала на нашия разговор. Когато сте толкова несъгласни с тези предложения, мислите ли за протести, господин Манолов?
3: В деня, в който ще има НСТС, моите колеги вече организират протест. Такъв предупредителен.
1: Аз говоря не за предупредителните. Тези, които вие си ги можете да си ги организирате.
3: Те нищо чудно и другите да се случат, ако нещата върват в тази посока. Въпреки
1: този
3: че,
1: бюджет с тези параметри мисля, ще бъде внесен.
3: Аз мисля, че по-големите сблъсъци ще стана тогава, когато започне да се подготвя бюджета за следващата година. И там имаме също един много важен пункт. Нали? Защото те казват, ще направим нов механизъм за договаряне на минималната работна заплата. Само, че добре, само че нека да изравним страните. Нека да махнем закона за уреждане на колективните трудови спорове и ние да можем да правим стачки. Защото сега закона практически ни го забранява. Сега, за да направиш една стачка по закон, ти трябва поне месец и половина, когато вече за месец и половина всичко е свършило. Нали? И това е следващото ни настояване. Значи да махнем два закона. За уреждане на колективните трудови спорове и закона за държавния служител.
1: Ама казвате, нас не ни питат. Това е финалният ми въпрос. По-скоро
3: за кое не ни питат?
1: За нищо май не ви питат.
3: Не бе, те за питане ни питат.
1: Ама не се съобразяват.
3: Точно така. Защото ние не разполагаме с нашия инструмент. Напълно. Ние с него не разполагаме. Да, ние можем да организираме протести, нещо, което правим, но между протест и стачка разликата е твърде сериозна. Макар и някои хора да наричат стачка всяко събиране на граждани по улиците, но невежеството понякога е простимо.
1: Благодаря ви за този разговор, т.е. продължение до нови срещи. Димитър Манолов пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30, а сега останете с програмата на телевизия България Онер.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е един.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

не с колела. Лукс по-китайски. Тествахме новия Zeekr 7GT. Пазари. Дачия Сандеро се върна на върха в Европа. Второ качество. Toyota и Nissan признаха компромиси при американските си модели. 150 км в час. Все повече държави увеличават максималната позволена скорост. Непознатата Гърция. Разходка до един от най-живите градове на Балканите. Здравейте, вие сте с колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: Вече взехме да свикваме с квантовия скок, който китайците направиха последните години след COVID и който днес поставя техните коли наравно, най-малкото с останалите, когато става дума за задвижване, за технологии, за комфорт. Нещото, в което китайците все още отстъпват на европейските марки, си остава дизайна. Или поне така си мислех до днес. Това е новия Zeekr 7 GT, един от последните продукти на премиум марката на китайската Geely и според мен един от най-добре изглеждащите автомобили в своя сегмент, ако не изобщо. Но тук всъщност не става дума за китайски дизайн. Този автомобил е проектиран изцяло дизайнерския център на Geely в Гьотеборг, Швеция.
1: И без съмнение глътка свеж въздух в лавината от SUV модели, които ни заливат от всякъде. Това е класически Grand Tourer, който стои ниско над асфалта, а при нужда може да бъде и още по-нисък. Дълъг е 4 м 80 см и има междуосие само с 3 пръста по-малко от това на Porsche Panamera. Предният капак носи характерните издутини над калниците, които са нещо като запазена марка на Zeekr. Същото се отнася и за така наречената плаваща задна колона.
0: Най-забележимата черта е тази ивица отпред, която дизайнерите наричат Stargate, звездната врата, и която съдържа няколко хиляди светодиода и е в състояние, поне за китайския пазар, даже да изписва определени съобщения отпред.
1: В Европа регулациите не позволяват подобно нещо в движение, но можете да си настроите анимация, с която колата да ви посреща и изпраща.
0: Абсолютно положителна стъпка е, че бутона за отваряне на вратата вече не е на колоната, както при 7X, а там, където бихте очаквали да го намерите, на дръжка.
1: Самото решение вратите да са изцяло електрически, да се отварят с бутон е решение, което идва сякаш от каталога на Rolls-Royce, но в реалния живот е бавно и малко досадно. А и човек започва да се чуди какъв е смисълът. Електромоторчетата във вратата действително ви спестяват известно усилие, но за къде? За да изкарате 10 минути допълнително във фитнеса ли?
0: Някои от предишните модели на Zeekr оставяха какво да се желая по отношение на качеството на материалите, но тук нямам никакви забележки. Всичко е първокласно, добре изработено, доста стилно комбинирано. Единственият минус, всъщност, който мога да подчертая, е твърде гладката и отражателна повърхност на колонката в средата на таблото, която на моменти може леко да ви заслепи.
1: Нямаме никакви забележки към седалките, които не само са удобни и се регулират във всякакви възможни положения, но и даже в базовата версия имат отопление, вентилация, масажна функция и памет. Мястото на втория ред е в изобилие, а багажникът побира 456 литра над пода и общо 645 литра, ако броим и кухините под него. 7GT има и толкова любимия на Тесла феновете фрънк под предния капак, но то е само за кабели или дребни вещи.
0: Още нещо, за което бях скептичен, но което напълно издържа теста на южноиспанското слънце, е панорамния покрив, който по замисъл изобщо няма штора и си стои открит през цялото време. Китайците настояват, че това стъкло филтрира 99% от всички ултравиолетови лъчи и салона не се нагрява даже в силно слънце. Което, мисля, убедително доказахме днес.
1: Като споменахме памет преди малко, този автомобил има оперативна памет 4 гигабайта или 1 милион пъти повече от компютъра, който откара Apollo 11 до Луната и обратно. Зад информационната система стои мощен чип Snapdragon от последно поколение.
0: Клиентите в Европа, включително и в България, получават за първите 4 години безплатно абонамент за така наречения Zeekr Connected, което е пакет от най-различни услуги, връзка с интернет и достъп до неща като Android Auto и Apple CarPlay.
1: След четвъртата година се предполага да започнете да си плащате за тях. Тук е мястото да вметнем, че 7GT има гаранция от 5 години, която автоматично става 10 години, ако продължите и след петата да го обслужвате в официалния дилър. Както повечето вдъхновени от Тесла автомобили, и тук всички функции се управляват от екрана на мултимедията, включително настройките на волана и огледалата, което е малко досадно. Все пак получавате 5 физически бутона, с възможност сами да изберете за какво да служат някои от тях. GT си има 7 камери, 3 радари, 12 ултразвукови сензора, които да обезпечат бъдещите автопилоти, които Geely обещава най-късно до 3 години.
0: Zeekr е един от пионерите в Китай по отношение на системите за автономно управление. Някои функции, на които обаче все още не са легализирани за Европа и затова не мога да ви го покажа, но можем да тестваме новата функция за дистанционно паркиране.
1: Много други имат подобни системи, разбира се, но приятно си изненадахме колко уверено и сигурно работи тази дори в тесни пространства. Единственият минус е, че възможността за дистанционно паркиране докато сте извън колата работи за сега само за iPhone.
0: Сърцето на този автомобил е един електромотор с постоянен магнит, който се монтира на задната ос и който базовата версия дава 421 конски сили максимална мощност. Този мотор може да бъде комбиниран с 75 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия или с 100 кВт-часова батерия с никел-манган-кобалтова химия. И в двата случая мощността е една и съща, но втория вариант увеличава значително пробега с едно зареждане. И двете батерии са дело на CATL, глобалния лидер. Като любопитното е, че по-малката батерия се зарежда по-бързо, до 450 кВт, докато по-голямата зарежда до 420. Не, че това е особено съществена разлика.
1: Long Range версията обещава 655 км с едно зареждане, измерени според WLTP цикъла. С малката батерия този Zeekr изминава до 519 км.
0: Над тези две версии обаче има още една. Именно колата, която караме днес, която към задния електромотор е добавен и един напредната ос, индукционен или асинхронен, който осигурява задвижване на 4-те колела и увеличава общата мощност до 646 конски сили. Ускорението от 0 до 100 тук отнема 3,3 секунди, което действително е по-бързо от актуалното BMW M4 Competition. Тази версия има серийно пневматично окачване, което си върши много добре работата, но в никакъв случай не е настроено като за спорт. Всичко в тази кола е фокусирано около това да ви е максимално комфортно. Между другото, едно от нещата, които най-силно ме впечатлиха, е нивото на шумоизолацията. Повечето конкуренти имат акустично стъкло отпред. Тук акустични са всички стъкла, включително страничните. И нивото на проникващия в салона външен шум е почти нулево.
1: Окачването може да промени височината на автомобила с до 5 см и автоматично се снижава, когато развиете по-висока скорост.
0: По планинските пътчета на Андалусия, където караме цял ден, средният ни разход е 23 кВт-часа на 100 км, което не е впечатляващо ниско в интерес на истината. Но все пак говорим за една доста голяма кола и тежка, разбира се, и също така кола с не чак толкова впечатляваща аеродинамика. Дизайнерите от Гьотеборг много се гордеят, че са понижили коефициента на въздушно съпротивление до 0,25. Но това далеч не е рекордно в този клас, в който има автомобили с по 0,21 и дори 0,20. В известен смисъл китайските компании в момента са с мирогледа на Енцо Ферари, който някога беше казал така: аеродинамиката е за онези, които не могат да правят мотори. В нашия случай аеродинамиката е за онези, които не могат да правят батерии.
1: Цялата силова електроника на 7GT работи изключително ефективно. Впрочем, не само в него. Наскоро покарахме по-високия 7X до Гърция и обратно и при максимални скорости на магистрала отчетохме разход едва около 20 кВт-часа на 100. Само при по-стръмни изкачвания консумацията на енергия надхвърля забележимо този показател. Надълъг път ще оцените и забележителния Head-Up дисплей, който има проекционна повърхност цели 35 инча и половина и чудесна графика. Ако включите пълните му възможности обаче, малко ще изопачите оригиналния смисъл на това изобретение.
0: В крайна сметка Head-Up дисплея беше измислен да ви дава възможния минимум информация на стъклото, без да ви отвлича от шофирането. Превръщането на цялото предно стъкло в телевизор не е стъпка в тази посока. За щастие обаче Zeekr ви остава възможност сами да регулирате какво да виждате и може да го сведете само до една цифра за скоростта. Указанията на навигацията, които идват от колонката в подглавника, звучат малко странно, сякаш тъщата ви навигира от задната седалка. Но и с това се свиква.
1: Идеята е всъщност тази информация да е само за шофьора и да не пречи на останалите пътници да си слушат спокойно музика. В базовия 7GT аудиосистемата е с 10 говорителя, но тук те са 23 с мощност общо 2160 вата. За съжаление, твърде често тези говорители предават не музика, а изнервящите сигнали на системите за сигурност.
0: Електронните асистенти могат да са много полезни и животоспасяващи, но могат да бъдат и много досадни и затова е добре да имате опцията да ги изключите при нужда. Тук тази опция никак не е лесна. Трябва при всеки старт на колата да влезете и един по един да ги деактивирате, което естествено в момента, в който угасите автомобила, се връща в изходна позиция.
1: При китайските автомобили съвсем резонен е въпросът за обслужването и дали няма да ви се налага да чакате по 3-4 месеца за всяка резервна част.
0: В случая с Zeekr отговорът е по-скоро не, защото компанията има регионален склад в Словения и голям склад за цяла Европа в Холандия, откъдето частите идват до България за няколко дни.
1: Цената на 7GT започва от 46 500 евро за базовата версия. Това е с над 4000 евро по-малък от базовата версия на електрическия Mercedes CLA. Несравнимо по-малък, с по-ниска мощност и по-бедно оборудване. Long Range вариантът на Zeekr е 53 900 евро, а върховата версия, наречена Privilege, е 60 500 евро. Електрическото Audi A6 e-tron започва от 66 000.
0: Вече повече от 100 години премиум сегмента в Европа си остава запазена територия на германците, която нито италианци или англичани в по-далечното минало, нито японци или корейци в по-близкото не успяха да се настанат сериозно. Но сега, гледайки автомобили като този Zeekr, си мисля, че на германците в бъдеще ще има доста по-трудно.
1: Самият шеф на Zeekr за Европа, преди това дълги години менеджер за BMW, посочва германската тройка като главен конкурент. Но през цялото време, докато тествахме този бърз, комфортен, високотехнологичен електрически автомобил, си мислехме друго. С какви аргументи някой би си купил Тесла, ако е виждал това?

Годината може и да започна слабо задача Сандеро покрай паузата около фейслифта, но сега румънският хетчбек наваксва изоставането и отново е най-продаваната нова кола в Европа. Бюджетното супермини, което беше на върха в Стария континент предишните две години, сега отново държи първото място, изпреварвайки Рено Клио. За първите 5 месеца Сандеро има 87 824 продажби, с почти 1500 повече от Клио. Третото място е за Volkswagen Golf, който изостава с близо 2700 коли от лидера. По-нататък следват Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross. След много силен месец май в челната десетка се връща и Tesla Model Y, която има 68% ръст на годишна база.

Американските модели на Toyota и Nissan не са със същото качество, с което са произвежданите другаде модели, признаха двете компании официално. Става дума конкретно за моделите Toyota Tundra, Toyota Highlander и Nissan Murano, които се произвеждат в Съединените щати. След подписаното споразумение с Доналд Тръмп, японците започнаха да предлагат автомобили щатско производство и на вътрешния си пазар. Но честно предупредиха клиентите за някои сериозни недостатъци на машините Made in USA – твърде тънък слой боя, остатъци от лепило по карусерията и недобре напаснати панели. Двете компании обаче настояха, че тези компромиси в качеството не се отразяват на пътното поведение и клиентите могат да бъдат спокойни.

130. Австрия също се отказва от по-суровите ограничения и се връща към познатите 130 км/ч. А Турция повиши максималната скорост до 140 км/ч.

0: 24-те часа, които прекарахме сред красотите на Загори, най-слабо населената област на Гърция, ни се сториха крайно недостатъчни. Но неумолимият ни план вече ни влече към следващата дестинация – един от най-пъстрите и живи градове на Балканите. Пътим се сбогуваме с планината с една последна отбивка до 6-метровия монумент на жените от Загори. Дел на скулптура Йоргос Калакалас, той издигна в чест на смелите жителки на планините, които носили на гърбовете си десетки километри през снега не само храна, но и муниции на отчаяните гръцки защитници на региона по време на италианската инвазия. Паметникът бележи края на планините преди нашият Айоник 9 да се спусне в една от най-плодородните долини на Гърция и до езерото Панвотис. На неговия западен бряг ще откриете Янина, столицата и главния град на гръцкия регион Епир. Със сателитните селца населението е 114 000 души. Макар да е с около 350 км по-на юг от София, Янина си има специфичен местен климат. Убеждаваме се на другата сутрин, когато вместо живописната гледка от крепостта към езерото, заварваме гъста лондонска мъгла. Но тя бързо започва да се разсеява и успяваме да разгледаме сърцето на този град, сменил през вековете всевъзможни господари.
1: Насякъде другаде по света, град с 1400 години история щеше да звучи много впечатляващо. По гръцките стандарти Янина е доста младо градче, но с много драматично минало.
0: Областта е била населена от най-дълбока древност, но корените на днешната Янина са положени от Юстиниан Велики, който строи тук крепост в началото на 6 век. В същински град Янина се превръща век по-късно.
1: Истински интересната история на Янина обаче започва през 1204 година, когато Константинопол е превзет от кръстоносците и една голяма група негови жители, начало с Михаил Комнин, бяга тук. Следващите десетилетия Янина ще е сърцето на епирското деспотство, една от двете държави кандидатки за възраждането на Византия и големия съперник на България на Иван Асен II.
0: Катастрофалният погром, претърпян от Теодор Комнин срещу българския цар при Клокотница, на практика слага край на мечтите на Епир да основе новата източна римска империя. Но Янина и съседната Арта продължават дълги години да са градове със собствено мнение, често отказващи да се подчиняват на Константинопол. Този непокорен дух не се загубва и в османския период, увенчан на край от практическа автономия за Янина по времето на легендарния Али Паша, в края на 18 и началото на 19 век. Албанец от Тепелена, Али оглавява разбойническа чета в родния си край, но после е привлечен като администратор от османците. Прави шемет на кариера, издигайки се до паша на целия Санджак Янина. Силата му нараства толкова, че властта на султана над неговия район остава само на теория.
1: Повече от четвърт век, бившият разбойник успява толкова умело да балансира интересите на великите сили, че опазва своята, на практика, независима държавичка. Едва през 1822 той най-после губи голямата игра, заловена от агенти на високата порта и екзекутиран, за да бъде погребан тук, в сърцето на крепостта.
0: Екзекуцията на Али Паша се случва на островчето Янена насред езерото. Още една приятна дестинация, до която се стига със съвсем кратко плаване с лодка. Манастирът Свети Панталеймон, където някога е бил затворен пашата, днес е любопитен музей. Голямата крепост на Янина, в която има оцелели части и от византийската ера, е чудесно запазена до наши дни и спокойно ще ви оплътни цял ден. Градът около нея обаче е бил почти заличен от големия пожар през 1869 година, след което е построена ново под ръководството на германски архитекти.

Само районът непосредствено извън крепостта е съхранил ориенталския си чар. Ще го оцените, особено ако се разходите тук при вечер. Това е и идеалното място да се срещнете с другата най-привлекателна страна на тази дестинация – храната. Янина се слави из цяла Гърция със сирената си. Опитите, например, мецовоне с подправки или влахико, а също и с безбройните видове паста. Съседното езеро е дало единия местен специалитет – жабешки бутчета, но ние предпочетохме да опитаме другия – прословутото епирско галутири. Това е много характерно меко сирене, което ферментира естествено в дървени съдове. Има освежаващо кисел привкус, който го прави идеално мезе за местното ципоро, гроздова ракия. Но имайте предвид, че тук отношението към храната е сериозно, а към размера на порциите – почти религиозно.

0: да се облякохме с поръчката.
1: Възстановяването, твърди изобилната вечеря, изисква време, но на другия ден вече сме достатъчно във форма за следващата ни спирка. Едно бързо зареждане на нашия Hyundai и пореден успешен тест за възможностите на картата ни от Travel by Electric и сме готови да потеглим за Додона. На 20-тина километра от Янина това място крие най-древния оракул в Гърция. Не толкова прочут като този в Делфи, но по-стар дори от него. Повечето археолози го датират още от второто хилядолетие преди Христа. Най-ефектните находки днес се намират в музей като Лувъра, но и самото място си заслужава посещението. С неприятна изненада обаче откриваме, че в момента тече мащабна реставрация и в сърцето на фантастичния древен театър се мъдри съвсем не древен кран. Информация, която нямаше да е лошо да дават на посетителите преди да им продадат билетите. Никой не знае точно кога ще приключи реставрацията, но няма да е преди 2028. От друга страна, сегашната ситуация ви дава възможност да погледате как работят автентичните майстори, каменоделци, привлечени за проекта. Макар и с крам по средата, Додона си струва отбивката, но сега вече идва време да поемем към следващите точки от плана си, които включват път на Сред морето, Венецианска крепост и най-зрелищния мост на Балканите.

Следващото издание на Колева очаквайте. Първи поглед. Видяхме в детайли следващото BMW X5. Технологии по мярка. Може ли този хибрид да се окаже пълноценния наследник на дизела?

0: На всеки 4 години американците избират президент. Когато той положи клетва като държавен глава, с него в Белия дом за 4 години влиза и съпругата му. За нея никой не гласува, но тя е под постоянно наблюдение. Ролята на първата дама може да изглежда бляскава и спокойна, но това не е така. За да покори Америка и света за изключително кратко време, тя трябва да се превърне в кралица и да започне да мисли като такава. Титулата първа дама до сега са носили не само съпруги на президенти, но и техни сестри, дъщери, племеници. Третият държавен глава на федерацията, Томас Джеферсън, поема управлението на САЩ 19 години след смъртта на съпругата си. Още при живе се заклева пред нея, че няма да встъпва в брак с друга. Когато става президент, дъщеря му Марта изпълнява ролята на първа дама. Първата жена, която влиза в новопостроената сграда на Белия дом в Вашингтон, е Айбигейл Адамс. Тя е съпруга на втория държавен глава Джон Адамс и майка на шестият президент Джон Куинс Адамс. За нея се знае малко и то основно от писмата до съпруга ти. Айбигейл се застъпва за правата на жените и през целия си живот се бори за образованието на момичетата. А най-първата дама на Съединените американски щати е Марта Вашингтон, съпруга на първия президент Джордж Вашингтон. Когато мъжът ѝ става държавен глава, все още няма ясни правила за нейната позиция, а по това време Марта е скромна домакиня. Родена е в малкото градче Уилямсбърг във Вирджиния и затова трудно свиква със светския живот на столицата. Още от първия ден, като съпруга на най-високопоставения мъж в федерацията, към нея започват да се обръщат с лейди, което отговаря на дамите от висшето общество в Британската империя. Нейна инициатива са седмичните петъчни приеми в президентския дом. Любопитен факт е, че през 1886 година на банкнотите от 1 долар е поставена снимка на Марта Вашингтон. 5 години по-късно е сменена с лика на първия президент Джордж Вашингтон.
1: Място на първата дама е според способността и тя да си го изгради. Има президенти, които почти че никой не е чувал за първите им дами, защото са несъществуващи, безлични или в конфликт с мъжете си.
0: Ролята на първата дама не е строго определена в Конституцията на Съединените американски щати, но е обвързана с сериозни отговорности и големи очаквания. Тя има собствена администрация заради официалните ангажименти в страната и в чужбина. Първата дама винаги трябва да е в добро настроение, да има позиция по актуални теми и да защитава интересите на своя съпруг, семейство и държава.
2: Нейната роля като харизма, като институция е много важна, защото ако президента е на едно мнение, а първата дама излезе и е на друга позиция, тогава американците ще възприемат много превратно една такава мярка на президента. Ще ви дам един пример. Спомняте си скандала Моника Люински.
0: Аферата на Бил Клинтън и 21-годишната стажантка в Белия дом Моника Люински започва през 1995. 2 години по-късно Люински напуска президентската администрация и постъпва на работа в Пентагона. Пред своя приятелка споделя за връзката си с 42-я американски президент, а тя пък прави запис на разговорите им и ги предоставя на прокурора Кенет Стар. Новината за секс-скандала в Белия дом се появява по първите страници на вестниците в средата на януари 98. Целият свят разбира за изневярата на американския президент, а той отрича. Случаят Люински стига доста далече. Президентът е призован да даде показания пред съда. Като доказателство, Моника предоставя синя рокля с петна от семенна течност. Същата вечер Бил Клинтън прави телевизионно обращение, в което заклеймява връзката си с стажантката като грешка. След събирането на още доказателства, президентът е обвинен в неуважение към съда, отнет му е лицензът за юридическа практика и е глобен с 90 000 долара. Междувременно, заради секс скандалът, започва и процедура по импийчмент. Сенатът обаче отхвърли обвиненията и той не е отстранен принудително от длъжност.
3: Има нарушаване на онова, което се нарича почтеност. Почтеност в политиката. Значи има определени морални норми, има определени човешки принципи, които политикът никога не бива да пристъпва.
0: 20 години след случаят Люински, Хилари Клинтън споделя, че тогава е била съсипана, но е останала до съпруга си. Още тогава иска от него да разкаже за случилото се на дъщеря им Челси. По този начин подготвя момичето за предстоящата медийна истерия. Снимката, която се превръща в символ на несъкрушимия брак на семейство Клинтън, е направена минути след разговора между баща и дъщеря. Тримата са заснети и хванати за ръце да заминават за ваканция.
2: Ето това е пример за това колко голямо може да бъде влиянието на първата дама. Защото Бил Клинтън на няколко пъти излезе по телевизията. В началото каза: аз не познавам тази жена, Моника Лювински, никога не съм я виждал. А впоследствие стана ясно, че я познава. Извини се публично пред всички американци, нещо, което наистина му прави чест, защото все пак той е държавен глава. И след това излезе Хилари Клинтън, когато тогава беше първа дама, и каза: аз прощавам на съпруга си за това. Важно е в името на Съединените щати ние да продължим напред. А представете си какво би било, ако тя беше казала: не мога да простя на Бил това. И го беше изоставила на средата на президентския му мандат. Това щеше да има огромни последици за неговата политическа кариера.
0: Политическите анализатори в щатите са единодушни, че без Хилари Бил Клинтън нямаше да стане президент на федерацията. Тя е най-добрият му съветник и имиджмейкър. В края на втория мандат на съпруга си тя печели сенаторско място, а от 2009 до 2013 е държавен секретар при Барак Обама. Преди Хилари Клинтън, друга първа дама, която има много активна политическа кариера, е Елинор Рузвелт. Тя е сред първите делегати на САЩ в ООН и е председател на Комисията за правата на човека. Съпругата на 32-я президент на щатите, Франклин Делано Рузвелт, е също така племеница на 26-я президент, Теодор Рузвелт. С нейното влизане в Белият дом се променя ролята на първата дама и отношението на обществото към нея. Елинор не е само жената до държавния глава. Тя е домакиня на пресконференциите му и участва активно в тях. Има политически и обществени позиции и твърдо ги отстоява. Под нейно влияние Рузвелт назначава 28 жени на високи постове в правителството. Той е сред най-любимите президенти на американците. Успява да стабилизира икономиката на страната по време на голямата депресия, умело ръководи външната и военната политика на САЩ и се включва на страната на Съветския съюз, Великобритания и Франция във Втората световна война, с което се нарежда сред победителите. Франклин Делано Рузвелт е единственият президент, който е начело на щатите повече от два мандата. Управлявал е 12 години.
4: Рузвелт, например, остава в историята с неговите прословути обращения, разговори покрай камината, както бяха описани. Това са всъщност бяха ежеседмични радиообращения тогава, когато радиото беше голямата иновация и когато, нали, преди нея много голяма част от американските граждани не бяха чували гласа на своя президент. Той много ефективно, особено в едни много трудни години, обясняваше постоянно какви мерки се предприемат, защо се предприемат. Не трябва да забравяме, че всъщност тези години в управлението на Рузвелт са едни от най-значимите, най-интересните и въобще най-трудните от управленска гледна точка.
5: Страдал от много сериозно заболяване, бил е в инвалидна количка, но това не му е пречило да бъде един от най-харизматичните американски президенти. И понеже говорим за стил и за външност, ако си спомните на кадрите от срещите между Чърчил, Сталин и Рузвелт, когато той е с една черна, много представителна, достолетна пелерина, яката, тя е дело тъкмо на Брук Брадърс.
0: Много от своите политически успехи Рузвелт постига благодарение на своята Елинор. Тя е жената, която го подкрепя във всеки момент.
4: За да стане някой президент в Америка, той бива избиран всъщност от много широка социална коалиция, от много различни разнородни социални групи, културни нагласи, географски региони. Още сглобяването на печелившата електорална коалиция в Америка е почти изкуство. И тук ролята на първата дама също е много съществена. Ще дам пример с Лара Буш. Тя с цялото нейно излъчване, с нейната ценностна система, но говореше най-вече към по-консервативно настроените американски граждани. В това отношение Мелания Трамп нямаше особено така и ясно, и забележимо, и полезно от политическа гледна точка присъствие.
0: Но имаше красиво присъствие в Белия дом.
1: Тя би била една доста катастрофална първа дама на един много голям президент. Но имайки предвид президента, тя е една доста достойна първа дама. Барбара Буш не беше хубава, но остава като една от светлите първи дами в американската история.
0: В периода от 1989 до 1993 година Барбара Буш е първа дама на САЩ като съпруга на Джордж Буш старши. Тя се радва на специална любов от страна на американците, защото милиони хора получават образование благодарение на работата й. Това е кауза, на която посвещава времето си в Белия дом. Тя е майка на 6 деца, сред които е и 43-я президент на САЩ, Джордж Уокър Буш. Именно той казва за нея, че е удивителна първа дама и изключителна жена.
1: Първата дама на Рейгън също беше, още повече, той като един прекрасен кавалер непрекъснато я изтъкваше и подчертаваше нейната роля в неговия живот. За Барак Обама тя е социален феномен, буквално, не, и включително и моден. И за Клинтън ясно, не, там имаше един вид, даже Бил и Хилари, които спират на една бензиностанция. И Хилари казва, този бензинджията ми беше гадже, приятел, познавам. И Бил казва, виж ли, сега ако се беше омъжила за него, щеше да си жена на бензинджия, нямаше да станеш първа дама. И Хилари му отговаря, мисля, че ако се бях омъжила за него, той щеше да бъде президент.
3: Нито Мишел Обама, нито Хилари Клинтън, нито Еленор Рузвелт са могли да си позволят да не са на ниво в светската част. Всички правеха съпоставка, и която в никакъв случай не беше в полза на Мелания Тръмп, която ставаше дума за декорацията на Белия дом с Джаки Кенеди. Мелания Тръмп се опитваше да направи същото, но знам, че имаше поредица от неуспехи. Един път, два пъти коледната декорация беше тотално критикуване, какво да кажем, не 100%, 300%. Мелания Тръмп е блестяща, когато става дума за дрехи. И абсолютно фиаско, когато става дума за стил, а става дума за интериор и така нататък.
0: За Мелания се заговори много по време на президентската кампания през 2016-та, а на церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, всички погледи са отправени към нея заради елегантното й присъствие. През целия му мандат тя рядко говори. Според политическите анализатори, причината е, че английският ти не е много добър. Мелания Тръмп е родена в малкото градче, Ново Место, в бивша Югославия, което днес е в пределите на Словения. Заради съдбата, която има, я сравняват с пепеляшка. Бедното момиче от Източна Европа става съпруга на един от най-богатите мъже в Америка и най-противоречивият президент.
5: Президента Доналд Тръмп се държеше към протокола така, както се държеше и към своето облекло. Той търпеше и търпи доста критики, но ако говорим за облеклото, тази свръхдълга вратовръзка, която се развява като конска опашка, за прическата му и за косата му, тази бетонирана, както я наричат малко така подигравателно много журналисти, също могат да се кажат така интересни неща. Но тук нюансът е следния. Това е умишлено от негова страна. Той се стреми да бъде запомнен. Това е един отличен ход за добрите комуникатори. А Тръмп е много-много добър комуникатор. Това не може да се отрече. Вярно, едни комуникатори разчитат на позитивното, други разчитат на скандалното.
0: Съпругата на Доналд Тръмп, Мелания, ще остане в историята като най-красивата първа дама на САЩ. Често е наричана модна икона. Стилът ѝ е безспорен, но все пак тя е бивш топ модел.
5: За да определим коя е най-красива, елегантна, умна, харизматична и въздействаща първа дама, безспорно трябва да погледнем през дистанцията на времето. Казвам това, защото си спомням, че когато Барак Обама беше президент и Мишел Обама като първа дама беше много коментирана, в това число и от списания като Vogue, от най-известни анализатори, коментатори, дизайнери, се чуха някакви високопарни оценки от рода на това, че тя е задминала Джаки Кенеди като най-харесвана и най-стилна първа дама. Днес обаче аз не срещам такива оценки и вече не се говори толкова много за стила на Мишел Обама.
0: А дистанцията на времето не заличава обаянието и стила на Жаклин Кенеди. Модните критици са единодушни, че с елегантността си е пример за подражание на много жени. Не само в Америка, но и в света. Освен това, тя предприема мащабна реставрация за преобразяването на Белия дом. Променя цвета на много от историческите кабинети и зали. Поръчва класически мебели от 18-19 век, картини и осветление. След нейната намеса, най-емблематичната сграда на властта се превърна в истинска президентска резиденция. За да я покаже на всички американци, тя кани телевизия CBS да направи репортажи. Първата дама печели сърцата на хората с изискания си вкус, добрите маниери и загрижеността, която проявява. Тя оказва огромно влияние и на съпруга си, Джон Кенеди.
5: Тя му е помагала в писането на речи, подарявала му е политически биографии, прямо когато той отива на посещение при Шарл де Гол, на държавно посещение във Франция. Така че Джаки Кенеди е сред първите дами с най-голяма харизма и най-голямо влияние. И в наше време, стилът Джаки е разпознаваем. Разпознаваем е по минимализма. Малкото е много, казва Джаки Кенеди. Освен това, тя има много така свои неоткрития, нововъведения по отношение на стила. Ръкавиците, които са дълги, стигат до лактите, шапките, пилбокс. Няма да ни стигне времето, за да изброя всичко, което тя е направила не само за модата, а за визуалната култура и като цяло за промяната на американската жена, а и за промяната на статута на първата дама.
0: И до днес Джон и Джаки Кенеди са символ на американската президентска двойка. И двамата имат високо образование. Тя е завършила Сорбоната в Париж и университета във Вашингтон, а той Харвард. Джон Кенеди се нарежда сред най-елегантните президенти на САЩ.
5: Той още като колежанин отдава предпочитание на кадифените блейзери, на оксфордските ризи, ризите, чието еки се закупчават с малки копчета. Благодарение на Кенеди днес е популярен, например, костюма Фицджералд, и Джон Кенеди има огромен принос да се въведат на мода едноредите сака с две копчета. Все още е загадка за мнозина, защо той е закупчавал и двете копчета на своето сако. Прието е само едното да се закупчава, и то обикновено горното, но истината преди време разкри неговия личен шивач, ако не се лъжа, казваше се Уилсън, който казва, че по този начин той е закупчавал сакото си, за да прикрие специалния кожен колан на гърба си, тъй като той е имал страдание, заболяване, увреждане на гръбначния стълб.
0: 35-ият президент управлява САЩ, когато се изостря студената война със Съветския съюз. 8 месеца след като застава начело на най-великата западна държава, в Германия започва строителството на Берлинската стена. Това се случва през 1961, когато и войната във Виетнам става още по-ожесточена. Белият дом предприема и неуспешен опит за свалянето от власт на Фидел Кастро в Куба. В същата година щатите разполагат в Турция 15 ядрени ракети със среден радиус на действие, обърнати към западните части на СССР. В отговор, в средата на октомври 1962 година, съветската власт изгражда площадка в Куба, на която подрежда 42 ракети с ядрени бойни глави. Кубинската криза е най-острият международен конфликт на студената война. Тогава светът е на крачка от ядрен сблъсък. Още от началото на мандата си, Джон Кенеди започва и кампания за равни граждански права. Той лично се застъпва за афроамериканецът Джеймс Мередит, на който му пречат да се запише в университета в Мисисипи. За да осигури на младежа достъп до сградата, президента изпраща там 400 федерални шерифи и 3000 военни. На 23 ноември 1963 година Джон Кенеди е убит при посещение в Далас. Когато куршумът го пронизва смъртоносно, до него е Джаки.
3: Като става дума за Джаки Кенеди, аз не мисля, че тя ще остане в американската история с декорацията на Белия дом. Тя ще остане в американската история с начина, по който реагира при атентата срещу съпруга й.
0: След убийството на Джон Кенеди, Жаклин отказва да свали окървавения костюм. Тя е със същия туалет и по време на пътуването си до Вашингтон. В президентския самолет Air Force One вице-президентът Линдън Джонсън се заклева като 36-тия държавен глава на Съединените американски щати. До него е и Джаки Кенеди с опръсканата с кръв рокля. Всичко се предава по телевизията. Постъпката ѝ се възприема като политически ход и публична проява на мъка. По-късно първата дама изказва съжаление, че преди да застане пред камерата е изтрила кръвта от лицето си.
3: Първата не е по-силният човек. Сега Рузвелт в края на своята политическа кариера има изключително много здравословни проблеми. Той има моменти, когато просто не е в състояние да се мобилизира така, както трябва да бъде мобилизиран един президент. Същата е ситуацията с Рейган, който знаете, че след това, фактически последната година, той вече проявява признаци на Алцхаймер. Имате, например, ситуацията с Бил Клинтън, когато накрая заради така цялата публична кампания, свързана с Моника Лиуински, той също загуби голяма част от своята публична подкрепа. И тогава Хилари му даваше от своята. Значи. Така че това са друг тип отношения, но никога според мен няма такава ситуация, когато първата дама да е била по-силната.
0: По неписани правила, съпругата на президента се заема да популяризира ключови социални и обществени проблеми и да търси решения.
4: Много интересна в това отношение, би казал, беше Лара Буш, която първо имаше изключително много пълноценен професионален живот преди да стане първа дама, но нейният фокус беше в областта на образованието, на библиотечното дело.
5: Нанси Рейган се бореше срещу наркотиците. Хилари Клинтън мисли, че със здравеопазване се занимаваше. Това е много, много важно. И затова първа дама е не просто най-добре облечената, най-сексапилната, най-красивата жена на американски президент, а истинска първа дама е тази, която прави най-много за своя народ и за своята страна и, разбира се, помага най-добре на своя съпруг, държавния глава.
0: Месец преди Джо Байдън да положи клетва като 46-тия президент на САЩ, съпругата му Джил започва с благотворителните кампании. Очаква се настоящата първа дама, която е професор и преподавател по английски език на деца, да работи по въпросите на образованието. Тя ще продължи и мисията на Мишел Обама за повече емпатия към семействата на военнослужащите, които са зад граница. С настъпването на 20 век, образът на първата дама вече е все по-публичен. Ролята ѝ остава неидентифицирана, но най-важни за нея са традициите и обществената ангажираност. Стопанките на Белият дом успешно излизат от сенките на съпрузите си и остават своя следа в историята. В техните правомощия вече е да правят промени в полза на хората, а каузите, за които работят, да се радват на широка подкрепа.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите и доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надулиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология, нали така? Правилно го казах.
2: Да,
1: ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да. И за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна. Прясна е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата с сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността. И така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни въпроси.
1: Изпълно основание, отчетност, да. Добре, да започнем от най-така активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина. Идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го заели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте предвид, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така. При това съотношението е изключително високо. Конкретните примери за София са следните. Процента на облагане с местен данък при покупка на имот е 3%, докато годишният данък върху притежаваните недвижими имоти е 1,875 промила. Mm-hmm. Тоест едното е 3%, 30 промила срещу 1,85, тоест съотношението е 1 към 20. Или на практика, ако плащаш пълния размер на местния данък, годишния местен данък, трябва 20 години да го притежаваш. 16, но с ефекта на времето 20, закръглям. 20 години да плащаш данъка, за да платиш толкова, колкото си платил само от начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години, нали виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така наречените данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула, и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
2: Те плащат своята цена. Не бих казал наказани, все пак говорим за пазарни транзакции.
1: Да.
2: След като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, България, нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия, аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
2: Точно така е.
1: Така, вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
2: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки. Вие знаете,
1: добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на определен период от време цените на жилищата, мисля, или инфлацията, вие ще го конкретизирате, се е дигнала с определен размер, данъчните оценки трябва да се актуализират.
2: Това е проблема, че те трябва да се актуализират в самия данъчен закон. А това е работа на парламента, Народното събрание, а не на самите общините могат да избират промила, който налагат. Вие правилно казахте, обичайно някъде по средата, а интервалът е правилно достатъчно широк, за да може всяка община да има собствена финансова политика. На практика не се случва заради изключително неадекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава 2 пъти, 3 пъти на места, 4 пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок и как да кажа, по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по- широк кръг от публични услуги, а всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. И това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв
2: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
1: анализатори.
2: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имот е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
1: Никога
2: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истинския размер на таксата смет, което генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинския данък върху недвижимото да бъде два пъти е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожните, наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономическия ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата. В държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен наем, така наречен условен наем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в празни...
1: Във Франция мисля, че го има също и се следва много, много
2: да,
1: строго.
2: Но вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаше нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на китайците да отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спикна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
1: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ще, ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефектът от нея. А именно дългоочакваната мярка държавните служители, за момента е ясно само за тях. Въпреки, че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
2: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но под държавни служители се разбира от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
1: военни,
2: централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително. Там говорим за лекари, за учители.
1: Да.
2: Учители, най-много за учители.
1: Дори за служители в детски градини.
2: Други разни служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данъка.
1: А, за тях те си го плащат.
2: За това правя разграничението. Да. Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
1: Значи правилно за държавните служители.
2: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка. И това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавния служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общия размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълния размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
1: Защо?
2: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. Преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали? И хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане така иначе от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне. Което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя. А може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10% и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще я дигнем само с 5%.
1: А може и още.
2: Което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
1: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата, както вече почна да се случва.
2: Това е най-лошото. Да. Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
1: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.

0: беше предизвикана, за кое, необходимост, от, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. Второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата акцентира нашата, постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж и вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
1: Което се трансформира в потребление.
0: Което се трансформира в потребление.
1: Не в инвестиции. Да.
0: Така. И трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да не дава Господ отново да ни стават. Но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт, поради нашата настоящата структура на данъчната система и трябва да преминеме към прогресивен подоходен данък. Не само подоходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
1: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, направи много лошо впечатление. Имаше израз, едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно. Ползвам този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
0: Не, да започнем от там, доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото, в крайна сметка, това е базата. Ако трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
1: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казвал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно за това.
0: Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Така всички е. Това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
1: Така е.
0: Дори от тези, които са безработни.
1: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване инвестиции.
0: Именно.
1: А ако искаме да растем, трябват ни спестяване и инвестиции.
0: Затова да се съсредоточиме върху най-болезнените за обществото.
1: Личен данък и осигуровки.
0: Личен данък и осигуровки.
1: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчната база. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общите приходи от някои от големите западни економики.
0: Да, защото при тях има много изключения.
1: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък. Нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. Да. Увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите. Защо

0: няма смисъл да се осигуряваш. И това са
1: 35%
0: от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз, по данни, които така провериха публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейската комисия, на частни изследователски организации,
2: да,
0: по сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавни
2: фондове
0: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравно осигурителен пакет. Тоест няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори може да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажем, но това много често се случва и съзнанието, или дори нехайството на служителите, дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
2: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев.
0: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не е само това. Ранно пенсиониране. Телковете. Инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест, системата пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини и тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителните вноски.
2: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
0: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали, това означава, защо имаме сива икономика? Две неща се крият. Крият се осигуровки, даже не данъка. Данъка е нисък, той е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват. То няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефектът не е в пълен размер, защото пък не можеш да ползваш данъчен кредит. Тоест ефектът е по-малък за бюджета, най-голям е от осигуровките.
2: Добре,
0: и може би нещо да кажа. Казва за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем. Другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано в, пак казвам, Европейската комисия, бил регресивен нашия личен подоходен данък. Какво визират те? Визират, че след максималния осигурителен доход, хората от средна класа и по-така високодоходни, те хора плащат само 10% личен данък и това било регресивно. Абсолютно некоректно твърдение, защото в по-голямата част от държавите има таван на осигурителния доход. И в Америка има, и в Европейския съюз има. Малки са изключенията, където няма. Румъния няма таван, т.е. плаща осигуровки в
2: Румъния. Ма те не са цъфнали и вързали благодарение.
0: Ами не само Унгария, доколкото ми известно, няма. Естония нямат. И давам ги като пример, защото нали, ги обявихме скоро, че сме ги изпреварили по потребление. Не по производителност, по потребление, обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, не са добри, не са водещи примери. Така че не е коректен коментар на представителя на Европейската комисия и обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава този данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърдението на
2: Европейската
0: комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. Нула. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Да. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам. Аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така, допълнителни приходи в държавния бюджет, може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент, ама именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече си го говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижими имоти, най-често и не плащат и там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, пардон, много често са освободени. И ако България иска в тази част да направи облагането...
1: Доходите как под формата на рента от земя?
0: Ами също са необлагаеми.
1: Да, необлагаеми са.
0: А те не са малко. Те са
1: милиард евро,
0: може би, на година.
1: Не, два.
0: 2 милиарда евро. Не знам, че...
1: Някъде към това върват.
0: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
1: Да.
0: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
1: Това не го знаех.
0: Ами да, разбира се. Те в номинално основание измерение са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателната способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оплачим. Не е нужно да е чак 35%, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
2: Но ако не го направим, ще се наложи.
0: За съжаление, по лошия начин, и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
2: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря и аз.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
4: Здравейте, дами и господа, добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване, или по-точно казано, намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сийка Надолиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Здравейте!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
4: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт MoneyBG също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казвам на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
5: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите, и са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането, съответно, би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото, това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг, ако купувачът е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19 алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много от една страна разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
4: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност, за което говорим
5: да,
4: в момента?
5: Да, това е едно от основните послания да стимулираме доброволното изпълнение при безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази и съответно тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
4: Това и за бизнеса важи и за
5: граждани. Това важи и за бизнеса и за граждани.
4: Да,
5: всъщност
4: да.
5: Всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални и битови услуги.
4: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
5: И сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
4: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа от преди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
5: Действително, предложенията не са нови. Специално процедурата по доброволно изпълнение през 2020 година беше, дори имаше прият законопроект на първо четене. По съществото си, като основна идея, предложенията са същите.
4: Да.
5: Разбира се, предложенията се развиват във времето и ги надграждаме, така че да се даде по-голяма защита и на гражданите, и на бизнеса. Конкретните, окончателните текстове, разбира се, ще бъдат предмет на обществено обсъждане и съответно в съответните работни групи в Министерството на правосъдието. През парламента трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
4: имаше политическите
5: кризи,
4: да.
5: Постоянната смяна на народни събрания, на правителства също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерството на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание. Също, и внасянето им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
4: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
5: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени и след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание. Не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
4: Но срещате подкрепа, казвате. Като цяло.
5: Да, като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък. Доста голяма обществена подкрепа има към предложението.
4: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също отдавнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите? И върху гражданите.
5: Да, констатирането на фактически обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите, обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнило, цялата ви стая във влага и в мухъл, щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство. Особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото в последствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни и скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства, събрани по делото. И разбира се, подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи. И той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда и също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира доброволното уреждане на отношенията между страните.
4: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса, когато говорим за образуване на изпълнителни дела, и всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
5: От гледна точка на бизнеса, една от най-критично важните неща са времето и ликвидността. За да и това и двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Блокирането на средства, внасянето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. През на това време могат да се случат много неща с длъжника. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
4: Ще
5: да няма...
4: ли се това във вашата практика?
5: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имал непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестило огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими, да. Защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка така, че да отношенията между фирмите да останат добри и те да могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. Знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
4: Урочен кръг става, да.
5: Точно, по-урочен кръг, спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и в действителност това влошава изключително много тяхното положение.
4: Искаме се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажем, и след това и осъдени, и когато разбират вече има запорирани сметки, дълга, да кажем, от 30 евро е 600 евро или повече. Това нещо как може да се спре? Не е ли именно ключът електронизацията, дигитализацията?
5: Дигитализацията на изпълнителното производство би помогнало, но не би решил този въпрос. По-скоро процедурата по доброволно изпълнение би спомогнала в този случай. В действителност, ежедневно канторите си виждаме хора, които твърдят, че не са знаели, че изобщо е съществувало задължение и разбират чак тогава, когато има образувано изпълнително дело.
4: Са дали си искрени, винаги е друга тема.
5: Това не можем да го установим, но на практика има в действителност такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадоха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш,
4: преди
5: да си осъден, и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчистиш задълженията, преди да ти се влоши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили, но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство, разбира се, една голяма част от тях, вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
4: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много така, прекалено оптимистично?
5: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да имаме изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение. Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв начин защо трябва да има възражения. В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат и имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчване.
4: Уведомени, да.
5: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма
4: съответно,
5: по-трудно физически е да ги намерим. Съответно, най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства. Де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
4: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
5: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
4: За всички.
5: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредиторът знае, че длъжникът оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста, доста сериозно.
4: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път.
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
7: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това къде са живеели и колко са били тракийските племена. И ще потърсим отговор на въпросите какво не знаем за древните българи и какво крие историята на селото с чудното дивно име Дивотино. А мои гости ще бъдат изследователят самия Павел Серафимов Спараток и краеведът Цветан Цветанов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще говорим за една от най-загадъчните находки по нашите земи. Ще започна с един въпрос. Знаете ли кои са стъклените златни хора от Приска? Стъклени златни хора. Така наричат едни от най-странните артефакти, откривани не само в България, но и в цяла Европа. Те са намерени от археолози по времето на рутинни разкопки през 2012 година и са датирани в пласт от 9 век. Кое е странното? Открити са в основите на обект, наречен кръглата каменна площадка. Станал популярен като каменната арена на Плиска, която имала дори и трибуни. Става дума за изумително място за спортни занимания и вероятно състезания с площ около 1 декар. Наричаме изумително, защото подобна арена от периода на раното средновековие не е откривана никъде в Европа. Има в Рим, но те са доста по-ранни, поне така казват археолозите. Но да се върнем на стъкленото съкровище. То е поставено или вградено в основите на арената, вероятно като дар, който да даде сила на съоръжението. Състои се от 20 малки стъклени предмета с кръгла или обсовидна форма с диаметър от 2,5 до 3 см. До тук нищо интересно, ще каже някой, просто някакви стъклени копчета. Но тук идва изненадата. 6 от тях са направени от двойни стъкла, между които са инкрустирани златни човешки фигури, заобиколени от лузници. Използвана изключително сложна технология, непозната не само в тъй наречения византийски свят, но и в цяла средновековна Европа. Откритието до момента е без аналог и е напълно оправдано да бъде наричано уникално в буквалния смисъл на думата. Наистина уникално. Според изследователи, облеклото и начинът,